Rétta stemmingin hér á bylginni á laugardags kvöldið. Þetta var síðasta hamingju blanda kvöldsin sem að DJ Hlynur færði okkur heldur betur fallega hér. Við ætlum að heyri í NSS eftir smástund. Lag sem þú kannast alveg ábyggilega við og hefur oft hlustað á. Eitt af þessum klassísku sígildulögum frá þeirri frábæru hljónsveit. En fyrst að Teddy Swims, hann að gera góða hluti. Þetta lag heitir Mr. Know It All.

0: þar sem að stuðmenn eru, þar er stuð, ég held að þurfa ekkert að orðlengja það, manst ekki eftir mér, þetta alltaf gott. Heyrum í Elvari hér á eftir, sem nýja lagið hans miklu betri, einn allar að fá að kíkja aðeins inn í eyrun á þér, villum að heyra líka í 21 Pilots og Ellu Langli líka með gott lag hér á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Björt og brosandi

21 Pilots, þetta er alltaf ótrúlega flott stressed out hér á bylgjunni. Við erum ekkert stressuð, neini, við erum bara að fylla okkur af frábæri tónlist og það það sem að eyrun okkar vilja. Við vilja meira af góðri tónlist og hér nú einmitt eitt gott lag sem að heitir Choosing Texas. Þetta Ella Lang.

0: Það er alveg heil ógrinni af lögum sem að þessi drengur hefur sent frá sér og þetta er náttúrulega bara eitt af öllum þessum fjölda. Þetta lagði Bad Habits og Ed Sheeran klárlega einn af afkastamestu tónlistamönnum nútímans. Hér á eftir Ásgeir, við viljum að heyra líka gamalt og gott með Sík og ýmislegt fleira sem eftir að koma þeim skemmtilega og óvart hér á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólka karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
3: Svo var hann byrjað að borða bara ísu.
2: Í allt mál?
3: Já, borða bara ísu, sögðu hann það.
4: Í vakstarættinni?
3: Já. Mm. Og hafði þið sögðu, þú er alltaf heitur til að það í vakstarætt, sögðu ykkur það.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Ásgeir og Against the Current dróum hérna djúft andan áður en við síðan dembum okkur hérna aftur yfir í stuðið þegar það komið að sík Þetta lagið Good Times og undirstrikar heldur betur það að við erum að eiga góða stundir hér á laugardagskvöldi á bylgjunni Já, það bara gleði að hlusta á góða tónlist og svo það var hérna eftir líka í Olivia Dean

Olivia Dean og lagið Man I Need hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra þetta næst gamalt og gott heldur betur, við erum að tala The Proclaimers, lagið heitir I'm Gonna Be the 500 Miles og ég skil svo vel af hverju tónlistamenn velja frekar að syngja í mílum heldur en kilometrum því annars hefðu þetta að syngja, þú veist I could walk 804.672 kilometers og það passa bara ekki í lagið miklu betra að nota mílunum bara 500 miles, þetta The Proclaimers When I

0: Sabrina Carpenter og lagi Tears hér á bylgjunni og þannig líkur okkar skemmtilega ferðalagi í kvöld. Ég var Halldórs, takk fyrir samfélgina. Ég ætla að minna hvora það hér í fyrramálið. Strax eftir tíu fréttir að sjálfsögðu þátturinn Sprengisandur á dagskrá bylgjunnar í umsjá Páls Magnússonar. En áður en að Sprengisandur hefst, eða klukkan níu, þá hefst nýr þáttur hér á bylgjunni. Hann hefur göngu sína þátturinn í bóli Bjarnars. En það Jakob Bjarnar sem að fær til sín góða gesti á sunnudagsmorgni núna klukkan níu, þannig að þú getur vaknað eins fyrr og notið frábæra dagskrárgerðar hér á bylginni. Heyrumst annan kvöld, takk kærlega fyrir mig og góðan.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Og brosandi.

Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: meina bara þarna voru bara einhverjar ríkistofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
1: En eftir með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
2: Mistari Bragi.
3: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan, björt og brot.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
3: Þú stakur í stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einur.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu um eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Stoppa
2: þig! Aðeins á Scene+.
6: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi

0: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu? Afturhvarf til fortíðar. Ríkið aftur orðið eini aðilinn í sjómansfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
1: Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Bylgjan
2: Björt og brosandi í 40 ár

0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
1: Við þurfum að reyna að koma betur til skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
2: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé að verðbólgu hverjandi.
3: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyju dag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
4: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þrír vinir.
2: Þið sögur góru, Nils.
1: Eitt fimmtusamæli.
3: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
6: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Við erum einna stattir í búrinu og til mín komin heldur betur góður gestur, Guðni T.H. Jóhannesson, fyrirverandi forseti, sagfræðingur og hann var að senda frá sér bók Vald hinna veiku sem er nú svolítið skemmtilegu titill, þar togast á anstæðunar, hinni veiku hafa nú sjaldnast mikið vald. Þú ert að fjalla um þorskastríðin sem að má kannski í grófum dráttum skipta í þrennt. Við færum þarna landhelgina út fyrst þarna, og þú hafði skrifað það bók þegar við förum í hvað, 3 miljur?
1: Já, við förum úr 3 í 4, 4 Já. í 12 í 50 og svo loks 50 í 200.
0: Og það gerist mjög bratt, en Já. Þú ert að fjalla þarna um miðbygg hérna, þessa mikla stríðs.
1: Já.
0: En eins og við hérna voru nú að ræða áður heldur en það var kveikt hér á mikrófónum.
1: Já.
0: Sko, þetta mikill doðrandur og þetta ekki eitthvað sem að menn fara kannski með í rúmið. Þú ert allavega að hafa krafta í köglum til þess að geta legið á bakkinu og haldið þeim uppi til þess að...
1: Þú ert kannski að hafa einhvern svona púða eða eitthvað slíkt og líkur ekki við bókina í einum rykk. Þetta eru tæpar 600 blaðsíður.
0: Já.
1: Og fjallaðum 3 en Já. Það vona ég þá að gefi til kynna að það frá mörgu að segja Já. Og...
0: Ég vil fá að skjóta inn í, þetta alveg gríðalega læsileg bók.
1: Já, þakka þið fyrir.
0: Ég hérna búinn með megnið af henni.
1: Hérna, ég kallaði góðan.
0: Já, ég lagðist í lestur. og gríðalega læsileg og það skemmtileg sagfræði þarna. Við kannski komum nú kannski betur inn á það síðar.
1: Já, já.
0: Því að sagfræðin nú með ýmsum móti og margir telja hann að nú vera svona stallkenda þurra upptalningu á svona...
1: Já, já. Já, ég skal segja þér sko hver hugmyndin var. Ég átti svona óreika stund, efreika stund þegar það rannu fyrir mig ljós að það væri hægt að skrifa þessa sögu á kannski mjög skemmtilegan máta. Auðvitað hef ég skrifað lærðar greinar og heila doktorsritgerðum hluta þessara sögu þar sem eins og gefur kannski að skilja eðli málsins samkvæmt, áherslan ekki á skemmtanagildi. En svo átti ég mér alltaf þann draum að koma þessari sögu í þann búning að bara venjulegt fróðleiksfúst fólk hefði áhuga á að lesa og finnast sagan það spennandi að maður vilja halda áfram. Þannig að ég var að lesa bók eftir Tom Clancy, spennusagna höfundin mikla.
0: Já.
1: Hann skrifaði meðal annars leitin að rauða október, mikið kafbáta drama í kaldastríðinu og kaldastríðið hans ær og kýr. Og það var önnur bók sem gerist að megin hluta til á Íslandi sem heitir á ensku Red Storm Rising og ég var að lesa hana og hugsaði með mér það væri jafnvel hægt að segja sögu þorskastríðana á svipaðan máta því að í þeirri sögu að færist sjónasviðið frá einu stað til annars. Einn morguninn ertu kannski í höfuðstöðum NATO og svo eftir hádegi ertu komin til Moskvu og svo út á kafbát.
0: Já.
1: Og ég sá fyrir mér að þetta væri alveg kjörinn rammi fyrir sögu átakana sem hér áttu sér stað þorsk.
0: Og klippurnar.
1: Klippurnar og það allt saman. Þannig að einmitt, talandi klippurnar sko, ég veit ekki hvort ég finn þann kafla 1, 2 og 3 en sum sé... Þá, sko, okkur tekst fyrst, nú vöðu við einu annað, en sko, fyrst tekst íslenskum varðskismönnum að klippa á togvíra bresks togara 5. september
0: 1972. Það er ægir
1: og þá einmitt, sko, 5. september 1972 sem er þriðjudagur, þá byrjum við í stjórnstöð landhelgisgæslunar á Seljavegi, stuggi við bresku ómerkingunum með víraklippum, kemur skeiti.
0: Já.
1: Svo förum við í stjórnarhúsið, þar Lúðvík Jósefsson, hundfúll yfir linnkild landhelgisgæslunar, sjávarútvegsráðherra sem var alltaf harkan 6. Svo erum við komin borð í ægi, þar klippum slakað í sjó og svo förum við yfir í landhelgisbrjótin sjálfan, Peter Scott, togara frá hérna, frá Húll. Og svo erum við komin borð í Óðinn sem er þannig nærri og annar breskur togari, svo förum við í utanríkisráðuneytið, þannig að þarna segir maður frá sko í nútíð, þetta heitir á lærðri latínu presens historicum, ef ég man rétt.
0: No.
1: Þá frásagnar stíllinn þannig sko að þú ert á staðnum og segir frá í nútíð, þóttu þetta hafi gerst sko í gamla daga. Og þannig held ég að þú náir að búa til meiri spennu, meira drama, en svo inn á milli eru kaflar það sem við reynum að útskýra og álykta.
0: En er það ekki svolítið svona það sem að mönnum finnst ef að þú ert skemmtilegur? Þá ertu leið orðin óáreiðanlegur.
1: Já, þetta er dálítið tífætt. Það hérna í heimi hérna þröngu fræða,
0: já.
1: Þá getur tilfinningin verið svo því miður jafnvel að sé textin skemmtilegur og læsilegur,
0: já.
1: Þá geta nú valla verið fræðilegur.
0: Akkurat.
1: En listin svo, hér ég nú ekki að finna upp eitthvað nýtt og alls ekkert einn á bátu og engin dómar í eigin sök, en við eigum svo marga frábæra fræðimenn sem tekst að finna þetta tvennt saman og nú sko hætti ég á að móðga gamla vini og kollega en sjáum til dæmis, ég tek bara eitt, ég tek tvö nöfn bara Já. Og þá látum við það bara vera málsvara kvenna og karla Kristínu Svöfu Tómasdóttur, fröken Dúllu
0: Akkurat.
1: Alveg frábært sagfræðirrit en skáldagáfan líka mögnuð
0: Já.
1: Guðjón Friðriksson, sagfræðingur og rithöfundur, bókin hans Jón Sigurðsson, Jón Forsetta, hún stendur mér nærri því að ég núna sko Jóns Sigurðssonar prófessor í sagfræði og hef notið þess mjög að fara öðru hvoru að Hrafnseyri, fæðingastað Jóns, en ævisaga Jóns Sigurðssonar sem Guðjón setti saman að mikilli list, þar fléttast saman frábær rannsókn, frábær heimildaöflun en svo leifir hann sér að skálda ég fer ekki svo langt í þessu ég get ekki skáldað ég hef prófað það, ég ætlaði eitt sinn þegar ég var ungur og upprennandi sagfræðingur þá ætlaði ég mitt að gera þetta setja atbyrð á svið
0: Já.
1: En ég fann bara að ég gat aldrei kveikt á þessari skáldagáfu. Allar mínar sviðsetningar enduðu bara eins og veðurfregnir. Þetta varð bara þrútið var loft og þungur sjór og svo, hei, það var ekki ég sem skrifaði þetta.
0: En þú ert samt ekki að tempra því. Þú leifir alveg tungumálun að njóta sín.
1: Ég finnst, sko, þó ég segi sjálfu frá, þá finnst mér ég hafa getað þarna búið til læsilega frásögn, en þó ekki væri nema vegna þess að sagan er svo spennandi.
0: Já.
1: Og ef ég má til dæmis, bæta bara einum við, sko, Þór Whitehead hefur líka verið fyrirmynd í þessu, okkar fremsti fræðimaður á sviði sögu heimstyrjaldarinnar og annarra þátta samtíma sögunar. Til dæmis bókin hans Bretarnir koma, sem fjallar bara hernámsdaginn sko þetta eru 3 ár
0: já,
1: en svo hans bók einn dag og þar tekst honum þetta lík þar tekst honum að segja frá þannig að lesandinn bara fær á tilfinninguna að maður sé að staddur á staðnum en samt ekkert skáldað fyrir aftan hverja einustu setningu er tilvísun í heimildir
0: þannig
1: það eru þetta skilda okkar strangtrúuðu sagfræðinga að hafa orð ara fróða í heiðri að hafa bara það sem sannara seinist sannara reynist fyrir gjöðu
0: Akkurat.
1: En svo bætti náttúrulega Þórarinn Eldjárn við sko hafa skal það sem sannara reynist ef hvorugt er satt og þurfum við að álykta geti eiður
0: Þórarinn, hann kann þetta.
1: Já.
0: Sko, það náttúrulega mörgu að taka, en sko, þú nefnir hér og þú dregur, sko, það rétt að taka það fram að bókin ríkulega mynd skreitt.
1: Jú.
0: Og þú dregur sjálfan þig inn þegar að svo ber undir, ekki eins og að þetta sé eitthvað þín saga alls ekki, en það nú bara strax þetta mynd af þér þar sem að þú ert á herðum.
1: Sko, náðu við að sína þetta?
0: Það spurning.
1: Sko, þú sér þetta minnst kosti og áhörfendur og hlustendur.
0: Já.
1: Sko, þetta er forsíða Þjóðviljans.
0: Já.
1: 3. maí 1972 og þetta er 1. maí ganga.
0: Já.
1: Og þarna er ég á öxlum föður míns heitins, Jóhannesar Sæmundssonar. Mm-hmm. Og við erum að arka niður laugaveginn og undir merkinu 50, 50 mílur var einhvernar orðið og
0: Já.
1: Og nú er freistandi að segja mjór er mikils vísir og þarna hafi sem sé verið fyrirboðið þess sem koma skildi.
0: Akkurat.
1: En mér þótti sérlega skemmtilegt og stóðst ekki mátinn að skella þessari mynd þarna inn. En þá vil ég líka benda á og nefna að við Íslendingar, við vorum og erum með réttu, það var stoltir af okkar hérna varðskipsmönnum, þorskastríðshetjum og á þessum árum þegar við vorum að klippa í Argagríð var ég afskaplega ánægður með og glaður að geta sagt frá því að Guðmundur Kjærnested skipherra var náfrændi minn og ég átti líka föðurbróðir minn Hjalti, hann var lofskeytamaður á, á varðskipum og ég viss um að það eru svo margir þarna úti sem geta sagt sko við mann og annan að, að hérna
0: þekktu
1: einhverja tengingar við, við hérna varðskipaflotan.
0: Þetta er lítið land,
1: en sko, lítið land.
0: En sko eins og kemur þarna óbeint inn á þá í minningunni þetta, þetta heilagt stríð
1: Já.
0: Algjörlega og sko með tímanum þá verður verður sagan svolítið ofur einföldunum að bráð.
1: Vissulega.
0: Og þú vitnar hann í Svavar Gersson sem að sagði, æ Guðni, getur þú nú ekki leift okkur að eiga þetta í friði, þarftu alltaf að vera að vera í þessari smásmygli og varpa kannski helgi ljómanum af atburðunum.
1: Einmitt, einmitt.
0: Sko, getur það sagt mér nánar af þessu? Hvað, sko?
1: Jú, sko.
0: Að því að mér finnst þetta vera mikilvægt atriði.
1: Það er það. Þetta er merk þjóðarsaga og enginn fær mig ofan að því eða held ég allflesta Íslendinga, ef ekki jafnvel alla, að við urðum að stjaka útlendingum af veiðislóðinni. Við urðum að öðlast full yfirráð yfir okkar efnags lögsögu, yfirráð yfir landgrunninu. Og baráttar snerist það og það var sanngjörn og rétt barátta. En svo þegar vel að gáð, þá svo margt í þessari sögu þar sem við getum ekki litið öxl og sagt við stóðum einhuga saman um okkar heilaga rétt, höfðum alltaf á rétt að standa og hérna og mótuðum alþjóða hafrétt og... Og þess vegna er öll gaggrinni á það sem gert var af miskilningisbrottin í bestafalli.
0: Akkurat.
1: Kannski einhverju mun eftir því að þetta kom nú líka til álita sko þegar ég fór í framboð til embættis forseta Íslands 2016 að þeir voru til þá sem sögðu að, að þessi þessi meinti sakfræðingur hefðu nú verið að, að hérna draga þorskastrísöguna í svaðið og allt hvað eina.
0: Já.
1: En málið er að við gerum okkur sjálfum engan greiða með því að búa til ofur einfaldaða sögu af fullum sigrum og fullri einingu og yfirmáta miklum áhrifum á alþjóða hafrétt. Þá erum við bara að blekja okkur og græðum ekkert á því. Þannig að þegar ég búin á þessum 500 og eitthvað blaðsíðum að rekja söguna að, á hafi úti, sögur af árekstrum, ásiglingum, tóvíraklippingum, svívirðingum og báða bóga og allt hvað eina.
0: Að óglemdum innan hús
1: átökum hér heima,
0: já,
1: þar sem hver sátta höndin var upp á móti annarri eins og einhver sagði.
0: Já, hinn einhuga þjóð.
1: Hinn einhuga þjóð. Sko, þegar ég búin að því, fáið mitt í niðurstöðu kaflanum, fer ég aðeins yfir þetta að við höfum skapað í okkar sameiginlegu minningum. Sameiginlega minningar, þetta er svona hugtak yfir það hvernig þjóðir eða aðrir hópar mynda sér ákveðina sögu sín
0: Já.
1: Og ráðandi öfl sjá sér jafnvel hagi því að ít undir hana.
0: Mm-hmm.
1: Og í sem stystumáli er sem sagt sameiginlega minningin um þorskastríðin þessi. Við stóðum einhuga saman, við unnum alltaf fulla sigra
0: Já.
1: Og við mótuðum alþjóða hafrétt.
0: Já.
1: En förum nú aðeins yfir þetta.
0: Já.
1: Í fyrsta lagi, við vorum ekki einhuga. Ef við tökum bara þessa sögu, 50 mílina átökin, þá var ágreiningur um allt hvað eina. Í fyrsta lagi hvenær þetta fær út, í öðru lagi hvort að það ætti að lúta lögsögu alþjóða dómstólsins það hafði verið gert samkomulag við Breta og reyndar vestuþjóðverja líka að risi ágreiningur útfærsluna það mætti skjótanum til alþjóða dómstólsins það var við völd svokölluð vinstri stjórn það nú þetta skrýtna í íslenskri pólitískri samtímasögu
0: Akkurat.
1: Að til eru vinstri stjórnir og svo bara venjulegar stjórnir en sum sé þetta var ríkisstjórn Framsóknarflokks undir forystu Ólafs Jóhannessonar og alþýðu bandalags þar sem Lúðvík Jósepsson var fremstur meðal jafningja í landhelgisbaróttunni
0: mm-hmm.
1: og svo samtök frjálslindra og vinstri manna undir forystu Hannibals Valdimarssonar sem mm-hmm. vann stóran sigur á Vestfjörðum sínu gamla kjördæmi í kosningunum 71 einmitt út á það að færa lögsuguna út í 50 mílur svo breyttist þessi sigur Hannibals í þetta var Það var margt sem kom upp á í samtökunum, þetta var fimm manna þingflokkur sem klofnaði í fernt og gerir nú aðri betur. En sum sé, óeiningin á stjórnarheimilinu jóks með hverjum degi og við höfðum Lúðvík Jósepsson, hinn harðamann, sem sagði nú á nánast alltaf að samningar væru svik.
2: Já.
1: Svo höfðum við Einar Ágústsson, einstættu ljúfmenni, utanríkisráðherra, Framsóknarflokksins, sem átti á köflum erfitt með að sætta sig við þessa hörku og vildi frekar miðla málum og talaði það í trúnaði við breska sendiherran og fleiri að hann vildi nú semja, en almenningsálitið leyfði það ekki. Mm-hmm. Þannig að það þarf ekki nema að rýna í söguna og ekki endilega að fara í erlend skjalasöfn eins og ég gerði, bara lesa endurminninga Lúðvíks Jósepssonar til að sjá þessa óeiningu sem ríkti Já. Hvert skrefið á fætur öðru. Þannig að það var óeining aðgerðir og hvernig skildi þokamálum áfram. Hún líka sýndi sig í því og þá tengjum við þessa já, ég vil nú ekki segja rang hugmynd, en það miskilning það við höfum alltaf unnið fulla sigra.
2: Já.
1: Það líður að því, lögsagan færð út í 50 mílur, 1. september 1972,
2: mm-hmm.
1: en í haustið 73 ákveður Ólafur Jóhannesson, forsætisráðherra, að það sé ég komið nóg og nú verði að leita sátta.
2: Já.
1: Og það nú ekki það sem Lúðvík okkar Jósepsson vill heyra og hefur orði við Ólaf Jóhannesson að það sé bara gersamlega óþólandi að fara að gefa eitthvað eftir núna þegar sigur sé í sjónmáli
2: mm-hmm.
1: og það liggur við stjórnar slitum. En það samið. Ólafur Jóhannesson heldur til Lunduna, ræðir þar við Edward Heath, forsætisráðherra Breta
2: mm-hmm.
1: og nær samkomulagi jú, vissulega, takmarkaðar veiðar Breta næstu tvö árin.
2: Akkurat.
1: En Bretar eru bara sæmilega sáttir. Og þetta ekki fullur sigur. Þetta ekki í takti við slagorðið sem Magnús Kjartansson leiðtogi sósíalista þrumaði yfir landslíð hér 1958 þegar við færðum út í 12 mílur. Þá sagði hann á fjöldafundi í Reykjavík, við semjum ekki við Breta, við sigurum þá.
2: Já.
1: En hausti 73.
0: Mikill rembingur í þessu.
1: Jó, mikill. En hausti 73 sjáðu til.
2: Já.
1: Þá sömdum við Breta, við gerst sigruðum þá ekki. Og það blandast hérna saman áfangasigur og málamiðlanir. En svo notum við söguna, sjáðu til. Þess að þoskast er í sögu. Sáum það vel í deilunum Icesave, þegar við áttum aftur í höggi við Breta og jafnvel síðar. Þá verður sagan svona.
2: Já.
1: Íslendingum hefur alltaf vegna best þegar við stöndum algerlega saman og berjumst til fulls sigurs eins og í þorskastríðunum. Svona verður sagan notuð og misnotuð
2: Já.
1: Til þess að hafa sitt fram í samtíma debatti stjórnmálanna hverju sinni.
2: Akkurat.
1: Þetta er auðvitað eitthvað sem stjórnmálamönnum finnst ekki gaman að heyra frá einhverjum þröngsínum sakfræðingum upp í Árnagarði, hvað þá þjóðhöfðingja. Og það var auðvitað ákveðið umhugsanir efni fyrir mig þegar ég gengdi embætti forseta Íslands. Nú maður búin að vera þessi, að því að maður sjálfur vill telja, gagnrýni hlutlægi sakfræðingur, en svo það nánast skrifað í verkahring eða skrifað í starfslýsingu þjóðhöfðingja, eða er að bjartsýn, sameiningarafl og horfa á hérna glæstu sigru fortíðar.
2: Akkurat.
1: En þá segi ég á móti, ef við búum til einhverjar skýjaborgir, ef við reisum skýjaborgir og búum til glæsta sögu sem stendst ekki gagnrýna skoðun,
2: Akkurat.
1: Það kemur okkur bara í koll fyrr en varir, samanber 2008.
3: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudagum. Borðapantanir á brasseri.is.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Sindri, ég hef beðið eftir
6: Komdu í þetta
7: Beðin senn á enda
6: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
9: Svo þótt á sig hérna
6: Já, sem líka þitt herbyggi
7: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
10: Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
12: Hádeig stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut
13: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
14: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjan.
15: Þetta bylgjan.
0: En högum við okkur ekki svolítið eins og frekur krakki í þessu samhengi ég meina við gengum þarna á alþjóða hvað heitir það hafrétta
1: jú það var
0: alþjóðlegan hafrétt og sameinuðu þjóðirnar og vorum að hóta því að við myndum ganga úr NATO og við fengjum ekki okkar fram Þú veist, ég get ekki séð þetta eftir lestur þessara bókar sem einhver ægilega sigur göngu.
1: Nei.
0: Í alvöru tala og ég, þú veist, hafði svo sem ekki dendilega þá tilfinningu áður eldri í hóf lesturinn, sko. En,
1: já, sko, Valdhinna veikur, titillinn kemur frá úr nokkrum áttum. Það bar til hér í mánuðamótt maí og júní 1973. Að Richard Nixon bandaríkjaforseti og George Pompidou Frakklandsforseti ákváðu að eiga með sér leiðtogafund hér í Reykjavík.
0: Já, akkurat.
1: Og með í för Nixons var Henry Kissinger sem þá var þjóðar öryggisráðgjafi og síðar einnig utaríkisráðherra bandaríkjana. Þaul lærður í stjórnmálasögu skrifaði lengstu doktorsritgerð allra tíma í bandarískum háskólum Napóleons styrjaldirnar og Metternich sem þar var mikill hérna diplomat og Bismarck, Otto von Bismarck þýski járnkanslarinn sem saminaði þýsku ríkin og seinni hluta 19. aldar hann var átrúnaðar goð Kissingers Og Kissinger hafði eftir Bismarck, nú hef ég hvergi fundið sko beina tilvísun í Bismarck þetta, en Kissinger sagði að Bismarck hefði orðið tíðrætt eða minnst á það að smærri ríki sem byggju yfir einhvers konar mikilvægi gætu misnotað það mikilvægi og heimfærði það á Ísland, því hann sagði eitthvað á þessa lund, ég bara sat þarna í forundran því hann var að fylgjast með íslenskum ráðamönnum, hafi hótunum með mitt, úrsögnur NATO, loka herstöðinni ef Bretar láti ekki undan, Kissinger sagði já, ég sat þarna í forundran, hér höfum við smá ríki, vopnlaust hafi hótunum við hið forna flotaveldi Bretland og þetta sýndi svo vel vald hinna veiku og blessunarlega fyrir okkur hvernig alþjóða samfélagið hefði breyst og þróast til hins góða fyrir smáríki á alþjóðu vettvangi. Hvers vegna fór allur þessi kapall af stað eftir seinni heimstyröld? Nú skulum við aðeins fara yfir þessa sögu, skref fyrir skref, svo að við hérna fáum nú eitthvað fast land að standa á.
0: Við höfum nægan tíma.
1: Við höfum nægan tíma, gott og vel. Þá hef ég bara söguna á 19. öld þegar breta friður ríkti, Pax Britannica. Bretar réðu lögum og lofum á úthafinu og festu í sessi hina almennu þriggja milna reglu til dæmis var ákveðið að ríki við Norðursjó skildu bara taka sér þriggja milna lögsögu Bretar vildu koma þessari reglu eða festa hann í sessi um allan heim og því gerist það 1901 að Bretar og Danir semja það að landhelgi Íslands og reyndar færi að líka skildi vera 3 sjómílur.
0: Mm-hmm.
1: Því hefur verið fleikt að Danir hafi í staðinn fengið í gegn góðan aðgang að bresk breskum mörkuðum fyrir sinn flesk útflutning en ég hef engar heimildir sem það og það eiginlega ekkert sem gefi til kynna svo þurfa að hafa verið þetta var bara hinn almenna regla og Danir voru fullkomna sáttir við hana líka en svo einmitt líður og býður og við Íslendingar sjáum að 3 milna landhelgi hentar okkur ekki og það hætt á ofveiði
0: Já.
1: Og því gerist það til dæmis árin milli stríða að það villi til þess meðal annars að friða Faxaflóa, loka Faxaflóa
0: Já.
1: En Bretar taka það ekki mál þar skal bara ríkja frelsi út af hana og miklir skörungar hér á Íslandi Ólafur Thors formaður sjálfstæðisflokksins og Hermann Jónasson í forustu sveit framsonaflokksins þeir segja til dæmis að þingi 1934 eða 6 jú, við viljum ná yfir ráðum yfir auðlindinni, við viljum færa út lögsöguna, en það ekkert hægt að gera nema Bretar samþykki þannig var staðan fyrir stríð en svo fer boltina að rúlla Já. Ef svo má segja,
0: Aha.
1: vindar blása okkur í vil 1945 tilkynna bandaríkjamenn og í krafti síns sinna áhrifa ráða þeir því nána sem þeir vilja að þeir taki sér yfirráð yfir landgrunninu undan ströndum bandaríkjana og áskilji sér líka rétt til að stjórna fiskveiðum þar fyrir ofan
0: Já.
1: Og ríki rómönsku Ameríku í suður og mið Ameríku ganga á lagið líka. Hvert ríkið á fætur öðru tekur sér eða lýsir yfir 200 milna lögsug. 200 milur þá.
0: Það
1: þá erum við með 3.
0: Akkurat.
1: Nú það gengur nú svona og svona að framfylgja en til dæmis Perúmenn að handtaka fiskveiði og hvalveiði flota erlendra ríkja langt á út á úthafinu. Ekvadorar færa til hafnar bandaríska rækjuveiði báta og bandaríkjamenn mótmæla. Þannig að þetta að breytast okkur í vil. Svo norðmenn eiga í deilu við breyta 4 milna lögsögu og að nota grunnlínur til þess að loka flóum og fjörðum og hafa sitt fram 51. Alþjóða dómstóllinn í Hag úrskurðar norðmennum við vil. Þá segja Íslendingar, þá hljótu við að megan fá 4 milu líka, þannig að við færum út í 4.52 og þessari sögustund fer að ljúka en við erum að komast áfram.
0: Já.
1: Bretar sína þá hvað þeir eru tvöfaldir í roðinu. Þeir segja, já við virðum alltaf alþjóðalög, en það gerðist nú alls ekki þarna. Þeir eru búnir að sætta sig við 4 milur undan ströndum Noregs af því að norðmenn hafa alþjóðadómstólinn á bakvið sig, en Bretar segja, nei það gildir ekki undan Íslandsströndum, En sína milli í London segja þeir, auðvitað verðum við að virða 4 milan lögsöguna en það eru bara svo miklir hagsmunir í húfi. Þannig að breskir útgerðamenn setja löndunabann á sölu á ísfiski í Bretlandi og á þessum árum var breski markaðurinn svo mikilvægur fyrir okkur. Og þá var illt í efni, hvað gerist? Austri Moskvu, 1953, sjá menn sér leika á borði. Þannig er Ísland orðið aðilega NATO. Það bandarísk herstöð á Íslandi, sett á laggirnar 51 eftir smá millibils ástand og svo veit maður að segja, við kaupum allan ykkar fisk, fyrst þið getið ekki selt hann í Bretlandi, svona í grófum dráttum, staðinn kaupum við frá þeim, olíu, timbur, moskvitsa, volgur og vodka, þannig að í Washington verða menn áhyggjufullir. Eru Íslendingar að færast undir inn á áhrifasvæði Sovjetríkjana bara út af þessari fiskveiði deilu og smám saman átt að breyta sig á því að þeir eru ekki að hafa sitt fram og mögla mjög en sætta sig við 4 milna lögsögu 1956 svo líður og býður alþjóða hafrétta ráðstefna sett á laggirnar eða tekur til starfa 1958 og þar sjáum við að straumurinn alveg frá 3 milum og eitthvað víðar. Íslendingar sjá sig í leikaborði 1. september 1958 fært út í 12 milur. Þá eru Bretar búin að sjá að efnahags þinganir virka bara alls ekki. Þá senda þeir herskip á miðin. Þá aftur illt í efni því að Bretar eru þá að veiða á lokum tilteknum svæðum innan 12 mila lögsögunar. Við erum með okkar varðskip fá og smá og svo lengi sem herskip sveima í kringum breska togaraflotan lítið hægt að gera. Hvað gera menn? Jú, varðskipsmenn sigla þarna að og það talað að illegala, þetta nýtt íslenskt sagnorð sem kemst þarna inn í íslenska tungu sem sagt menn segja með sínu sterka íslenska reim you are fishing illegally in Icelandic waters you must leave immediately og hverju svara brettar you bara bugger off og ekkert frekar hægt að gera en á þessum árum sjá menn að komi til frekar átaka þá nú kannski gott að hafa leynivopn í handrafanum, ef svo má segja
0: Já.
1: Og líður og býður brettar fallast á með semingi 12 milna lögsögu 61 því að þá líka önnur hafréttar ráðstefna búin að eiga sér stað og straumurinn í átta víðari lögsögu en eins og ég sagði hérna áður það samkomulag ekki fullur sigur það samkomulag það að komi til frekar útfærslu þá megi skjóta ágreininginum til alþjóðadómstólsins í hag. Þetta verða harða deilur alþingi. Það talað landráða samningin og aftur og reynum við að halda því fram að menn hafi verið sammála hér.
0: Típist verið Íslendinga. Þetta landráð!
1: Já, Lúðvík Jósefsson þrumaði í þingsal. Þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann varir ekki stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú leið og hún fer frá, þá... fellur þessi samningur úr gildi svoleiðis virkar þetta við ekki heimi laga og réttar
0: nefnilega ekki
1: og þá einmitt komum við að þessum 600 blaðsíðum þá færi við út í 50 mílur eins og áður sagði og öll þessi saga saga þess að hér sýndum en djörfung og dug það þurfti hugrekki til að færa út í 12 mílur og 50 mílur en það gerist ekki í tómarúmi Til dæmis þarna undir lok 7. áratugsins og tugarins og í byrjun þess 8. þegar við erum að tala að færa út í 50, þá eru bandaríkjumenn og sovjetmenn algerlega á móti útfærslu út í meira en 12 mílur og vilja taka höndum saman og ná alþjóða sátt 12 mílur. Þannig að sovjetmenn okkar gömlu vinir verða nú andstæðingar okkar í landhelgisögunni og fordæma 50 mílna útfærslu. Og hafa láta í það skína að þeir muni mótmæla sem þeir svo gerðu. Þannig að öll þessi saga verður svo flókin eins og kolruglaðir hlustendur eiga átt að sjá núna.
0: Já.
1: Og þess vegna þarfum við mitt 600 blaðsýr til þess að útskýra þetta allt saman. Og þess vegna verðum við að hafa í huga. Þótt heildar myndin sé þessi, við höfðum heilagan rétt að verja, við þurftum að færa út hverju sinni. En það var ágreiningur, það voru málamiðlanir og við ruddum ekki brautina.
0: Ofveiði svolítið líkil orðið í þessu, en sko, og við getum alveg velt því fyrir okkur og það hlýtur nú að vera eitthvað sem að allir hljóta skilja, en á móti kemur svo annað hugtak sem að útgerðin núna í dag notar mjög og í raun og veru byggir allt okkar fisk veiði stjórnunarkerfi á því sem veiði reynsla.
1: Já. Þetta náttúrulega tengist líka því sem hefur verið í deglunni núna einmitt
0: Nú öllu útlutað á altari veiðrennslu
1: Já, sko skuttogar af veiðingin mikla hún hófst það bil á sama tíma og við færðum út í 50 mílur því að hugmyndin varði þetta svo að við þyrtum að stjaka útlendingunum á brott bretum, vesturþjóðverjum belgum
0: Já.
1: Og komi vekk fyrir að aðrir myndu sem sé sækja á Íslandsmið því að það var austurþjóðverjar voru að koma hérna líka og sovjetmenn og fleiri og þannig að hugmyndin var svo að leið og okkur tækist að stjaka þeim öllum á brott þá væri meira til skiptana fyrir okkur þannig að það var skuttogari í hverri höfn fyrir en varði Nú eftir á að hyggja eru menn meira og minna sammálum að hér var of hratt farið og Svo það verkefni mitt núna á næstunni að ljúka við síðasta bindið þegar við færum út í 200 mílur en ég ekki að ljóstra neinu upp núna þegar ég segja að við höfðum þar sigur og 200 mílna lögsaga henni var lýst yfir hér 1975 og eftir snarpt þorskastríð fjallust bretar á hana og síðasti breski togarinn hvarf á brott síðla árs 76 vestu þjóðar veittu hér til 77 og nokkri belgar fram á þessa öld, en það var ekkit sem máli skipti, þannig að við öðluðumst meir og minna full yfirráð yfir lögsögunni þarna á seinni hluta.
0: En sé bratt farið úr 50 mílum bara beint í 200
1: eftir bara 2 ári. Hafréttinin var að þróast okkur í vil og sko nú reyni ég alltaf eins og hlutlægum sagfræðingi ber að átta mig á afstöðu Bretanna og þegar við færum út í 12 mílur og þegar við færum út í 50 mílur þá getum maður sýnt í skilning að Bretar tækju því ekki þegjandi og hljóðalaust en afstaða þeirra í síðasta þorskastríðinu svo ákvörðun þeirra að senda herskip á miðin og vera hér að verja örfáa togara í lengstu lög var óskiljanleg eða sum sé algerlega út í hött því að á sama tíma voru Bretar að segja á vettvangi hafréttarráðstefnunnar og á vettvangi efnahagsbandalags Evrópu að þeir myndu alltaf sætta sig við 200 mílur. En það sem maður kannski reynir að skilja það að þeir vildu sem sé skipulagt undanhald en ekki skilyrðislausa uppgjöf eins og við vildum knýja fram. En í öllu falli þeir hverfa á brott og skuttogarar eru komnir hér í hvert pláss og mikil lyftistöngu þetta víða en leið var kannski erfitt að halda úti rekstri sem bæri sig á öllum þessum stöðum og svo átta menn sig á því að verði ekki settar einhverjar hömlur á sóknina, þá munum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir sæjum fyrir okkur, að eyða þorskstofninum og öðrum fiskistofnum líka. Þannig að það gerist þarna 83-84 að kvótakerfi kemst á og það eru gagngert til þess að koma í veg fyrir ofveiði og eyðingu fiskistofna. Það held ég að allir geti verið sammála, það varð að hemja sóknina. Svo það önnur saga og erfiðari við að heiga hvernig það skildi gert og framsal aflaheimilda með öllum þeim áhrifum sem það hefur haft á hinar dreifðu byggðir. Það kannski viðfangsefni sem við förum ekki yfir hér.
0: Nei, ég svona svolítið að reyna að leiða þig yfir í það hvað það nú sem við getum lært af öllu þessu. Sko, þú vitnar hér í bókinni í Katrínu Jakobsdóttur sem þá forsætis ráðherra. Já, þeirra.
1: Jú.
0: Hún spyr þig sem forseta en sérfróðan þessi efni. Spyr svona með Lúðvík Jósefsson.
1: Já.
0: Sem að ég mér skilst nú að hafi verið talin í lagi þegar hann var með gleraun uppi þegar hann hafi voru komin nýr á nefi þá var hann orðinn varfaverður þegar hann tók þau niður þá var hann farin að ljúga alveg
1: jú.
0: Sko, þú segir, jú, hann var vissulega hetja þessar átaka allra en ekki án fyrirvara
1: Nei, hans einkunnar orð voru einmitt alltaf þessi, jú, við semjum ekki við Breta, við sigrum þá og hann mótmælti á sínum langa ferli hverri einustu niðurstöðu þegar samið við Breta útfærsluna í 4 mílur og lyktir þeirrar deilu 56, þá mótmæli Lúðvík Þegar samið um 12 mila deiluna 61, þá mótmæli Lúðvík. Þegar samið um 50 milna átökin og útfærsluna 73, þá mótmæli Lúðvík.
0: Hann bara á móti.
1: Og meira segja í júni 76, þegar við vinnum nánast fullnaða sigur, það eitthvað smottir í sem Bretar fá að veiði í nokkra mánuði, þá mótmæli Lúðvík.
0: Já.
1: Hann var svona eins og Bretar sögðu, hann var sko eins og herra nét Kósikin, utaríkisráðherra Sovjetríkina sem sagði alltaf nét.
0: Nét.
1: Nei. Og aftur nei. En að vissu leiti kom þetta sér vel í samningaviðræðum því að samningaviðræður geta nú verið flóknar og erfiðar og sáttfúsari Íslendingar gátu jafnvel freistast eða séð sér leik á borði og bent á hinn sauðþráa sósíalista eða kommunista Lúðvík Jósefsson sem alltaf myndi segja nei og þá kom kannski hinn ljúfi Einar Ágústsson og sagði ágætu Bretar, elsku vinir, auðvitað vildi ég semja við ykkur ríflegar veiði heimildar fyrir ykkur En vandinn bara sá að Lúðvík mun aldrei sættast á það. Hins vegar von til þess að hann geti sætt sig við þetta hér. Og þetta varð svona eins og í bandarískri bíómynd það sem góða löggan kemur á eftir vondulöggun.
0: Akkurat.
9: Þetta Bylgjan
16: Bestu lög Deep Purple
9: Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
16: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
17: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
18: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
19: Þú veist að hverju stoppa þig?
20: Nei.
19: Þú veist einuður?
18: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
21: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
18: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
22: Stoppa
18: þig!
23: Stoppa þig! Aðeins á Scene Plus. Ég vil. Það eru örfáðir miðar eftir í Elfborg og ekki verður hægt að bæta við Helgi Björs og Reyme Vindlana haldt á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
24: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
25: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
24: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
26: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.

0: lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Sko, ég naut þess auðvitað mjög að tala við alla þessa kappa. Ég náði meira að segja að eiga viðtal við Lúðvík Jósepsson á sínum tíma og einstakt ljúfmenn í alla staði og auðvitað gæslu kallarnir allir sem ég hef notið góðsaf og stend í þakkarskuld við og íslenskir embættismenn líka og ég nefna af handa hófi Helga Ágústsson, Hjálmar Hannesson og við vorum þarna nokkri sem sátum saman og ég bara get ekki nefnt á alla en hérna naut auðvitað góðs af því og svo líka Bretarnir, ég stóð í bréfaskiptum við þá og hitti þá marga og einn þeirra meðal annars, Curtis Keeble hétt hann, hann var í hérna samninga nefndum Breta þarna þegar við færðum út í 50 mílur og hann sagði eitthvað síð svona, nú ég ekki að rifja þetta upp frá orði til orðs en inntakið var þetta Já, þið Íslendingar, sérstök samningatækni sem þið búið Hér vorum við í samningaviðræðum og við vorum að semja veiði heimildir og þetta byrjaði kannski þannig að við sögðum. Já, við höfum litið á allar aflatölur og við deilum með ykkur áhyggjum af ofveiði og þess vegna leggjum við til að næstu árin fáum við að veiða 110.000 tonn af þorski á Íslandsmiðum á hinu frjálsa hafi.
3: Já.
2: Íslendingar segja, kemur ekki til mála. Við höfum líka litið á stöðuna og þetta eru okkar fiskimið en í anda sátt á samvinnu og bræðra lags innan NATO og svo framvegis viljum við bjóða ykkur 60.000 tonn. Nú, svo ná menn ekki saman og hvor fer til síns heima en ákveðið að hittast á ný að þremur vikum liðunum og þessu lísti kýpul fyrir mér. Svo hittumst við á nýjanleik. Segjum að við höfum verið í London og nú erum við í Reykjavík. Og við höfum hugsað okkar gang og við þekkjum eðli samninga við hana. Þannig við verðum að mætast á miðri leið. Og þá kemur okkar opnuna lína. Já, við Bretar höfum farið yfir stöðuna og sínu því fullan skilning að hér eyþjóð sem á allt sitt undir fiskveiðum og erum því tilbúnir að taka á okkur mikið högg sem mun vera erfitt fyrir Hull og Grimsby og hinar hafnarborgirnar. En við ætlum til þess að leysa þessa deilu í eitt skipti fyrir öll að sætt okkur við 70.000 tonn.
3: Já.
2: Og vita sem er að Íslendingar höfðu búið 60, nú nefni ég þetta tölur bara svona
3: já.
2: Og búast á við að Íslendingar segi já gott og vel.
3: Já.
2: En þá kemur frá Íslendingunum og hérna. Já, við höfum líka farið yfir stöðuna og minnir þess að við buðum 60.000 tonn síðast. Þá höfum við líka endurskoðað okkar sjónarmið og núna okkar lokaboð þetta. 40.000 tonn. og kýpaleið mitt og hann glotti og brosti þegar hann sagði þessa sögu og sagði þetta hinn sérstaka íslenska samningatækni og gangi ykkur nú vel. En sem sé... Við nutum þess alltaf að alþjóða hafréttur var að þróast okkur í vil. Bretar voru alltaf, áttu alltaf í vök að verjast, bæði átökum við okkur og á alþjóða vettvangi. Svo nutum við þess auðvitað eins og við íðum að hérna áðan að hernaðar mikilvægi Íslands var bara slíkt. Að Bretar gátu ekki gengið á milli bols og höfuðs á okkur.
3: Nei.
2: Það gerist í þessari sögu. Að freikáttu kaftinar sem koma hér á Íslands mið með það verkefni að verja breska togara fyrir atlögum íslenskra varðskipa senda þau skilaboð til Lundúna. Við getum ekkit gert það sem við erum beðnir að gera nema við fáum að hóta því að beita skotvopnum.
3: Já.
2: Skjóta þá bara viðvöruna skotum og ef það dugar ekki til að fæla varðskipin frá þá að skjóta bara á þau.
3: Já.
2: Það var aldrei heimilað, hvorki þarna né í 200 mílunum og þess vegna höfðum við yfir höndina og sko klippurnar reyttu öllu.
3: Innar frægu
2: tók. Nú þarf maður að lýsa því eiginlega fyrir sko áhorvendum hvernig þær virkuðu. En hér höfum við sko breskan tókara.
3: Já.
2: Og hér höfum við trollið.
3: Mm-hmm.
2: Tóguveiðar virka að þetta voru síðutógarar þannig að annarkvort að trollið dregið upp á síðunni eða skuttógarar þannig að trollið dregið upp í skutt það var nýmóðins
3: mm-hmm.
2: og sem sé, svo tógamenn og hér næst aflin
3: mm-hmm.
2: í brest skip en íslensku þorskur, já. Það viljum við ekki.
1: Nei, það má ekki.
2: Þannig að varðskipin sildu í kjölfar með klippurnar
1: já.
2: Og skáru á vírana. Þetta var alveg einstaklega vel heppnað leynivopn sem Bretar fundu aldrei svar við. Þeir reyndu hitt og þetta er hægt að beita einhvers konar tundurdubli sem sprengir togvírana. Það voru fáranlegar hugmyndir sem kviknuðu. En ekkert gert. Eina vonin var að sigla þannig freikátunum að þær stjökuðu varðskipunum frá. En þá varð hætta á ásiglingum og árekstrum og Það viltu eiginlega ekki þau eru átt í höggi við bandalags þjóð í NATO. Þannig að allt varð okkur í vil.
1: Allt þetta rekur þú nú í ítarlegu og frísk svona skemmtilegu máli með blessaða klippurnar en hérna ég að velta því fyrir mig hvað af þess að læra sko við höfum þessa stöðu þarna uppi vinstri stjórn eins og þú segir.
2: Já.
1: Það eru sjálfstæðismenn sem að vilja fara varlega.
2: Já.
1: Nú erum við með vinstri stjórn og Sko, ég að velta fyrir mér í samhengi við þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem já. Að gera nýjaf staðinn.
2: Já.
1: Þarna finnst mér vera svolítið svona skiptast á hlutverk, sko.
2: Jú. Já, nú forðast ég sko samtíman eins og heitan eldin
1: já,
2: og rifi upp hérna.
1: Gott að fela sig í fortíðinni.
2: Já, nú rifi ég upp vísu orð Gríms Thomsens, bónda á Bessastöðum, sem sagði sem svo sko í fornöldinni fastur ég tóri já. Í nútíðinni náttröll ég slóri
1: já.
2: Þannig að það svo sem skemmtilegra að sökva sér ofan í liðna tíð og þurfi ekki að hafa áhyggjur af samtímanum og því sem koma skal en það fer nú eftir því hvern nú spyr hvaða lærdóm við getum dregið að þessir sögu sumir myndu segja já, þann lærdóm að draga einmitt eins og ég íjaði að þér á þann Hann lært að draga af þorskastríðunum að þegar þjóðin stendur einhuga saman,
1: já.
2: Þá vinnast fullir sigrar.
1: Akkurat.
2: En ég hef hér verið að býsa við að benda á að sagan var ekki svo einföld.
1: Nefnilega.
2: Það má frekar, segi ég, draga þann lærdóm af þessari sögu að það tók okkur langan tíma að ná fram okkar baráttu máli fullum yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni það ríkti ágreiningur aðgerðir og skref hverju sinni ólíkir hagsmunir tókust á ólíkir einstaklingar tókust á og óeiningin var alger á köflum en þegar áreindi stóðum við líka saman það sýndi sig í þessari sögu Alþingi samþykkti einróma að fiskveiði lögsagan skildi færð út í 50 mílur og þeir sem þá höfðu verið á móti, sérstaklega sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn, urðu bara að kyngja fyrri stefnumálum og er dæmi að mörguleiti pólitíska tækifærismennsku. Þannig að svo þegar Bretar ösluðu inn á Íslandsmið með sín herskip í maí 73 þá var hér fjölmennur útifundur, þá stóðu við saman en þess á milli var ágreiningur hitt og þetta, meðal annars það hvort við ættum að lúta lögsögu alþjóðadómstólsins í hag, í minningunni verður það eins og Íslendingar hafi allir sem eitt staðið á móti því, en svo var alls ekki til dæmis má benda á skoðanakönnun vísis dagblaðsins, forverra vefmiðilsins, þar sem fólk var spurt af hand á hófi, teljið þér að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóðadómstólsins og það var skiptist nánast til helminga jafnt hvað Íslendingum fannst þar. Þannig að ég segi þarna einhverjum stað, sko, við stóðum sundruð saman.
1: Já,
2: það nær flækjustíginu í þessu. Þannig að lærdómurinn af þessari sögu er ekki einfaldur, hann er ekki þessi stóðum einhuga saman, unnum fulla sigra, mótuðum alþjóða hafrétt.
1: Já.
2: Það er tálsýn sem stendst ekki nánari skoðun. En leið verðum við að halda því til haga að þetta er bara þetta lífshagsmunni,
1: Já.
2: Þar sem liðsmenn landhelgisgæslunar stóði í stafni, þeim tókst ekki alltaf að klippa, stundum mistókst, en það þurfti hugrekki, það þurfti kraft, það þurfti þor, það þurfti kænsku og það ekkert grín að vera úti á ballarhafi og þurfa að þola ásiglingu miklu starra skips. Þarna segir við til dæmis frá svakalegum ásiglingum á vita og varðskipið Árvakur. Sú saga stendur mér nærri því að afi minn heitin Guðni Thorlacius sem ég nefndur eftir var skipstjóri Árvakurs um ára bil reyndar ekki þegar þessar ásiglingar verða 73 þá afi komin í land en það, þar sýndu Bretar svakalegan þjösnaskap og því lýsum við auðvitað líka í svona riti og þá fyllumst við svona heilbrigðri réttlátri reiði og ættjarðar ást en sagnfræðingur sem vill standa undir nafni má ekki láta þjóðernishyggju ráða för. Til dæmis þegar frásagnir Breta og Íslendinga stangast á það hvor bar sök á ásiglingu, þá má reglan ekki bara vera skýr, íslenska frásögnin skal gilda, við þurfum að vega og meta og þetta var þetta dálítið flókið fyrir mig sem forseta, því að þá ertu komin á allt annan stað.
1: En þetta reyndist nú ekki flókið fyrir annan fyrirverandi forseta sem að heitir Ólafur Ragnar Grímsson, hann einhenti sér hérna í barðuna, glaður.
2: Já, glaður í bragði, jú. Vissulega, menn hafa þetta mismunandi sín á það
1: Ég má til með aðeins að reyna að toga þig inn á þennan böll Guðni minn, þú fyrirgefir mér það nú
2: Ég fyrirgef það og ekki ætla ég að leggjast í dómarasæti þar Vigdís okkar Finnbogadóttir þegar hennar forseta dómlauk þá lét hún svo sem sínar skoðanir í ljós það þurfti enginn að velkjast í vafa

0: þegar maður hefur gengt þessu einstaklega virðingarmikla og áhrifamikla embætti þá þurfi maður áfram að hafa í huga rétt eins og á forseta stóli að maður fulltrúi allra, ekki bara þeirra sem maður sammála, heldur líka hinna sem maður jafnvel innilega ósammála og hvort var það Haraldur Noregs konungur eða faðir hans sem sagði sko þegar þegar einhverjir vinstri róttæklingar í Oslo höfðu uppi mikla háristi eða hvað það var og það þóttu fyrt mikil og hann sagði menn jæ Oxo konge for kommunistenne mitt sjónarmið það að maður skuli fara varlega í að í það minnsta gera lítið úr sjónarmiðum annarra á forseta stóli og þegar forseta dómi líkur og það segi ég bara fyrir sjálfa mig og ekkert að leggja það leggja þá mælistiku á aðra og vil helst vera í friði í fortíðinni en svo hefur maður auðvitað áhuga á því sem gengur á hverju sinni og
1: ég held að það verið Tarkovski hinn rússneski kvikmyndagerna maður sem sagði að helsti harmur mangins væri sá að honum væri fyrir sem sagt því manginni væri fyrir beuna að læra á reynslunni
0: Já,
1: það... Verðum við ekki eitthvað að læra af reynslunni, hvernig?
0: Jú, jú, einhver hefði nú orði gott að það var ekki Napóleon að yngir hefðu breytt gangi sögunar eins mikið og sagfræðingarnir og svo erum alltaf að breyta sögunni Jú. Og skoðana í nýju ljósi. En þú spyrðum lærdóm
1: Já.
0: Og í huga margra og skiljanlega er lærdómur þessarar sögu, landhelgisögu allrar sá að það tók okkur áratugi að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði lögsögunni og þess vegna gefum við það ekki frá okkur síð svona.
1: Nei, nei.
0: Og það myndi ég líka alltaf skrifa upp á að bæði vegna beinna efnahagslegra hagsmuna og þessara sameiginlegu minninga okkar hversu vel og illa þær stangast við fortíðan eins og við viljum skilja hana hverju sinni ráða því að Íslendingar vilja ekki að það sem var barist fyrir í áratugi verði sem sagt gefið eða látið af hendi í einu vetfangi þess vegna einmitt skipt þessi þáttu svo miklu máli í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæði greiðslu núna
1: Já.
0: Og mun halda áfram að gera það og ég hygg að ráðamenn í Brussel hafi þeir ekki átta sig á því fyrir þjóðaratkvæði greiðsluna þá hljótu þeir að gera það núna að það eins og málstanda núna tónt mál að tala hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu ef það á að þýða að engar undanþáur engir sér samningar ekkert sem lítur að sérstakri stöðu Íslands komi til álita.
1: Þetta held ég sé frábær lokaorðmaður. Hérna, Guðni minn, ég vil þakka þér kjartanlega fyrir komuna hinga í búrið.
0: Já, mín ánægjum, ég byrð bara fólk afsökunar ef maður hefur vaðið úr einu annað. Ég vil svona ítrykka kannski að söguð þráðurinn svona ögn fyrirsjáanlegri og hérna auðskiljanlegri þegar þú lest bókina frá einni blaðsíðan til annarar.
1: Ég get tekið heilsvöður undir það. Það er alveg gríðalega læsilegt rit og bara innilega til hamingi með það og gott að vita af þér á þessum vell. Ég skal ætla bara segja, ég var einn þeirra sem var fyrir vonbrigðum þegar þú vildi nú bara taka þessi tvö kjörtímabil. En það kannski...
0: Er það huggun harmi í gegna, það kemur hér doðrandur eftir doðrand.
1: Algjörlega. Heyrðu,
0: þakka að kjærlega verið spjallið.
1: Kæra þakkir.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti.

0: og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Vladimir Putin, Rússlands forseti, fundaði með sendinefnd Bandaríkja forseta í Moskvu í gær. Sendinefndin að skipa erindrekar Donald Trumps Bandaríkja forseta, en það eru þeir Steve Witkoff og Jared Kushner tengdasonur Trumps. Bandaríkja forseti hefur sagt að sendinefndin bjóði fram tillögu sem muni binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu. Hingað til hafa tilraunir Bandaríkjanna og bandamanna þeirra til að miðla friðarsamkomulagi engan árangur borið. Í upphafi fundarins á Rússlands forseti hafa sagt að hann bæri fullt traust til milligöngu Bandaríkjanna milli Rússlands og Úkraínu. Að því fram kemur í umfjöllun bandaríska miðilsins Axios. Putin sagði fyrir í vikunni að sigur Rússlands væri innanseilingar og að varnir Úkraínu væri við það að bresta. Rússar hafa gert ítrekkaðar árásir á kænugarð undanfarna daga en þriggja daga hlé var gert á árásum á borgina á meðan á heimsókn sendinefndarinnar stendur. Witkoff og Kushner halda til kænugarðs í dag. Maður var handtekinn í miðbænum í nótt við að stela dósum úr gámi. Þegar lögregla hafði afskipt af honum reyndist hann vera vopnaður hníf og var kærður fyrir það í kjölfarið. Lögreglan lagði hald á hnífinn og skráður í kerfi lögreglu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að lögreglan á stöð 1 sem sinnir Vesturborg og Seltjarnarnesi hafi þurft að sinna mörgum útköllum vegna aðstoðar við borgarana, aðallega sökum ölvunar og slagsmála. Lögreglan og slökkviliði voru kölluð að heimahúsi í austurhluta hlusta borgarinnar í nótt þar sem eldur hafði komið upp innandyra. Það reyndist vera bruni í öryggistöflu sem tengdist heitum potti. Íbúar Saxlands Anhalt í Þýskalandi ganga til kosninga í dag en kjörstaðir voru opnaðir fyrir 4 klukkustundum síðan. Reiknaðir með að AFD-flokkurinn mun eiga stórsigur í kosningunum en kannanir hafa bent til að flokkurinn hafi 40% af fylgi. Aðri flokkar hafa útilokað samstarfið fjarhægri flokkinn sem talin umdeildur bæði innan sem utan landsteina Þýskalands. En ekki talið útilokað að flokkurinn tryggi sér hreinan meirihluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins. Kjörstaðir loka klukkan 6 að staðartíma í dag. Í kvöld og fram eftir morgundegi má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, einkum undir Vatnajökli en einnig við Eyjafjöll og sunnan til á austfjörðum. Þetta kemur fram í athugasemd veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Vindur verður á bylinu 13 til 18 metrar á sekundu og suðaustanlands með skarpari kviðum. Nokkuð stillt verður að ég veðri á höfuðborgarsvæðinu og heiðskýrt en reiknaði með að hitastig ná alltaf 14 gráðum. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst vera sagðar fréttir klukkan 12 en þangað til má finna allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Góðan daginn, ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkominn á Sprengisand hér á Bylgjunni á þessum fallega september sunnudegi. Það kveikti ákveðin trega hjá mörgum þegar slökkt var á sjónvarpsfréttum stöðvar 2 eða sínar, eins og þær hétu, nú í byrjun vikunar. Þar með lauk sögu þessa fréttatíma sem hafði verið samferða landsmönnum í 40 ár og aftur er komin upp svo staða sem ríkti áður en einokun ríkisins á útvarpi og sjónvarpi var afnuminn fyrir 40 árum. Eini hefðbundni fréttatíminn í sjónvarpi á Íslandi er á vegum ríkisins. Þetta minnir á stöðumála í löndum sem við viljum helst ekki vera borin saman við og þetta er kannski alvarlegra en ætla mætti við fyrstu sýn. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af þessu og segir að áratuga skeið hafi Ísland verið meðal fremstu ríkja í fjölmiðlafrelsi en í yfirlýsingu frá þeim nú segir að það séu hins vegar vaxandi áhyggjur af því hvort hér á landi séu nægilega góðar forsendur fyrir sjálfstæðri blaðamennsku til framtíðar. Við fjöllum þetta mál frá ýmsum sjónar, ýmsum hliðum hér á eftir. Markaðs- og sölustjórar, stóru einkareknu fréttamiðlana tveggja, Árvakus og Sýnar, koma og útskýra hvaða rekstrarlegu forsendur hafa breyst eða brostið, sem meðal annars veldur því að sjónvarpsfréttatími var laðið niður. Það verður líka samtal við ráðherra menningamála, Loga Einarsson, pólitíska hlið málsins, hvað í pípunum hjá stjórnvöldum til að bæta hag íslenskra fjölmiðla, ekki síst gagnvart útlensku samfélagsmiðla risunum sem nú hirða skattlaust og skyldulaust meira en helmingin af allri auglýsingaveltu á Íslandi. Og svo koma til okkar tveir eða jafnvel þrír af þeim fréttamönnum sem voru með í því ásamt ykkar einlægum að búa til fréttatíma stöðvar 2 fyrir 40 árum, takk fyrir. En áðurinn kemur að þessum, ætlum við að fjalla þær blikur sem eru á lofti í ferðaþjónustu á Íslandi meðal annars vegna aukinnar skattheimtu ríkisins sem farin að hægja á fjárfestingu og uppbyggingu í greininni. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, verður hjá mér eftir augnablik.
0: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee. Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is. Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar, vertu velkominn á Sprengisand.
3: Takk fyrir.
1: Ef við byrjum bara fyrst á því, nú hljótið þið að vera svona rétt það bila sjá fyrir endan á því hvernig þetta ár kemur út almennt séð, afkoman í greininni. Já, til dæmis miða við í fyrra og bestu árin sem þið hafið upplifað, hvernig er þetta ár sem er að líða núna?
3: Þetta ár er svona mörguleiti í raunni svipað og svona síðustu ár hafa verið. Ferðaþjónustan hefur í raunni ekkert vaxið núna frá 2017 þótt að fólk kannski upplifi það að hún hafi tekið stökk aftur eftir faraldur og þá er henni óks hún svona að fjölda ferðamanna, fjölda starfsfólks og annað upp í bara sömu tölur og fyrir faraldur, þar að segja sömu tölur og 2017, þetta er 2,2 miljónir ferðamanna sem að koma hér á ári og 31.000 mann sem að starfa í greininni svona meðaltali og ári núna í samanburði til mér við síðustu ári er sem betur fyrir að aukast að verðmætum, það er eitthvað sem við viljum sjá, þótt að fjöldin aukist ekki og jafnvel muni dragast saman á árinu, það er nú svona það sem við sjáum. Þannig svona í heildina litið að þá er það jákvætt að það er ekki trun í gangi, það er svona þokkalega stöðugar stóru tölurnar á milli ára, þó þannig að það er örlítil fækkun í fjöldanum og það þýðir það verðmættin geti ekki aukist í að pratt og mikilvægi þess að auka verðmætti á hvert ferðamann aukast á enn meira í raunni. Það er flókið verkefni sem að margir þættir þurfa að spila saman í hjá greininni og hjá stjórnvöldum, en það er sameiginlegt markmið allra. Þannig að í heildina litið er sumarið að koma bara mjög vel út. Íslenska sumarið er svona þessi háönn sem að er orðin mjög vel þekkt vara í ferðaþjónustu hérna heiminum, svona okkar mörkuðum. En hins vegar þá sjáum við það að til dæmis það að við höfum ekki sinnt markasetningu nægilega vel sameiginlega ríkið og ekki stutt nægilega vel við vörumerkja markasetningu Íslands frá 2022 sem betur fyrir að taka jákvæðum stakkaskiptu núna. Að það þýðir að til dæmis árstíðasveiflan hefur aukist og við erum að sjá þá meiri kúf í rauninni í sumrinu yfir árið. Þannig að veturinn og axlirnar þær eru hafa gefið eftir því miður og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá því við viljum hafa þetta svona eins jafnt og við getum yfir árið til þess að halda fólki í heilsárstörfum til að fyrirtækin um allt land geti haldið starfsemi allt árið og þannig stutt við byggðarlögin.
1: Er okkur sem sagt ekki að takast að lengja þennan tíma, lengja, já ef við kvöldum það háanna tíman eða
3: okkur hefur, ef við horfum svona þessi 10-15 ára aftur í tíman, þá hefur okkur tekist það mjög vel. Við vorum í upphafi, þegar að ferðarþjónustan tók að vaxa, vorum við með mestu árstíðasveiflu á Norðurlöndum og núna fyrir tveimur árum síðan vorum við komin upp í það að vera með minnstu árstíðasveiflu á Norðurlöndum. Auðvitað er það mjög mismunandi hvort í tölvum höfuðborgarsvæðið og Suðurlandið eða aðra staði á landinu. Það er mun meiri árstíðasveifla ennþá á norður, austur og vesturlandu og vestfjörðum, en þar er veturinn ennþá flókin rekstrarreining, það er að segja að það er kannski ekki nema í kringum 20-25% nýting á hótelrýmum til dæmis á austurlandi eða norðausturlandi yfir vetratíman, janúar, februar, mars og svo framvegist, þannig að það getur verið mjög flókið og við megum ekki við því að missa þetta niður, þannig að við þurfum eiginlega öll, bæði stjórnvöld og greinin að reyna að vinna saman að öllum þeim mögulegu ráðum sem að við getum til þess að halda þessari ástíðasveiflu eins jafnri og við getum til þess að við séum með raunverulega heilsárs atvinnugrein sem að getur stutt við allar byggðina í landinu.
1: Þú nefndir, já, til þess að gera slaka nýting á hótelum víða á landsbyggðinni. Er það svo að við höfum farið of geist í hótelbyggingum? Er framboðið á hótelum á Íslandi orðið of mikið?
3: Nei, ég myndi ekki segja það. Þegar við tölum landsbyggðinni þessu samhengi að þá verðum við að athuga að þetta er fyrst og fremst bara vegna þess að ferðamenn sem að koma til Íslands á sumrinu og veturna er að leita svolítið sitt hvorum hlutnum. Á sumrinu er auðvitað auðveldar að aka allt land, fara víða allan hringveginn og út af hringveginnum og hérna það eru kannski fleiri við veturinn sem að koma hingað í styttri tíma því að það náttúrulega hafi ekki allt sumarleyfið sitt og fara þess vegna ekki jafn langt frá höfuðborgarsvæðinu. Og það er kannski fyrst og fremst það sem er að hafa áhrif á þetta. Þannig að ef við tökum til dæmis bara Austurland sem dæmi, sem er mjög skýrt dæmi með þetta í Múlaþingi og hér að því, þá erum við með hérna, við tökum bara það svæði, þá erum við með hótel þar sem að eru alls ekki ofbyggð eða hafa orðið fyrir mikil fjárfesting. Það hefur orðið mjög flott uppbygging þar og fjárfesting, en á sumrin vantar hótelrými á þessu svæði og á veturna er það of mikið. Og það er fyrst og fremst bara vegna þess hvernig ferðamaðurinn hegðar sér og þá í samhengi við það hvernig við náum að hvetja fólk með markasetningu og öðrum ráðum, uppbyggingu á seglum og fleiri eins og vök og stuðlagili og öðrum slíkum til þess að hvetja fólk til þess að ferðast á alla þessa leið þangað.
1: Þú nefndir að við værum að þetta hefði kannski ekki mikið breyst fjöldin að væri 2,2 miljónir ferðamanna á ári Já. Það kannski þannig að við horfum til þess að fjöldin eigi ekki eftir að aukast mikið heldur bara eins og þú nefndir og kemur fram í reyndar í svona þeirri stefnu yfirlýsingu sem þú voru að gefa út daginn að þróunin stækkunin, hún felist í því að fá meira út úr hverjum ferðamanni heldur að það er fjölgaði.
3: Það er nákvæmlega þannig og ég held að ein af sko, það er okkar gæfa hér á landi að í þessar atvinnugrein að það er í raun og veru engin ágreiningur þetta markmið stjórnvöld og hérna atvinnugreinin sjálf fólk í ferðaþjónustu eru bara sammálum að þetta sé leiðin ferðamálastefnan sem við unnum saman var samþykkt á þinginu 2024 hún kveður mjög skýrt á þetta það eru gæðin en ekki magnið sem við viljum, það eru verðmæta aukningin en ekki magnaukning og það þýðir það til dæmis eins og nefndir þetta sem við höfum verið að benda á undanfarna daga svona þessi yfirlýsing sem við höfum verið að kynna í tengslum við ferðaþjónustu kökuna sem einhverjir hafa kannski séð bleika og skreytta jarðarberjum og auglýsingaskiltum undanfarna daga að þetta snýst að stækka þá köku með því einmitt að leiðum eins og til dæmis að ef okkur auðnast það í sameiningu að vinna hlutina þannig að 30% ferðamanna sem koma til Íslands nú þegar það bætu ekki við einum einasta ferðamanni en er bara 30% svona cirka þriðjungur af þeim sem koma nú þegar gista einni nótt lengur í landinu hvort sem er að sumri eða vetri þá erum við að tala það að hagur ríkissjóðs og hins opinbera vænkast rúmlega 6 milljarða það er beinar skatttekjur þá
1: Svo ég skjóti þér vinni, þá er það kannski tvöfalt meira heldur en ríkið er að ætla sér með því að hækka skattin á bara baðlónin á Íslandi sem á að skila 3-4 eða maður
3: rétt Akkurat. Þetta er svona svo leið sem við erum í rauninni að kynna með þessu við viljum reyna að setja svolítið jákvætt ljós á þessi samskipti okkar og stjórnvalda en stundum eru samskipti atvinnugun og stjórnvalda svolítið svona fólk upplifir eins og þau séu einhvern veginn svona ég var að segja stál í stál en það hefur ekki verið þannig okkur hefur gengið vel að tala við stjórnvöld en það er ennþá þessi hugsunum að aukin skattlagning skili skynsamlegum tekjum í ríkissjóð og þá er alltaf verið að horfa á bara næsta fjárlaga ár það þarf að loka einhverju gati það þarf að skila hallalausum fjárlögum og þá þarf að hækka skatta hér og hækka skatta þar til þess að ná inn þessum tekjum en ef við horfum hins vegar á þetta og það er leiðin sem við erum svolítið að benda og að við viljum fara og erum bara tilbúin í samtal áframhaldandi sem okkur finnst svolítið hafa staðnað að það er akkurat þessar leiðir að fara eftir bæði ferðamálastefnunni sem stjórnvöld er að vinna eftir atvinnustefnunni sem að ríkisstjórnin er nýbúin að setja sem að setur markmiðum framleiðniaukningu, verðmætasköpunaraukningu og betri samkeppnishæfni og nýta svona leiðir annað svona dæmi er til dæmis að ef að við fáum til dæmis bara að því vorum að tala hérna utan háanarinnar á landsbyðinu utan háanarinnar hvernig ferðaþjónustan er þá á vetuna Ef okkur tekst frá november fram í maí, sem sagt utan háanarinnar, yfir veturinn, að sjá til þess að nýtingin verði 10% meiri, hvort sem er með aðeins fleiri ferðamönnum eða fólk hérna gisti lengur, þá erum við að tala að það getur skilað 8 miljardum í skatttekjur til ríkissveitarfélaga. Það er svona sem við stækkum þessa köku. Og þetta eru auðvitað, þetta með að stækka kökunur, auðvitað pínlítil klysja sem allir hafa heyrt ofboðslega oft, en í klysju felast sannindi. Og ef við stækkum ferðaþjónustu kökuna, þar að segja að búum til verðmætin á þennan hátt, þá munuðu skila sér ríkisjóð vegna þess að staðrendin er svo að af öllum gjaldeyristekjum sem að ferðaþjónustan skapar á árinu, þá skila 30% af því öllu saman sér sem skattekjur til hins umbera. Ein króna af hverjum þremur sem verður til í þessar atvinnugrein endar í skattkoffortum ríkisins. Og við viljum það. Þetta er bara eitthvað sem við erum mjög stolt af sem atvinnugrein. Vegna þess að það er jú hlutverk atvinnugreina í samfélaginu að styðja við lífskjörin, að koma með gjaldeyristekjur inn, útflutningsgrein sem að gerir það í þessum gríðarlega mæli er að því að við þekkjum nú sjávarútveg mörg hver betur en ferðaþjónustu svona frá gamalli tíð að þá skilar ferðaþjónustan það bil tvöföldum gjaldeyristekjum í dag á við sjávarútveginn og það þýr ekki að sjávarútveginn sé ekki mikilvægur þetta er allt mikilvægt og þarf að starfa saman en bara svona til að gefa fólki svona mynd af því hversu stór og hversu mikilvægt þessi atvinnugrein er orðin í því að styðja við lífskjöri í landinu og við viljum endilega bara skila meiri sköttum í ríkissjóð en það verður að vera gert á svolítið skynsamlegan og uppbyggilegan og jákvæðan hátt vegna þess að hitt dregur úr fjárfestingu dregur úr kraftinum í greininni þegar fólk þarf að vera einhvern veginn að með mjög litlum fyrirvara iðulega að moka peningum einhvern veginn nýja skatta og hærri skatta út úr rekstri fyrirtækjana setja fjárfestingar á bið og svo framvegis.
1: Aðeins meira þetta, ég hef verið síðustu daga hef ég heyrt í nokkrum aðilum sem hafa verið í, sem er að svona, hafa hugsa sér til hreyfings í þessum vaxtarbroti ferðamennskunar á Íslandi sem eru þessi baðlón sem er að spretta upp eða minnskusti voru að spretta upp og jafnvel svona lúksusgisting í tengslum við þau sko út úr þessum parti af bransanum hef ég heyrt það að fjárfestar út af þessum boðuðu aukinni skattheimtu sem tekur mjög snakkarlega gildi, þetta er gert með nokkura mánaða fyrirvara eitthvað sagði mér að normenn hefðu það fyrir reglu að þeir ætlaði að setja nýjan skatt á eitthvað þá var það gert með 5 ára fyrirvara til að greinin og þeir sem er í henni hafi tíma til að aðlaga sig en þetta er gert með nokkura mánaða fyrirvara og á að skila 3-4 miljörðum í ríkissjóð mér er sagt að þetta hefði þegar haft þau áhrif að fjárfestar hafa hikað, dregið sér tilbaka ekki síst útlenskir fjárfestar sem spyrja bara, heyrðu, er þetta umhverfið sem við ættum að starfa í það er að segja að það er tilkynnt með nokkra mánada fyrirvara aukna skattheimtu og vilja helst ekki nálega þessu koma að það er að minnst okkur stið komið hik á þá er þetta þín reynsla úr af þessari tilteknu aðgerð stjórnvalda?
3: Já, við höfum heyrt af þessu líka frá okkar félagsmönnum í baðlunarekstri þetta Sko, þegar svona kemur fram í fjármálaáætlun í mars þá geta menn sagt heyrðu, þetta er nokkura mánaða fyrirvari en í raun fyrirvarin í rauninni í ferðaþjónustunni til þess að setja nýja skatta inn í viðskiptamódelið það er rauninni bara þessar 2 vikur sem líða frá því að fjárlög eru samþykkt í byrjun desember og þar til að skattarnir taka gildi 1. janúar þannig að fyrirvarin er rauninni engin þótt að það sé byrjað að tala eitthvað þá getur allt breyst inn í þinginu, við höfum séð þetta varandi kílómetragjaldið, varandi innviðagjald á skemmtiverðaskip, varandi gistináttaskatt að hlutirnir taka breytingum bara þarna á síðustu metrónum í nefndastarfinu þannig að fyrirvarin er rauninni enn styttri heldur en einhverju mánuðir og í þessum geira þá eru bæði eins og þú segir erlendir fjárfestar sem hafa verið að horfa til þess að taka þátt í uppbyggingu á baðlónum og gistingu tengdum þeim við erum líka með bara innlenda fjárfesta og í þeim baðlónum sem þegar hafa tekið til starfa á minnstakosti 3 stöðum á landinu sem við vitum til að starfandi til að ný baðlón hafa verið að horfa til þess að fara í frekari fjárfestingar og uppbyggingu sem að mun verða sett á ís vegna þess að þessi fyrirtæki þau þurfa að taka á sig þessa upphæði þau eru búin að selja náttúrulega langt inn í næsta ár munumfæðla þurfa að taka þetta á sig einhverju leiti, jafnvel þótt að vaskurinn eigi náttúrulega að fara út á aðgöngum meðan sem neytendaskattur en þá mun það ekki gerast að stórum hluta allavega fyrsta árið og fyrirtækin hugsa bara heyrðu, við viljum frekar gera þetta setja þetta bara á ís, frekari fjárfestingar og uppbyggingu í okkar byggðalagi frekar heldur en að fara að segja upp fólki og minnka starfseminna eða eins og Vökbaðs á Egilsstöðum hefur talað mjög skýrt að mögulega þurfa að loka bara 4 mánuði ári með öllum tilherrandi neikvæðum afleiðingum fyrir samfélagið á Austurlandi og þetta eru bara graf alvarlegir hlutir og að því að það er nú stundum hefur verið talað að hér sé eitthvað lúksus að ræða
1: þá... Já, það eru náttúrulega rök fjármálar á þeirra hefði ég fyrir þessu að það sé svona eitthvað konar samstaða það að þetta sé lúksus og þá er jafnframt það að það sé samstaða það að skattleggja einmitt það, það er að segja lúksusin
3: Mér finnst þetta skringileg nálgun vegna þess að eins og stjórnarformaður Vök bað spennti á í greinun í vikunni að þá kostar svipað fyrir par að kaupa sér ársmiða í hérna árskorti í sundlaugin og Egilsstöðum eða árskorti í Vök baðs þannig að það er nú allir lúksusin, það kostar nokkurn veginn það sama munurinn er hins vegar sá að sundlaugin er niðurgreitt af sveitarfélaginu og ríkinu en Vök baðs þarf að standa undir öllri sinni fjárfestingu og öllu saman sjálft og þetta er ekki meiri lúksus en það að þarna eru heimamenn að nýta gríðarlega vel þessa uppbyggingu bæði þá sjálfur að fara ofan í og njóta þessum að þarna er boðið upp á, en ekki síður að byggja upp þjónustu og önnur fyrirtæki og starfsemi í kringum þetta fyrirtæki. Og svona er þetta allstaðar það sem að baðlónin eru. Við þekkjum það vel, bara því vorum að tala fjárfestingar. Þá þekkjum við það vel að svona, ef við förum aftur yfir sjávarútveginn, sko, að í byggðalögum út á landi, þegar að togarinn kemur í bæinn, þegar kemur nýr togar í bæinn, sem er svona 3-4 miljardar fjárfesting líklega, þá leggur fólk bara niður vinnu og það er hátíð, sko, vegna þess að þarna er verið að fjárfesta og koma með atvinnutæki sem að mun skapa verðmæti fyrir fólki á staðnum og byggðalagið allt. Og þetta er ekkert öðruvísi. Við getum horta á Reykjaböðin sem var verið að opna í Hveragerði núna bara í vikunni. Þarna er svona svipa stór fjárfesting, 3-4 milljarðar á ferðinni.
1: Eitt togari
3: sem er verið að setja upp á svæði þar sem að hérna, verður hægt að setja upp gistingu, þar sem er mögulega nýr staður fyrir fólk að koma bara beint frá Keflavík og setja sig niður og vera í einhver tíma, nýta þá allt á svæðinu og ef fólk stoppar á staðins og þessum í gistingu og böðum inn í Reykjadal og öllu sem er í bóði í Hveragerði og Ölfusi og þar í kring sem er gríðarlega mikið og frábær uppbygging sem hefur átti stað þar, þá erum við að tala um að verðmætin sem að koma þarna inn eru bara sambærileg við það þegar við erum að fá einhverja svona stórar fjárfestingar til dæmis í sjávarútvegi inn í lítil byggðalög. Og þetta er það sem við erum að segja að sé ekki skynsamlegt að hefta með svona skammtíma aðgerðum eins og hærri skattlagningu. Við eigum frekar að reyna að styðja við svona uppbyggingu, hvort sem það er í baðlónum eða önnur fjárfestingi ferðaþjónustu, vegna þess að sú virðiskeðja sem það skapar, hún strax fer að hrísla út frá sér. Það er stofnuð í ísbúð, það er opnaður veitingastaðar, það er opnað kaffihús, það er einhver sem setur upp fjórhjólaleigu eða hérna bara göngum byðalæð, plássið. Og allt þetta skapar verðmæti fyrir fólk á staðnum og þetta er það sem við viljum sjá, þessi byggða uppbygging sem að felst í þessari atvinnugrein.
1: Það er stundum talað það að Noregur eða Norður Noregur sé kannski fyrst og fremst þar sé samkeppnina við okkur að finna, já, að þeir séu helst keppinautar okkar. Hefur eitthvað yfirlit, eitthvað samanburðum um það, hvernig norðmenn skattleggja þessa atvinnugrein hjá sér og það sem stefnir í hjá okkur hér?
3: Já, norðmenn eru núna að leggja á það sem kallar má gistináttaskatt sem að við höfum náttúrulega verið með í töluverðan tíma. Það hefur verið ákall frá sveitafélögunum þar eins og gjarnan hefur nú verið hér. Hann er með nokkuð öðru sniði heldur en hér á landi en samt svona sama grunnhugsun og hugsunin í því er að þar sé lagður einn skattur á ferðaþjónustuna, gistináttaskattur af því að allir þurfa að gista einhverstaðar sem að renni til sveitarfélagana þar sem að gistingin á sér stað að stórum hluta. Og sumstaðar eins og hér er þetta skattur sem að rennur til ríkisins, eitt skattur yfir allt saman og síðan er það bara tekjuskipting ríkis og sveitarfélag sem ræður því hvað fyrir sveitarfélagana. Það virkar ágætlega í svona minna landi eins og hér. En hér ber aðtuga það að ef við tökum þennan samanburð, að þá er gistináttaskatturinn í Noregi það bil eini svona heildarskatturinn sem lagður er á ferðaþjónustu til þess að afla fjár fyrir ríki og sveitarfélög til þess að bregðast við bara álagi og veita fé til uppbyggingar og annars slíkt sem er bara mjög gott markmið og við steyðjum bara fyllilega að eitt svona skattur sé til staðar. Vandinn hér á Íslandi í þessum samanburði er fyrst og fremst að til dæmis náttúru og innviðagjald sem að nú er boðað og er kallað auðlindagjald á ferðaþjónustu, það er þriðji skatturinn sem leggja á ferðaþjónustu með nákvæmlega þessum sömu markmiðum. Fyrst var það gistináttaskattur sem kom hér á held í fyrst 2011-12 með þeim markmiðum að sækja fé til uppbyggingar áfangastaða, vernda náttúru, kom í veg fyrir átróðning og annað, fjármagna rannsóknir og framkvæmta sig á ferðamannastaða, uppbyggingu á ferðamannastöðum. Frábær markmið, hafa mörgu leiti skila sér bara mjög vel. Framkvæmta sig á ferðamannastaða hefur verið mjög mikilvægur, en síðan er búið að leggja á innviðagjald á skemmtifyrðaskeip fyrir skömmu síðan með allt á stuttum fyrirvara eins og margir muna, með tilherandi tjóni, sérstaklega fyrir lítil byggðalög á landsbyðinni. Sá skattur hefur nákvæmlega sömu markmið og gistináttaskattur. Þannig að hann á líka að veita fé til uppbyggingar og hana slíkt. Og nú horfum við fram á það að þriðji skatturinn er að koma með sömu sömu markmiðum náttúruinu eða gjald til þess að veita fé í þessa hluti alla og sko það er ekkit kannski skrítið að fólk spyrji sig í ferðaþjónustu býtu, hvað varðum alla penningan úr hinum skattunum, okkur fóru þeir ekki í þessu verkefni sem að hérna þannig að svona okkur finnst stundum að vandinn sé ekki að það vandi nýja skatt á ferðaþjónustu heldur að það kannski þurfi að taka þá ákvarðanir að nota skattpenningana sem að verið er að sækja í þau verkefni sem sagt er að þeir eigi að fjármagna. Það er svona kannski lengri umræða og hérna og að gera einmitt að kannski að fá sér köku og ræða þetta svona í góðu tómi sko.
1: Takk fyrir að færa okkur þessa testu sem þið ætlið að stækka vonandi í samvinnu við stjórnvöld. Jóhann Stór Skúlason, takk kærlega fyrir komuna. Hér á eftir ætlum við að fjalla slæma stöðu einkarekinna fjölmiðla á Íslandi en vegna hennar var sjónvarpsfréttatími stöðva 2 eða sínar öllu heldur lagður niður núna í vikunni eftir að hafa verið í loftinu í 40 ár. Fjölmiðlar eftir augnablik.
0: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
9: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Komið sæl aftur, nú ætlum við að vinda okkur í slæma stöðu einkarekinna fjölmiðla á Íslandi, ekki síst vegna þess að hún var jú uppgefin ástæða þess að sjómarsfréttatími sínar með að stöðu var tvö var lagðu niður nú í vikunni eftir að hafa verið í loftinu í 40 ár. Þeir eru komnir hingað til minn, markaðs- og sölustjórarnir Magnús E. Kristjánsson hjá Árvakri sem gefur út morgunblaðið mbl.is og ýmislegt fleira og Guðmundur H. Björnsson hjá Sýn sem rekur bylgjuna vísi.is og fleira verið velkomnir.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Ég hallast einhvern veginn að þér í kenningu eftir að hafa verið viðloðandi þennan bransabísna lengi að staða einkarekina hefðbundina fjölmiðla á Íslandi hafi valla verið verri í 40 ár eða síðan einokun ríkisins á ljósvakamiðlum var aflétt. Magnús, hvernig þitt með allt á þessu sem hefur nú verið lengi í þessum bransa líka?
2: Ég held að það sé alveg rétt. En þess að samkeppnin er náttúrulega gríðaleg, hún hefur komið náttúrulega frá útlöndum og ekki bara með þessum svokallegu samfélagsmiðlum sem berja á auglýsingamarkanum. Heldur líka er fólki boðið upp á alls konar afþreyingu í gegnum áskrift að slíku og það lítur að keppa við íslenskar áskriftastöðar líka plus allt ólöglega niðurhali sem að tækni nútímans gefur mönnum tækifæri á. En fjölmiðlar í gegnum tíðina hafa haft tvo möguleika á tekjum, auglýsingatekjur og áskriftatekjur. Það er erfitt á báðum vígstöðum í dag fyrir íslenska miðla á svona litlu málsvæði að keppa það sem enska sérstaklega er svona neyslu mál fyrir marga ef maður orðaði þannig. Þannig að jú, ég held að það sjálf rétt hjá þér, það hefur rott verið erfitt og brattan að sækja fyrir fjölmiðla en kannski aldrei sem nú.
1: Er þetta þín reynsla líka að ykkar hér hjá Sýn, Guðmundur, að þetta sé bras?
3: Já, þetta er allan að, sem sagt, hvað að segja, erfiðasta ekstra verkefni sem ég hef tekið að mér. Ég er nú búin að vera starfandi í eitthvað tíma, kannski ekki alveg lengi og þú, en hérna komið víða við og þetta er flókið ekstra verkefni en skemmtilegt. Og það sem er kannski svona hvað að segja, svona skýri línurnar í þessu eru svona fyrir hlustendur að vita að þá í raun og veru er markaðurinn, auglýsingamarkaðurinn á Íslandi 30 miljardar og núna í sem sagt árið 2024 með við tölur hagstofunar þá erum helmingur af þessu auglýsingafé að fara til erlendu tæknirisana, það er að segja Alphabet og Meta sem flesti þekkja kannski undir nöfnunum Google, YouTube, Facebook og Instagram og það er bara mikil áskorun.
1: Þetta er, sko, við horfum upp á það, Magnús, að þetta er þá helmingur sem er að fara í þess átt og eftir sem áður er kannski fjórðungurinn að fara til ríkisins eða ríkisútvarpsins á þessu markaði. Er þetta vandinn í hnotskurn? Það er þessi fyrirferð, já, fyrst og fremst þá núna á samskiptamiðlunum og síðan þessi viðvarandi vera ríkisins á markaðnum?
2: Sko, ef við horfum innanlandsmarkað þá er náttúrulega ríkisútvarpi fyllinn í postulinsbúðinni, sko. Ég held að það sé alveg ljóst og það er ekki bara geta þeirra til þess að framleiða vinsalt efni og annars slíkt út af þeim peningum sem þeir hafa. Ég heldur líka þessi síaukna fyrirferð sem gerir það verkum að þeir eru auðvelt með að selja auglýsingar og munu hafa það náttúrulega ennþá meira núna eftir að þeir verða einir með fréttir. Og en auðvitað er vandamálið náttúrulega stærra og áskorun hún er víðfennari heldur en svo. En þetta er ekki bara sko auglýsingarna sem RÚV selur á íslensku markaði. Það er líka að horfa til þess að þessi almenna fyrirferð sem trublar. Það kom nú fram í vikulokanum á RÚV í gær þar sem að Eyrún Magnúsdóttir ritstjóri Gímaldsins upplýsti að RÚV er með 32 virka samfélagsmiðlareikninga og 680.000 í marjett fylgjendur þar. Og auðvitað framlega er efni fyrir þetta og þegar samfélagsmiðill fær einhverstaðar efni þá hefur hann tækið fyrir þess að selja auglýsingar í kringum efnið. Þannig að RÚV fóðrar þessa maskínu náttúrulega líka. Svo má spyrja sig í ljósið þess að eitthvað sem að Ólöf Skaftadóttir kallaði óþarfasta ríkistofnunin fjölmiðlanefnd er nú að berja á okkurum podcasturum en við höfum séð að það verið mikið gróska í því hér á landi. Ég mun ekki við leifa mér að kalla þá fjölmiðla og held að það sé ekki rétt en þannig er efni. Og margt skemmtilegt sem þar eru á ferðinni, þannig verið að berja okkur með einstaklingum og sekta þá fyrir að skrá sig ekki sem fjölmiðla á sama tíma þeir eru kannski að reyna að koma sér upp stúdíó, RÚV með fjöldan allan að stúdíóum og þá verið til að frólita að vita hversu mörg podcast það eru sem RÚV heldur úti, þannig að það er stöðut verið að keppa augu og eyru og það eru ju einu sinni einstaklingarnir sem að fólk vill ná í gegnum auglýsingar, en það verður erfitt þegar menn stöðugt breyða svona teppi yfir markaðinu svo rúfur að gera.
1: Menntamálar á þeirra Guðmundur kynnti hér aðgerða áætlun, hún var að minnst okkur stið býsna viðfeðm í hérna á blaði. Í desember í fyrra, finnst þér, er eitthvað lausn þar að finna að þínu mati? Það hefur væntarlega komið umsagnir hérðan innan úr þessu fyrirtæki og víðar. Er lausnuna að finna þar í þessum aðgjörðum?
3: Sko, við náttúrulega fögnum því að ef ríki er að gera eitthvað til þess að liðka þessa stöðu sem er á markanum í dag. En ef ég svona skoða þess að þrjá krafta, eins og ég kalla á, sem að í raun og veru er að hafa mikil áhrif á markaðin hérna á Íslandi, auðlýsingamarkaðin, þá er það númer eitt sem við erum búin að nefna, það eru tæknirisarnir. Númer tvö er það sem sagt að Rúv er ennþá auðlýsingamarkaði. Við sjáum það ekki til dæmis í löndunum sem ber okkur sama við hérna í kringum okkur eins og Norðurlöndin. Sjáum það ekki þar. Þar eru hérna ríkisstofnanir ekki á auðlýsingamarkaði. Og svo er það hérna þriðji krafturinn sem er í raun og veru hérna annars konar miðlar og það sem hefur verið að koma í ljós núna bæði hérlendis og erlendis er að umhverfismiðlar hafa verið að sækja sér veðrið og umhverfismiðlar eru hérna auglýsingamiðlar en þeir eru ekki fréttamiðlar. Umhverfismiðl er til dæmis skilti sem þú segir að þau vorst að keyra. Og það er búin að vera gríðarlegu vöxtur í hérna auðlýsingum að því tægi á síðustu árum.
1: Er það samkeppni við ljósvakamiðlana líka eða hvað?
3: Já, vegna þess að við erum öll að keppa í sömu, innan sömu kökunar. Þannig að hérna, og við sjáum það að til dæmis þess að það talað hérna í frumvarpinu hjá Loga að eitthvað 300 miljónir eigi að koma í gegnum hérna Rúf, þar að segja 12% af öllu sem að Rúf aflar komið til þá einkarekina miðla. Það er umhvað 300 miljónir á ári. Síðustu árum hafa umhverfismiðla til dæmis vaxið eitthvað 2 miljóða eitthvað svo leys. Þannig að þetta er svona ofan á í raun og veru þá sem sagt Rúf og svo hérna erlendu tæknirisana.
2: Ég held að ég má skjóta inn í þetta Páll að þegar mennt og menningamálaráðherra er að tala þessa styrki og fara yfir þetta er náttúrulega skapla á hólu hljómur vegna þess að það er nú ekki langt síðan hann skar sérstaklega niður þennan fjölmiðlastyrk sem þó var markaður af Sýn og af Árvakri sem eru þeir tveir miðlar, þau tvö fyrirtæki sem halda úti fréttastofum, ritstjórnum sem eru í ykkur í samkeppni við Rúf og það er alltaf að því að þetta dreifu sig yfir landsmálablöð og annars líkt þar er náttúrulega er engin samkeppni við Rúf. Hvað var þar fréttaflutning og ef að við viljum að það séu fleiri sem að skrifi fréttir og leiti eftir því að byrta svona hvað er að gerast í samfélaginu og með álitsgjöfum og rítstýrðum fréttum að þá eru það bara þessi tvö fyrirtæki sem keppa ykkur viti við Rúf og svo ef að þarf að veikja þau umfram það sem þó er búið að ákveða að þá er þetta svona svolítið svona hólu hljómur, mætti líka því við að einhver liggin á spítalaði með lúnabólgu en svo kemur einhver góðviljaða maður og setur plástur á puttan á honum.
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, það er búið að hræra það svolítið saman í rauninni, það er að segja, sko, landshluta fjölmiðlum, staðbundum fjölmiðlum sem er eiga jú bara gott í skilið, en er talsvert önnur ella heldur en við erum að tala hérna í landsdekkandi fréttamiðlum. Sko, það er talað menntamálaráðherra hefur svarað því til þegar upp koma marg rættar hugmyndur það að Rúf hverfi af auglýsingamarkaði. Svarað því til að já, það myndi nú kannski ekki gera mikið því að oppin af þeim hvað, 2,5 miljardi sem Ríkisútvarpið hefur úr að spila að það myndi bara fara til þessara útlendu samfélagsmiðlarisa og ekkit koma í hlut þeirra miðlar sem við erum að tala hér sem eru starfandi í fréttamiðlum, Guðmundur.
3: Já, ég er algjörlega ósammála því og hérna, ég hef kynnt mér hérna, sagt, aðgerðir erlendis sem akkur að tafa sagt, verið gerðar í hinnum ýmsu löndum svolítið langt aftur í tíman þar sem er verið að akkur að taka ríkisfjölmiðl af auglýsingamarkaði og ég er ennþá að reyna að finna dæmi þess að það hafi orðið til þess að, hérna, að það hafi bara allt farið í tæknirisana. Og ég hef heyrt til dæmis menn hafa vitnað í Lettland ef ég maður rétt. Ég skoða akkurat í gær tölur frá Lettlandi og það kom í ljós að auglýsingar hérna, markaðurinn stækkaði eftir, hérna, árin eftir hérna, að þetta var gert. sem því til dæmis eða tökum sjónvarp, það var til dæmis 4% vöxtur þar í Lettlandi, en þá hafa menn kannski eitthvað að vera miskila vegna þess að það var með talið að fyrir hafi farið eitthvað annað, en það sem gerist og gleymst kannski að taka inn í myndina er að ríkisfjölmiðli fer af markanum að þar að leiðandi er kannski aukningin 20-30-40% eftir í hvernig þú horfir á það. Þannig að hérna, ég held bara að menn hafi jafnvel verið að túlka tölur annarkvort sér í hag eða bara ránt.
2: Eða bara gefa sér einhverja upprópun sem staðrind.
1: Hvernig metur þú þetta, Magnús? Heldur þú að hérna að oppin af þessum núverandi tekjum Ríkisútvarpsins mundi hérna skila sér til annara íslenskar fjölmiðla ef Ríkisútvarpi viki af þessa markaði?
2: Sko, ég held að sé ekki þetta að gefa út eitthvað fyrirfram í því vegna þess að það á engin þá peninga sem RÚF hefur í auglýsingatekjur. Það er náttúrulega bara auglýsendur sem að eiga þessa peninga og þeir ráðstafa þeim á þeim stöðum sem telja sér skynsalegt fyrir sig að ráðstafa þeim. Ég held hins vegar ef að RÚF færi að þessu markaði þá sköpuðust tækifæri fyrir aðra að bjóða sína þjónustu og margir myndu nýta sér hana. Hvort að það væri nákvæmlega þessu uppeð sem myndu skila sér inn á markaðin, íslenska markaðin, ég get ekki sagt til það, en að þess að fólk sem rekur fyrirtæki er mismunandi með mismunandi þarfir og þarf á mismunandi miðlum að halda, en auðvitað myndi kakan stækka á Íslandi, það er náttúrulega svolítið kjánulegt að halda þið fram að þetta bara streymi allt saman út úr landi. Og svo er það bara sérstöku umræða hvað menn vilja gera í slíku. Það hafa ekki bara Íslendingar heldur norrænir ráðherrar verið að vesennast með nokkuð lengi og það er bara alltaf svo seint gripið í þetta. 2013 kom fulltrúi norrænu ráðherrarnefndarinn og sat með mér í 2.5 tíma að ræða hugsanlegar og mögulegar aðgerðir í þessu og það er gefin út það skýrsla. Ég sé ekki hins vegar að menn hafi gert neitt. En það er bara allt önnur umræða. Það að RÚF færa af auglýsingamarkaði myndi gefa íslenskum miðlum meira tækifæri. Já, það er fakta.
3: Já, ég kannski bæta hans við þetta. Mín spá væri svo hérna, að cirka helmingur að minnstakosti myndi fara til íslenskra fjölmiðla og ég byggi það bara því að ég horfi á nágrannalöndinni kringum okkur, þá er hérna, hlutfall tæknir er svona svipað þar og hér heima, þannig að þá mætti ætla að hlutallegir þið áfram það sama, þannig að allafana 1,3 miljardi myndu á endanum kannski enda þá á íslenskum fjölmiðlum.
2: Og fyrir íslenska fjölmiðla þá eru það peningar sko.
3: Já, miklu peningar.
1: Sem er talsvert meira heldur en, já, er þetta ekki 12% sem jú. Ætlað er að Nákvæm. Deila út, auðlýsingatekjur út á hérna RÚF til annara miðla á Íslandi og það sagði þú Guðmundur að það væri um 300 miljónir og þetta er þá.
2: Jú, er það brútt á tölu, er það tölu eftir sölukostnað, er það tölu eftir þjónustulaun, hvernig það var reiknandi út?
3: Já,
2: og það maður hafa það í huga að það er náttúrulega alltaf snillingar hjá ennum ofanbyrðar sem fara svo með reiknustokkin á hlutina og það sem lítur vel út á pappir eitthvað verður kannski allt öðruvísi í praxis.
1: Annar hlutur af þessu sem menn hafa verið að nefna til sögunar og tekið samanburð af útlöndum að það þurfi sem er nú auðvitað að tala um það þurfa að breyta tekjumódeli þegar maður veit ekki hvernig það á að fá viðskiptavinni til að kaupa endilega. Sko þá hafa maður verið að taka þessa stóru útlendumiðla sem hafa verið hvað þekktasti fyrir að geta lagað sig að nýjum aðstæðum, stórblað eins og New York Times eða Guardian í Bretlandi, það sem búin er til formúla fyrir sölu frétta á netinu, menn ætti til dæmis að fara að rukka fyrir vísi.is og mbl.is. Er eitthvað þar að hafa eða er tregðan til þess að borga fyrir fréttir eiginlega bara orðin þannig ráðandi að það sápartur af einhverju framtíðar tekjumódeli er bara ekki til staðar á Íslandi.
2: Það var einhver verið að tala um það að samkvæmt einhvern konunum að Íslendinga séu af Norðurlanda þjónum þeir sem að hafa séu minnst líklegi til þess að vilja borga fyrir fréttir. Við því Árvakri eru meðlimir í samtökum sem að eru hátt í 100 ára gömul sem að heita International News Media Association og það er svona almennt svo skoðun hún getur ekki haldið út í fréttamiðli nema að hafa af því áskriftatekjur. Þetta er gert hérna á Íslandi, við sjáum það með MBL og Vísi sem dæmi og aðra. Og hérna, til lengri tíma held ég að það sé heilmikið til í þessu sjónamiði. Þegar við horfum á aðra eins og í enskumælindi löndum eins og The New York Times sem að hérna er með kannski 11 miljón áskriftir sem marga hverjar eru afskaplega ódýrar og þeir eru á ensku þarlend er heimurinn undir. Guardian er alltaf mótið svona með contribution model sem er allt annars eðlis en báðir aðlar hafa farið í gegnum skoðun á því hvernig þið geta aflað tekna til þess að geta búið til góða fréttir. New York Times fór í gegnum það að reyna að selja auglýsingar, það gekk ekki og þeir eru undir í samkeppninu við Facebook og Google. Þá reyndu þeir að koma með svona infomercial og stopnuðu stóra deild í því sem voru 105 starfsmenn minni mig og þar að voru 5 í London og þetta átti að vera heilmikið módel og ýmsir á Norðurlöndum svo sem Extrablaðið eldi þetta. Það gekk ekki og svo nýttu þessi það bara að fara að selja áskriftir og höfðu það náttúrulega með sér að vera á ensku og heimurinn var undir og hafa stundað mjög öflugt markastarf út allan heim og það hefur nýst þeim.
3: Svo má ekki gleyma því sko að New York Times er ekki að ná til 70% þjóðarinnar hérna, þá bandaríkjamanna eða jafnvel ábyggla ekki heldur til New York búa sérst, á viku eins og bæði Vísir og Morgunblaðið er að gera. Þannig að hérna, þetta er svolítið svona öðruvísi formúla þegar voru með svona mikla dekkun.
2: Það má segja það að því að þetta voru alltaf verið kallað stórblaðað. Einhvern tíma var þannig að ef við heimfærdum sko fjölda eintaka yfir Ísland þá hefði nú gjort þeim sér gefið út í 700 eintökum.
1: Saman borum við Morgunblaðið.
2: Já, saman borum við hvað sem er sko, en þetta er ekki stærri heldur en það.
1: En hérna, sjáu þið það fyrir ykkur sko, þessi miðlar ganga út á það eða tekið mótilið ef við skil þetta rétt, að það er að áskriftin sé svo ódýr að hún skipti fólk eiginlega engum máli. Þetta sé bara eins og hálf pizza eða eitthvað svoleiðis á mánuði og það breyti engu og þó svo taka þér auðvitað tekjurnar inn á þessum gríðarlega fjölda sem er að minnsta kosti markaðsvæði, mögulegir kaupendur að þessu. Sjáu þið það fyrir ykkur að það renni upp svo stund að þið segið hvorum sig á ykkar miðlum heyrðu framvegis þarft að borga eina pitsu fyrir aðgangað mbl.is eða Vísi, Magnús?
2: Nei, við náttúrulega búum alltaf við það að við erum á mjög litlu markasvæði og þetta er lítið málsvæði þannig að við getum ekkit keft á þeim nótum og þegar mennum að tala sko að það sé að vera áskrifandi að svona York Times hér á landi fyrir 1-2 dollara á viku eða hvernig það nú er að það má ekki gleyma því að þeir verðleggi þetta mjög mismunandi eftir hvort það er lokalmarkaðurinn eða svona aukamarkaðurinn sem sagði í. Þannig að ég held að það gangi aldrei upp einfallega því að við erum á Íslandi og við erum bara ekki nægilega mörg, þannig að það myndi aldrei svara þeim kostnaði. Það er dýrt, þú þarft að borga fólki laun og laun eru stæðst í útgjaldaliður hjá fjölmiðlum og það hrekkur ekki til. Þannig að við erum bara mjög svipað, með áskriftagjöld á Íslandi eru, í sjálfum sér ekki hærri heldur en að sérhæfðum áskriftum. New York Times er með svona breytilega verskrá en þú skoða til mynda Financial Times þá er það mjög svipuðu verði eins og Íslands blað.
1: Guðmundur, rukkar þú, alltaf þú að rukka fyrir Vísi eitthvað tíma?
3: Sko, við erum náttúrulega að skoða þetta fram og tilbaka og við erum náttúrulega með innherja sem er hérna svona viðskiptahliðin af Vísi, þar erum við að rukka fyrir áskriftir, við erum svona próf okkur áfram þar, en hérna, en það má ekki gleyma því að RÚF er líka með heimasíðu og hún er nú ekki eins mikið sótt eins og Vísir og MBL, en hérna, ef við færum að rukka þá mæntalega myndu bara fleiri heimsóknir dælast þangað inn.
1: Þannig að það er þessi fyrirferð. Ef ég ætta að spyrja ykkur hér í lokin, ég ger bara ráð fyrir því eins og fram hefur komið hjá okkur að þið hafi ekki verið sérlega jákvæðir í umsögnum um þessar fyrirhuguðu aðgerðir ráðherrann sem hefur að fara að byrja að koma til framkvæmdar núna á næstu mánuðum. En svarið við spurningunni, hvað er til ráða? Hvað eitt, tvennt eða þrennt ætti að gera núna til að lappa upp á sakirnar í þessari stöðu eins og hún er orðin, Magnús?
2: Það myndi breyta miklu ef að RÚF færi af auglýsingamarkaði, það myndi breyta miklu ef að RÚF væri ekki spriklandi út allt í öðru, eins og ég var að nefna 32 virkir samfélagsmiðlareikningar. Svo væri gaman að vita hversu mörg podcastun eru, en það er eins og þurfa að drepa alla græðlinga alls þar og þá er ég ekki að tala um samkeppnina sem veita okkur hjá hérna Árvakri og Sýn. En það var eitt. Einfaldara og skemmtilegra heldur þetta styrkjamódel væri náttúrulega bara að taka alls konar skatt og fyrirferð af fjölmiðlum, þannig að fjölmiðlar

0: þó ekki gert minna heldur en margir aðrir mennta og menningamálar á þeirra undanfarin áratug eða meira.
1: Guðmundur, hvað eru snakkarilegustu aðgerðirnar sem gætu komið að gagni?
2: Herðu, ég ætla ekki að vera langur, það er bara að taka stærri skref. Við erum að taka skref rétt átt en við þurfum að taka stærri skref og hraðar.
1: Magnús Kristjánsson og Guðmundur Björnsson, þakka ykkur kjærlega fyrir komuna hér. Eftir augnablik verður Logi Einarsson menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra í viðtali sama mál.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að

0: Rúv.is Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
1: Klassefestin, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
3: Vistu hverju stoppa þig?
4: Nei.
3: Þótt einaður.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
2: Aðeins á Sýn Plus.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.

0: Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólar á þeirra, er þetta ekki rétt runa hjá mér?
1: Þetta er nokkuð veginn svona.
0: Já, verstu velkomin.
1: Þú hefur nú haft nokkra áratugi til þess að venjast í að kynna svona dagskráin.
0: Já, já,
1: velkomin nákvæm. Hingað aftur.
0: Já, þakkaði kærlega fyrir það. Fréttastofu Stöðva 2 lokað í vikunni og ríkið aftur orðið eini aðilinn sem er í sjónvarps frétta þjónustu á landinu og margir myndu segja þetta var eitthvað konar afturhvarf til fortíðar þetta eitt 40 ára saga fréttastofu Stöðva 2 og aftur förjabil hver þín skoðun á þessu? Bara almenna skoðun á því að þetta gerðist og þeirri stöðu sem komin upp þá núna.
1: Já, þú hittir þetta bara nákvæmlega naglan á höfuði þegar þú lýsir þessu svona. Þetta var fyrsta tilfinningi sem ég fekk. Ég er alinn upp á 7. og 7. áratugnum þegar að ríkið hafði einokun bæði á ljósvaka og sjónvarpsmiðlum og manni fannst, manni verið að kipta alltaf aftur þangað. Og það var auðvitað tími sem að hafði sína kosti en hann hafði svo sannarlega sína galla líka og eitt af því var þetta og þess vegna er þetta auðvitað afskapla slæmt. Þetta er auðvitað líka slæmt í öðrum skilningi. Í fyrsta lagi náttúrulega trúum við að samkeppni haldi nú fólki á tánum og ég held að sjónvarsdeild RÚF hafi sannarlega gott af því og hafi haft gott af því að hafa samkeppni. Nú í öðru lagi þá náttúrulega lifum við bara svo skrýtna tíma, við lifum á tímum sem að einkennast náttúrulega af alveg brjálæðislegum tæknibreytingum sem eru í stjórnlausum vexti. Við lifum á tíma svona alþjóða óróa og upplausnar í kerfunum okkar og á þeim tímum hefur aldrei verið mikilvægara að við hefðum góða, sterka, áraðanlega, ritstýrða fjölmiðla sem væru með matreitt efni af þjálfuðum vönnum blaðamönnum. Við höfum séð þessa tilhneigingu að meira og meira af því sem að fólk sækir þegar það leitar að fréttum er frá samfélagsmiðlum og jafnvel gervigreindadrefið af einhverju fyrirbæri sem að meiri segja er enn bara kvöldu spunagreind. Og ég hef ágjörð þessu. Þetta eru miðlar sem að ofan í kaupin geta náttúrulega sérstaklega vel til ung fólks þeir eru beinskeittir í þeim skilningi að það er hægt að sikta út bara nákvæmlega hópa sem að þeir vilja ná til og svona allavega það eru vísbendingar og reynslan sem að maður hefur séð af þessu er að þetta eru allt annars konar veitur heldur en þessir hefbundum fjölmiðlar sem að hafa verið í gegnum tíðina einhvers konar hliðverðir opinberar og almennar umræðu. Vissulega er það þannig að tímarnir breytast og þessir hefbundu fjölmiðlar, ef við getum leift okkur að kalla á það, þeir eru þetta verða líka að vera á tánum og breytast og vinna í takti við tíman og mér fannst það gott að heyra forstjóra sínar segja það þegar hún tilkynnti þessar dapurlegu fréttir að það yrði líka gefið í þegar að kæmi að Vísi og Bylgjunni. Og það er svona huggun, en engu að síður þá er þetta mjög slæm tíðindi.
0: Þú kynntir í desember í fyrra, desember 25, ef við maður rétt aðgerðar áætlun, varðandi sem lítur að, já, styrkingu getum við sagt, einkarekina fjölmiðla eða umbóta í sem gæti leitt til umbóta í þeirra rekstri og ekki líkurnar á þeir gætu haldið áfram fréttu þjónustunni förum aðeins yfir það hverjir eru helstu liðirnir í þessari aðgerðar áallin sem þú kynntir þá?
1: Já sko í fyrsta lagi held ég að skipti máli að grunn hugmyndin á bakvið áallinna er að skilgreina íslenskt fjölmiðla umhverju upp á nýtt vegna þessarar utan að koma til samkeppni þar sem að bæði efni er miðlaði miklu meira mæli og áreiðanlegri efni en líka að auðlýsingatekjur eru að hverfa til útlanda. Að við viljum líta á íslenska fjölmiðla sem eitt stort vistkerfi og standa vörðum það gagnvart erlendum fyrirtækjum og hérna á þessari nýmiðlun að við getum kallað hana svo og við byggjum auðvitað á þeirri aðgerð sem ráðist var í COVID hjá, þá var þetta ríkstjórn að fara að veita beina styrki til frjálsum fjölmiðlana það var hins vegar til eins tveggja ára í senn í fyrsta lagi erum við að tryggja það til 5 ára til þess að mæta þessum ófyrirsjáanleika sem að fjölmiðlana töluðum nú við erum að bæta 60-70% við þá upphæð og stækka þann pott. Við erum að kynna nýjan 250-300 miljónar pott sem að í geta sótt þeir aðilar sem geta fallið undir einhvers konar almannaþjónustu, það að segja þeir uppfylla tiltekin skilyrðum fjölda og ritstjórn, þeir geta fréttað, miðlað fréttum af öllu tagi alla daga ársins, þeir geta verið viðbúnir dag sem nótt ef eitthvað gerist, þannig að þeir geta verið stuðningur við þá ríkisútvarpið í því verkefni. Sumar Norðurlandaþjóðirnar hafa farið þessa leið og boðið út á evrópska efnahagssvæðinu, slíka þjónustu og við sjáum í Nóri er til dæmis danski miðillinn TV2 sem er hérna sem er að starfa þar. Það var leið sem við skoðum vissulega og hefðum viljað fara, hún var mjög dýr fyrir svona lítið land, þannig að hérna mjög þá peninga sem við höfðum úr að spila, þá réðust við þetta. Nú, við erum að kynna líka ýmis lítil verkefni sem skipta þó máli, talsetning og textunarsjóða, við erum með nýsköpunar og þróunarsjóð fyrir fjölmiðla, sem að bæði hugsu til þess að fjölmiðla geti tilengsi nýja tækni, til þess að nýjir fjölmiðlar geti risið og svo kannski einstakir verkefnastyrkir, við erum með þetta líka tilmæli til ráðuneyta og opinberra stofnana og viljum gjarnan ná til sveitastjórna það að þau hætti þessum ósið að beina bara nánast öllum auglýsingum sínum á Facebook og farið að nýta sér miðlana. Þetta hittir náttúrulega héraðsfréttamiðlana ekki síst. Þar sem að deili skipulega auðlýsingar og annað sem að var svona burðarásin kannski í því, þetta bara farið inn á Facebook og það bara eyðimörk. Nú, við viljum líka efla blaðamannastéttina og ætlum að styðja blaðamannanám og við viljum vinna með blaðamannasambandi Íslands að því að hérna, auka vitundavakningu, því að það er annað vandamál sem að við megum ekki gera lítið úr. Og það er þessi vilji íslenskara notenda til þess að eða skortur og vilja til þess að greiða áskriftir og þar er stór munur á okkur og Norðurlöndunum. Ég fer daglega á mótnana inn á Vísi og mbl.is, þar fæ ég bara allt frítt, það bara liggur fyrir fótum mér, en ef ég fyrir sambarilega miðla í Nóri, hvort sem það er Aftenposten, Dagblaðið eða Veki, þá kemst ég bara svona rétt að gáttunni og síðan þarf ég fara að greiða einhverja hundrakalla sko á mánuði til þess að komast í ítarefni. Og þetta er viðhors breyting sem þarf að eiga sér stað. Þetta er vara, hún kostar, hún er dýr, þetta er ekki vara í þeim skilningi að menni bara gera allt sem geta til að selja. Ég meina, traust er það dýrmætasta sem að fjölmiðið hefur.
0: En það er einmitt þetta, ég má langa hvað skeðan að koma inn á þetta atriði vegna þess að sko leiðin sem þessi stóru miðlar og við getum tekið risamiðlan á borði New York Times og fleiri að þessi tregða til að borga auðvitað fyrir upplýsingar sem er eiginlega sko ráðandi víðast hvar og þá vinnaðir það upp með sér að það er að segja að aðgangseyririnn eða áskriftagjaldið er svo lágt að það skiptir eiginlega ekki máli og það er fjöldin sem berða uppi og í samanburði við okkur að þá er fjöldin líka mikill í Noregi og hérna en það er vegna þess að þröskuldurinn er til þess að gera lágt sko getur þetta orðið við íslenskar aðstæður og þetta fámenni sem hér er að sko sala á fréttum sem við viljum helst fá ókeypis að hún verði einhvers konar valkostur hér við fjármögnunina á fréttaframleiðslu maður sér það ekki alveg gerast hér í samanburði ef maður ber þetta saman við aðstæðuna sem eru í stærri löndunum og fjölmennari.
1: Ég skil nákvæmlega hvað þetta meina og ég held að þetta sé alveg rétt og þetta verður kannski aldrei burðar ásinn í rekstrin en þetta getur líka sko vakið fólk til umhugsunar og það verið meðvitaðara að þetta allt kostar og þetta skiptir máli Af því að það líka hluti sem við verðum að efla, að það traust á íslenskri fjölmiður. Og það held ég bara svona sameiginlegt átak okkar. Þannig að ég held að þrennt þar á koma til, það eru þetta vitundavakning almennings, það eru fyrirsjáanlegir styrkir og stuðningur stjórnvalda við fjölmiðlinn í landinu og síðan þurfum við þetta einhvern veginn að finna leiðir til þess að auðlýsingar rúlli ekki bara svona óheft skattlaus úr landi. Það hins vegar flóki verkefni.
0: Við erum með gróflega mynd, ef við tökum grófa mynd af auðlýsingamarkaðanum á Íslandi vegna þess að það kannski ekki alveg konsensu eða svona sameiginleg lýsing á því eiginlega hvað íslenski auglýsingamarkaðurinn en grófasta myndin sem við getum tekið sú að hann líklega 20 miljardar, eitthvað svo leiðis. Helmingurinn af því að fara til útlanda, 10 miljardar það bil, til þessara risafyrirtækja samfélagsmiðla skattlaust og allslaust. Og á nokkurra aðkomi íslenska stjórnvalda þessir peningar renna bara úr landi í friði fyrir stjórnvöldum og öðrum. Ef við tökum það sem eftirstendur, það bil 10 miljardar, og tökum stóru leikarana á þessu sviði, það að segja Árvakur, Sýn, Ríkisútvarpið og Símann, að þá skiptast þessi 10 miljardar það bil jafnt á milli þeirra. 2,5 miljardur á cirka bát, þetta svona, eitthvað svona mjög gróf nálgun plus mínus 10-15%. Það gert ráð fyrir því að ég mann rétt í þinni áætlun að 12% af auglýsingatekjum RÚV verði notað til að fjármagna hlutina í því skyni sem þú varst að lýsa á þann.
1: Til að hækka stuðningin.
0: Til að hækka stuðningin. Ef við tökum núna þennan 2,5 miljard hjá RÚV og segjum bara sem svo væri ekki hreinlegra að RÚV hirfi af þessum auglýsingamarkaði í ljósi þess hvernig innkoma til dæmis samskiptamiðlana útlensku hafa verið inn á hana markað síðustu 10 árin og með því væri kannski ekkit verið að segja að hérna RÚV ætti að bera skarðan hlut frá borði heldur væri bara verið að jafna markaðsaðstæðunar. Ef það pólitísku vilji til þess í landinu að RÚV skerðist ekkert í tekjum við það að fara út af auglýsingamarkaðnum og þá kemur tvennt til, annars vegar það sem þú leggur til að það að segja að yfirtaka á lífeyrisskuldbindingu og síðan væri þá einfaldlega hægt að jafna nettó tap RÚV af því að fara af auglýsingamarkaðnum.
1: Með fjárlögum.
0: Og auknum auglýsingatekjum og þá væri þarna komnir logi 2,5 miljardur ef við miðum við þessa grófu nálgun sem við vorum með áðan inn til skiptana. Og nú það ekki svo einfalt að þessi 2,5 miljardar RÚV færu þá bara einfaldlega til annara innlendra aðila, segjum sem svo að þetta skiptist meiri síða í sömu hlutföllum og auglýsingamarkaðurinn að helmingurinn af þessu færi þá til útlensku samfélagsmiðlan og hinn helmingurinn væri eftir hjá innlendum miðlum hér. Þá væri þetta kannski, er þetta kannski ekki eðlilegri nálgun heldur en að vera klípa 12% af núverandi auglýsingatekjum RÚV eins og þú ert að pæla í, og eins og er partur af þinn áallun, er þetta ekki bara eðlilegri og sjálfsæðari nálgun, að skapa þessar almennu aðstæður?
1: Jú, það kann að hljóma það og almenn nálgun og einföld nálgun getur í mörgum tilfellum verið besta nálgunin, en hlutinir eru oft ekki svo einfaldir. Og við höfum þetta kafað ofan í allar þetta tillögur sem að hafa verið laðið fram hérna síðustu árum, meðal annars frá öðrum þingflokkum og við skoðum þessa leið, við skoðum þá leið sem að mér minnir að miðflokkurinn hafi farið, að þetta væri hérna valfrjást á skattskýslu, hvaða miðlugli styrkja, þannig að við skoðum í slegt. Við horfum líka til annar landa og stöldruðum nú strax við Spán og Frakkland sem fóru þessa leið fyrir nokkrum árum og svo Litái núna Lettland fyrir gjöðu sem fóru 2023 minnimi. Og niðurstaðan því er svo að megna þessu fór bara úr landi, megna þessu hvarf og þetta er fyrir allnokkrum árum og ég held því miður, Páll, að þessi 50% tala sem að þú ert að nefna núna, ég held að ef ekkert verður aðgert þá gæti hún auðvitað að hækka, það er hlutfall. Þannig að við töldum að þetta væri öruggasta leiðin. Ég meina, það er líka flókin leið að fá Alþingi Íslendinga til að hækka fjárlög til stofnanir eins og RÚF um 2 milljarða eða 2,5 milljarð. Þannig að, að öllu gefnu þá töldum við þetta vera skynsamustu leiðina. En ég átta mig hins vegar á því að við lifum á alveg ótrúlega kvikum og flóknum tímum og við erum að horfa upp á það að þessir hefbundnu hlutir sem að við erum vanir, kerfin okkar, skilur við, og allt þetta. Þetta hefur verið að skána lítilega og lagast á einhverju svona línulegum ás á meðan að tæknin er að vaksa á veldis hraða og við erum að sjá nýjar og flóknari aðstæður bara frá degi til dags. Ég held meiri sé að sko í upphafið þau lögðu fram aðgerðaáætlunina þá sé myndin mögulega kannski öðruvísi núna. Þannig að jú, ég átta mig á því að fólki hafi þótt þetta umdeilt. En þetta er samt leið sem að við töldum réttast að fara. Það er alltaf að nefna það líka í leiðinni að við höfum og rætta við RÚF og munum örglega hérna koma að því í þjónustusamningi sem verður endurnýjaðar í byrju næsta árs. Að við viljum að RÚF fari í auknum mæli að taka upp stafrænt kerfi að mestum hluta við auðlýsingu öflun þannig að það sé ekki þessi ofboðslega ásókn í auðlýsingu, þetta sé ekki sölum enska í sama skilningi og þegar þú ert að vinna við bílasölu eða annað, heldur, hérna, geti fólk leitað þetta. Það er nefnilega töluvert athyglisvert að þegar við fórum að ræða bæði við aðra fjölmiðla og hérna, ýmsa aðra sem koma líka að auðlýsingagerð, að það voru alveg ótrúlega samhljóma sjónamið og það hafi verið undartekninga þar á að það gæti verið mjög hættulegt að taka bara RÚF af auðlýsingamarkaði. Það er heilt vist kerfi í kringum bara sjónvarpsauðlýsingar sem að hérna, tengjast og það líka bara menningum og listum, leikarar, kvikmyndagerðarmenn og aðrir sko, sem að hafa mikla áhyggjur af þessu og sendu inn umsögn þar að lútandi. Þannig að þetta er flókið. Það er náttúrulega ekki létt að vera í þeirri stöðu að hérna vera sinna málflokki sem að er í svona mikilli gerjun og deglu og þróunin í verri átt heldur maður hefði vilja og við slíkar aðstæður þá þarf alveg að taka djarfar og erfiðar ákvarðanir en það má ekki vera fífldjarfur og það má ekki gera tilraunir vegna þess að eins og ég sagði áðan að fjölmiðlun í dag, hún er bara orðin svo ótrúlega mikilvæg. Við erum auðvitað að glíma við þessa gervigreind sem við veitum ekkert hvert leiði mannkyni. Við verðum auðvitað til einhvern okkar tæknina vegna þess að hún unir ekki landamærum. Þannig að við munum reyna eftir bestu geti að hagnýta okkur kostinnar en við vitum að það eru bakliðar á þessu öllu saman. Þetta getur auðveldlega grafið undan gildum okkar og þetta getur eðlagt mjög margt sem er búið að taka sko ára 10 og ár 100 að byggja upp. Nú á himboin fer þetta líka snúast að fjölmiðlar, það er alveg örugglega hægt að fullyrða það og skilgreina fjölmiðla sem hluta á okkar varnar og öryggiskerfi og viðbúnaði og við slíkar aðstæður þá verður það að passa það að við séum ekki svo djörf að við gerum tilraunir sem að móla þetta ennþá hraða niður heldur þetta er. Þannig að það er ekkert annað heldur en það sem liggur til grundvallar. Okkar vilji er að reyna að finna leiði til að styrkja einkareikna fjölmiðla án þess að veikja ríkisfjölmiðli.
0: En nú höfum við þessa beinhörðu staðreynd að þrátt fyrir þessar aðgerðir sem þú kynntir fyrir tæpu ári og eiga að fara að sigla af stað, þá er búið að loka annari af tveimur sjónvarpsfréttastöðum á Íslandi. Sko, það eru þetta staða sem í ljósi þess sem þú sjálfur varst að segja hérna áðan, hliðvörsluna og mikilvægi þess í þessari tækniþróun sem við stöndum í, að það standi ykkur við hliðið, að það séu þessir fjölmiðlar sem fólk getur reytt sig á að það var ykkur á vaktinni, það var ykkur sem sagði að þetta væri svona. Miðill, félag og einstaklíkar sem fólk treystir. Helmingurinn af þessu, ef við teljum þetta bara í fréttatímum, er þá farin núna og hérna, og þessar fyrirhugðu aðgerðir voru minnst að kosti ekki nógu miklar til þess að það dýði þá sem voru að reka þetta til að halda þess áfram.
1: Nei, við þurfum náttúrulega að hafa það alveg á hreinu að þetta tekur auðvitað tíma, þú veist, við þurfum að hérna fá samþykkt lög og við þurfum að sækja fjármagn. Þannig að fæstar af þessum tillögum eru komnar í fullan gang, það að segja að þessi fjármunir, þessir auka fjármunir sem að skila sér inn núna, sem 120-130% aukning á því sem í dag, það kemur ekki inn fyrir áramótin. Og þess vegna þetta náttúrulega mjög sorglegu tímapunktur að láta ekki reyna á
0: það. Já, menn hefðu ekki lifað af já, og fram yfir þann tíma að láta reyna á það.
1: Hvort það hefði nægt, já, við höfum fulla trú að því að hefði laga hlutina, en hérna, það verður svo bara tímin að leiða í ljós. En þetta náttúrulega, eins og þú segir, þetta náttúrulega ömulegt að þetta hefði gerst núna.
0: Hinn parturinn af þessu sem þessi framsókn þessara útlensku samskiptamiðla inn á þennan auglýsingamarkað þeir sé að hirða helmingin af þessu brúttó skattlaust og allslaust út úr landinu eru við fullkomlega vanmáttug til að eiga við þetta verður, já, yftir við bara öxlum og segja já, þetta bara svona og við ráðum ekkert við þetta
1: Nei, og já nei, í þenn skilningi að við erum sannarlega að skoða þetta Sko, fyrst allega að segja, við verðum með frumvarp núna bara í september og oktober menningaframleik streymisveitna sem að hérna ígildi 5% skatts á þá þessa miðla eins og Netflix og Amazon Prime og þetta. Við erum að leggja fram frumvarp núna og fengum það samþykkt út í ríkisstjórn þar sem við hækkum refsiramma úr 2 upp í 6 ár. Gegn aðilum sem í stórfældu mæli eru að selja á með viðskipti með hérna svona IPTV útsendingar, eru að selja vöru sínar á Spáni og annar staðar og við teljum að með því þá hafi lögreglan betri tæki og síðan hitt sem skiptir náttúrulega kannski þá mestu máli í þessu samhengi og það bara bein skattlegning á auglýsingatekjunum sem þú talaðir OECD hefur í allnokkur langan tíma reynt að samræma þessi lög og reyna að ná utanum þetta svona í stærri skala sko, til fleiri landa, flestra landa vonandi. Bandaríkjamenn dróðu sig út úr því og við það náttúrulega voru dregnar einhverjar tennur úr vinnunni. Nógu miklar til þess til dæmis að Kanada sem hafði áformað að leggja slíkan skatt á, þau hafa tilkynnt núna þessu hætt við það. Bandaríkin hafa líka tilkynnt að slíkum skatta áformum verði bara mætt með fullri hörku og hérna jafnvel tollum. Þannig að þetta klárlega sko leikur Davíðs á móti Golíati ef þetta Ísland gegn þessum risum. Við getum hins vegar og eigum og þurfum að vinna þetta í sameiningu við svona líkt þenkjandi hljóður á Norðurlöndunum og í Evrópu og Kanada og saman held ég að þetta geta snáð samhljómur þetta. Þetta getur tekið á langan tíma, þetta getur þá orðið fullsengt en við erum að skoða þetta, við erum að skoða mögulega náðu þessu.
0: Logi Einarsson, takk fyrir komuna.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
11: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
12: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Ný uppskera á blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
14: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
15: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
16: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
17: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon. Meira gaman. Meira næs.
18: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is.
19: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
20: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
21: Þetta bylgjan þín
22: Björt

0: veigamikil umræða alla sunnudagsmorgna Sprengisandur á bylgjunni
1: Komið í sæl aftur, loka spretturinn á Sprengisandi eða framöndan Þau eru komin til mín Helga Guðrún Jónsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson sem eiga það sameiginlegt á samt sjálfum mér og fleira góðu fólki vonandi að hafa búið til fréttastofustöðu var 2 fyrir 40 árum Verið þið velkomin
2: Takk, Takk.
1: 40 árum, ég finnst eiginlega við það að vera samtíða fólk og kunna svo hlýðarenda þegar maður er
3: sem stökk hæði síðan með fullta handklæður
1: já, einnig fór ykkur eins og mér að nánast tárfella þennan dag um daginn þegar við fréttum af því að það væri búið að loka þessari ágættu fréttastofu
2: já.
3: Já, það trilluði tár en það svo sem eins og við vorum að tala saman hérna áðan
2: já.
3: Svo sem engin sérstök patent lausn á ástandunni eins og það En það allavega alveg svakalega gaman að geta rifjað upp þessar frábæru minningar frá þessum tíma
2: Já.
3: Sem var algjörlega einstakur og ég bara efast að það verði önnur eins óskastund sem að fólk í fjölmjölum getur upplifað eins og að fá að taka þátt í þessu ævintýri.
2: Sko stöðtvöð skilgeti afkvemi fyrstu frjálsu fjölmjölun á Íslandi sem hóst með stofnum dagblaðsins, þakks ég Jónasa Kristjánssoni og Sveinar Eyjálssoni 1975 og fóru þá í samkeppni við Vísi. Það borgarlega blað sem ég reyndi að byrjaði mjög blað með sko og það knýr áfram sko frelsið og tilverður sko bylgjan fyrst og svo stöð tvö haustið 1986
1: Einokunin afnuminn
2: og krafturinn sem losnað á læðingi var gríðalur og sko frelsið sem fylgdi þessu verður aldrei full þakkað vegna þess að við gerðum bara það sem okkur sýndist
1: Já. Já, ég stundum mér að hérna, sko, þetta voru náttúrulega algjör forréttindi fyrir ungt fólk eins og okkur í þessum bransa, blaða og fréttamanna bransa að fá eiginlega búa til í friði fréttastofu eins og okkur langaði til að hafa hana, mestan part í friði að minnsta kosti svo miklum friði að við gátum ítt burtu alls konar þrýstingi og leiðundum
3: Já, og þú átt nú bara mikinn heiðu skefi fyrir að standa vörðu um sjálfstæða fréttstofuna og nú stundum sótt aðeins en þú bara lest á okkur sem ákveðið eiland og við það mátti eiginlega svo margt að það, og við vorum á þessum tíma bara alls ekki fréttastofu á inniskonum það var bara, það gerðist eitthvað hvort sem það var út í heimi eða út á landi eða hvað sem er og þá vorum við bara farin í málið og það bara, já, þú vorum bara að senda stað sama hvað það kostaði, það var ekkit verið að spá í það
2: Já,
1: þú sagði mig söguna, þú varst að rifja upp söguna Helga Guðrún af hérna momentinu út á Keflavíkur flugvelli Þóri Guðmundsson kemur og reynda til okkar á eftir og hann kemur við sögu í þessari sögu og kannski rifjar þetta upp með okkur
3: Já, þetta er sérst 87 og það er í desember 87 og þetta er alveg stórmerkilegt ár og leiðtogafundin í Washington, þar sem að var að vera að ganga frá samningunum sem að ekki urðu til á Íslandi á leiðtogafundinu 86. Þannig að þetta er allt komið klárt og ég bara inn úti, ég leiði bara eitthvað tökulið, klára mína fréttir og af því að við vorum þá komin í samstarfi CNN, þá hafði ég aðganga stúdíónum þeirra, þú veist, þetta er bara, það er enginn sem að fæður, ekkert að skólasískinu mínu frá Bandaríkjunum hafði nokkuð tíðan bara... geta ímynda sér að maður væri í þessari stöðu en þetta gátum við og gerðum og svo ég að koma tilbaka og kemur auðvitað inn með morgunfluginu frá Ameríku og þá Þórir sem nota bene fyrirgefiði bara alþjóðlegu fréttamaður á heimsmæli hvaða og ég veit ekki hvað lukkupott þú dast með því að ráða þann ágæta mann alveg rosalega fróður og vel að sér og mikill hérna, já, fréttamaður og þá hafin uppreisnin á Vesturbakkanum í hérna Palestínu, Ísrael og hann á leiðinni þanga og er að fara með morgunfluginu til London og þetta 87, það engar fartölur það ekki internet, það ekki gemsar en ég hef orðið mér út hérna, batteristrifna ritvél, eða svona svo ritfjálfa með svona smá glugga og þetta var svona bróðið ritvél og gekk fyrir einhverju fjórum eða sex batterium og svo þung, en mér fannst ég ekkit lítið smart þegar ég kom hlaupandi inn landgangin í nýri leifstöðinni og garga, þú veist hvar er Londonflýið, það var að koma bróðver ritvélina á Þóri sem var að fara í bara beinar útsendinga frá Vesturbakkanum og, hérna, og það voru bara tveir í erlendildinni þannig að ég þurfti bara, hann fór til London og áfram til Ísrael og meðan ég fór bara heim, lagði mig í tvo tíma fós og skrifaði mína fréttir og um kvöldi var 90 ára ammali blaðamæli félags Íslands á Hótel Íslandi rosa ball og þetta var í fyrsta sinn sem held ég Hótel Ísland var opnað.
2: Bara innanmenni voru með sko
3: það var engin hörð, engin útiruhörð.
2: Innanmenni voru bara í ekki á húsi.
3: Já, og maturinn kom frá Múlakaffi eitthvað því að þjónarnir vissi ekkit hvar klóstið voru. En svo eitthvað bara hver dagur var svona ævintýri og við bara gengum í allt, gerðum allt og þetta var bara stórkostlegt.
1: Þetta var náttúrulega sem ég sko hérna á þessum tíma þegar var ákveðið að gera þetta.
2: Já.
1: Þá var ég varafréttastjóri RÚF og bara undir hag mínum bærilega og þeir komu síðan til mín, Jón Óttar, Hans Kristján og Ólafur Hrá Jónsson og fleiri sem var að reyna að búa þessa stöð til og reyndi að fá mig til þess að stýra þessari fréttastofu.
2: Svíkja lit
1: og stopna nýja fréttastofu. Og ég svona dró fyrst seiminn og fannst þetta nú ekki gæfulegt og síðan urðu þeir alltaf samfæringarkrafturinn meiri og meiri. Og svo endaði þetta á svona samtali sem gekk út að það fæ ég þá að ráða einn öllu.
2: Já,
1: hún mátt bara hafa þetta eins og þú vilt. Við má ráða öllum fréttamönnunum og ráða bara þá sem ég vil og bjóða betur en gengur gerist og svona. Og það var já við öllu, þannig að maður tók skrefið og síðan gekk þetta þannig auðvitað að ég fór í svona herleið án græn og þá fjölmiðla sem fyrir voru. Aha. Sótti Helgu á Mokkan og aðra eitthvað annað og þetta var náttúrulega samvalið lið að því leiti til sem gerði þetta svona skemmtilega dýnamíst allt saman.
2: Og sko þetta fólk sem réðst á stöð 2 í byrjun, sko þó ég segi sjálfur frá, þá var þetta sko samsafna hugmyndaríku skapandi fólki sem var í eðlisínu glaðvært. Það mátti loksins hlæja í fréttum, það mátti loksins hlæja sko, í viðræðu þáttum, það þurfti ekki að taka sér alvarlega og stöðtveð varð fyrir vikið óðbóðslega vinsæl og eiginlega ástmögur þjóðarinnar og við náðum þarna bara sko, að taka forskot á fyrstu mánuðanum fram úr fréttastofu RÚF sem var svo merkilegt. En við vorum skemmtileg, frjó og fórum út um allt og vorum alltaf á ferðinni og eins og Helga Guðnum segi, það var aldrei á inniskonum, hvað þá á sokkonum og uppáhaldssaga mín af svo mörgum er þegar ég er að hendast út ganginn framhjá skrifstofu Jóns Óttars í bruna á einhver bifvélagastæði í Vogunum og með tökumann og hljóðmann með mér og Jón Óttar stoppa mig á ganginum, fyrirgeðu þú ert skáld, þú ert búin að gera bækur, já, tvær held ég, þú eru komið í þáttu minn, þú eru komið í þáttu. Ég bara segi, ég er að fara hérna í frétt, stóra frétt, það er að brenna, það er alltaf að brenna, það skilst engum áli. Ég dregin inn í stúdíó, setar við hliðin á hvorki meirinni minna en Tóru Viljánssoni og Sigurði Pálssoni, ég var eins og hálfviti við hliðin að þeim, 26 ára snáðinn, búin að gefa tvær liða upp okkur. Og ég enda þáttar eins, þegar Jón er búin að tala fjálglega um sko kraftin í bókaútgáfu á Íslandi, þá snýra sem er, Sigmundur, þínar bækur og fer að tala um þær á þess að hafa nokkuð tíma séðar og nýjasta bók þinn ber af og hann talar um efni bókarinnar og kveður upp í lokin, ég gef henni hiklust 4 stjörnur. Svona var lífið þarna sko.
1: Já, þetta er sama eðlis og sagan þegar hann hérna kemur til mér á 5. degi í desember þetta ár, 86 þegar við byrjum og segir, heyrðu Palli, það verður að hérna, það er að koma jólabókaflóðið, við verðum að vera með bókaþátt og gefa stjörnur.
2: Já.
1: Þá koma auglýsendur og bókaútgefendur og auglýsa hérna mikið og ég svona er eitthvað, já, nokkuð til í þessu. Við skulum skoða þetta og byrja með þetta í næstu viku.
2: Já.
1: Í næstu viku, í kvöld, verðum við að byrja það. Og hérna, nei, ég tek ekki þátt í því, það eru 3 tímar í útsendingu og við förum ekki að dæma bækur hér sem enginn hefur lesið. Já, ef þú gerir þetta ekki, þá gerir ég það. Og þannig að hann hnýtti bókaþættið þarna inn í magasínið á okkur, var með 6 bækur sem hann dæmdi og gaf stjörnur og bækurnar lágu á borði við hliðin á honum, en því miður hafði gleymst að taka af þeim sellofanni. Þær höfðu aldrei verið opnaðar, en þær fengu allar sína stjórn.
3: En ég man eitt sem að ég veit eitthvað það var einhver skrifur reglahöfbali, en það var alltaf einhver óskrifuð. Og það var hérna að 3. eða 4. frétt skildi vera einhver á mannlegu nótum eða einhvern veginn svolítið einstök.
1: Já, við höfðum þessa reglu að í helstunum fyrir fréttir, þá að 4 helstum þá varð 1 að vera skemmtilegt.
3: Og þú veist að kjarasamninga, þetta er hverju ári eða kennarverkvöld eða eitthvað. En svo þannig að bara finnið eitthvað svona skemmtilega fleti á hverstagslegum fréttum. Svo segir við með eitt morguninn, Helga, heyrðu, vissir þú það að það er að starfandi jarðhitaskóli saminuð þjóðan við Grensósveig? Og ég alveg, nei, en hverjum er ekki draun? Og þá hérna, já, heyrðu, gerðu eitthvað úr þessu og það er rosa mikið að kýmverjum hérna. Ég er, hvað ég gera við það? Svo ég sagði, ég vil að finna eitthvað úr þessu. Finnir í sendir á og fæ einhvern til að hjálpa mér snar. Að búa til tvær spurningar á kínversku vegna þess að þessi kínversku nemendur tölu ekki staktor í ensku og svo var þetta einhvern veginn sett upp þannig að hérna og hann hló sér máttlösa þessi sendi á starfsmæður svo mæti ég bara og hérna og tek þess að frétt upp og svo er útsending hafin og þú situr í settinu sem var nú einhverju loftræsti rör og bárhjátsflekar með einhverju svona skrípa mynda flekum vinna eftir því sem voru skiltinu hérna og segir ábúðafullur eitthvað já, það er nú starfandi í jarðhitaskóli saminuðu þau hann hafi grensosvið í nokkur ár voða mikið kýmur með það og Helga Guðrún kannaði máli og ég alveg, hér á grensosviði og þú veist, rödd ég var aðeins herri það var starfættur þessi jarðhitaskóli og hér er óinni mikið kýmur með nefnum og við veltið fyrir okkur af hverju og svo er bara klifta mig að tala við kýmurja og ég segi sem að ég var stóð í þeirri merkingu að þýtti er víða virkjalegur jarðið í Kína það er mjög lóki spurning og hann veit ekkert hvað þú veist, það búið eitthvað skýrit út fyrir hann og hann svara bara eitthvað og ég veist að guð með góri ég dætt hvernig hann er búið með svari og þá, en hann ykkar svona tvisa svona kinka kolli og ég alveg, tínuen og tek næstu spurningu síðan hann ekki lengur, hvernig var en tínuen því fyrir gefið má ég spyrja þur aftur
1: Já.
3: Og þetta var, síðan kom bara sendir ás fulltrúin upp yfir og þýtti fréttin og þetta fór út og þá, þegar henni lokið, þá kemur þú og það er svona kúnspása og svo lítur upp og segir já, það er ekki komið að tómum tungumála kofanum já, og eftir þetta ég fæst svo mörg bref og fyrir spurnir og óskýrum að þýði eitthvað á ráðstefnum og þetta var agalegt ég var örgulega sagt, þú veist, amma henni rotta með ljóðis gott og skoðu undennir eitthvað ég komið
1: að komið voru urðu til svona alls konar svona fimmöra tengingar, að því að tengingar voru mjög mikilvægar í þessum fréttum á þessum tíma sko.
2: Og besta tengingin að mínu viti, sko, þegar Edda Andersdóttir er að sitja við hliðina mér í settinu og ég var við það að drepa á stólhlátri vegna við erum alltaf tengja yfir í 1919 sem var svo magasín þáttur ná eftir fréttum og hérna, alltaf tengingar, svona frjóar tengingar og Óli Tínes, blessi minni hans var búin að gera einhver svona sæta frétt í lokinum snáka og Edda Andersdóttir afkynni fréttina með þeim orðum og talandi snáka hingaði komin yfir dyrilækt til að ræða við einhvern fréttamenn í 1919 hún tengdi vel en kannski ekki svona efnislega rétt
3: ég vildi óska maður hefði þetta hugur ekki sem að maður bjói yfir á þessum tíma því þú veist það eru kostningar í Frakklandi auðvitað formaður ég var í frönsku í menntaskóla og ég gæti einhvernig klóra mig fram úr framburðinu ég skildi ekki orðið sem hann sagt við mig og bara með eitthvað leiðu, tökulið og ég fór alls konar kostningafundi hjá Jean-Marie Le Pen, Pappa Marianne Le Pen þetta er svo langt sér og eitthvað við fórum á eftir fórstundum og ráðurum og hingað og þangað og upp á jökla og út og sér og þetta var allt gert að hans að hugsa sér nokt hjá tvisarum
1: Það vantaði ekki sjálfstraustið hjá þessu ungu fréttamönnum
2: og endurminningunum var maður alltaf á ferðinni upp um fjöll og fyrnir, út og suður um allt landið og kynntist í náttúrulega áðbóðslega í þaula og svo náttúrulega út fyrir landstenna í hverju ferðin á fætturannari þannig að sko efnahagur fréttastofunar var sennilega sá mest í sögu frjálsar fjölmiðlar við gátum farið allt við fengum hugmyndamotni og vorum komin hátíðspil á einhvern áfangastað til að gera fréttir og hérna, ég maður til dæmis eftir því þegar að það fjall öskriða í Ólafsfirði blessunlega án mannskaða og ég er sendur og fer þarna og geri 8 mínútna fréttu með þennan mikla skaða sem varð af öskriðinni og það er bein útsendingi á stöð 2 á í sjallanum um kvöldið ég maður ekkert hvað þátturinn hétt og Jörundur Guðmundsson og Saga Jónsdóttir held ég hef að stjórna honum í sumarskapi eitthvað álika og ég er í beinni útsendingu í hérna sjallanum að kynna inn fréttina sem hefði verið klift hjá félögum okkar í samveri Bjarnar Hafþóri Helgasinni og Þórarni vinur minn Ragnarsinni og hérna og nema hvað að ég þarf að fara í smink og sest í stólinn hjá Elínu Sveinsdóttur og síðan þarna er álitlegt konfang og við erum búin að vera saman síðan þannig að öskriða sem kom okkur saman
3: en það er akkurat máli að frá þessum tíma á þessum tíma myndast alveg rosalega sterk bara vina sambönd sem að bara endast, við erum nú saman í mataklúk með segur. Þóri
2: já.
3: Og fleiri gamli fréttamönnum já. Á stöðtu og svo eru mósutna mína sem eru gamli fréttamenn og pródusentur og skriftur
2: já.
3: Og við bara, þú veist, þetta eru 40 ára vinskapur sem að heldur bara
2: Og hjónabönd, palið þú að þetta
1: ekki? Já, það voru líka alltaf allir vinnandi og það var engin, það, ef maður ætlaði að stunda eitthvað félagslíf þá var það að vera í vinnunni, svo það var ekki, þannig að það var ekki öðruvísi En þú talaðir Þóri sem er núna starfsmaður NATO í Ameríku, hann er hjá okkur á línunni Og ég held að það sé rétt að hleypa að sem væntanlega var alvöru gefnasti fréttamaðurinn á stöðu á þessum tíma með að við fíblaríði sem hér er í gangi
3: Já, nákvæmlega
1: Þórir, þú er kannski verið að hlusta á okkur rifja upp þessa tíma
4: Ég er búin að vera að hlusta á okkur þetta er ég þekki allar þessar sögur
1: Manstu eftir bróður ritvélinni á Keflavíkurflugvelli þarna sem Helga Guðrún var að segja okkur frá
4: Ó já, og næstu árin og eftir var ég einmitt með svoleiðis ritvél sko á flakki um austur Evrópu og dugði alveg óbóðslega vel.
1: Hvað, við vorum líka að tala um það hérna að og reyndar þegar við vorum á alvöru gefnari pörtónum af þessum stöðu einkaríkina fjölmiðla á Íslandi hérna fyrr með öðru fólki að líklega sko fjárhagur einkarekina fjölmiðla á Íslandi hefur líklega aldrei verið eins slæmur eins og hann er akkurat í dag að minnst kosti ekki síðan ljósvakamiðlarnir urðu frjálsir að lokinni einokun en sem ég var að rifja það upp líka að við leifðum okkur alls konar hluti í ferðalögum og flandri sem eiginlega tíðkast ekki lengur í dag
4: Nei, þetta er alveg rétt og hérna, það nú ýmislegt sko, þá maður ekki vera að mæra sko, hérna þann sem maður er að tala við sko, en ég held að ég megi þakka þér ýmislegt þarna sko, meðal annars sem mitt þetta sjálfstæði fréttastofunar og við tókum okkur eigin ákvarðanir og að sko, standa á bak við okkur þegar okkur langaði að gera fáránlega hluti eins og að flakka heiminn og elta upp í fréttir og það voru oft fréttir sem hafði ekki enga íslenska tengingu þess vegna sem hafði kannski verið meira en áður heldur bara því að okkur þáttu að áhugavert og sem leiðist bara rjúfa útsendingu ef því var að skipta og það var alltaf mjög mikil jákvæðni og það var svona kannski partur af þessum frumkvöðlega anda sem að ríkt þarna, ekki bara á fréttastofunni, heldur á stöðinni allri og meðan liðumanna.
1: En ætti þetta sé kannski einlega spurning til ykkar allra þetta er skemmtileg upprifunarefni og mikil nostalgía í kringum þetta allt saman en sko er þetta kannski ekki bara tímana tákn í fjölmiðlum, er ekki kannski bara liðin tíð þessi hefðbundni, línulegi mikilvægi, aðalfréttatími sjómastöða, klukkan 7 8 eða 9, að kvöldi hvað heldur þú Þórir í hérna þeir svo sem lifa góðu lífi í Ameríku til dæmis, en þá
4: Þeir gera það og hafa verið hérna klukkan 6:30 bara frá því að sko, við helgagurinn vorum að læra í Ameríku fyrir meirum 40 árum síðan og hérna þannig að sko, fólk virðist að þá stilla sig inn á þessa tíma auðvitað hafa nýju miðlarnir komið inn líka en svo til viðbótar þá eru þessir miðlar þar sem að sko, allir skipta á því eitthvað er að gerast sem eru þá hérna 24 tíma fréttastöðnar sem að við reyndum nú einsinni með henni það sálu og var alveg sko, bara eins og hérna verður að kveika í okkur aftur sem að stofnuðum fréttastöðu 2 sín tíma 86 þannig að þetta það er alveg þörf fyrir þetta einhvern stað þar sem menn koma saman þegar mikið er að gerast og við stóðum okkur til dæmis alveg sérstaklega vel alltaf í almannavarna ástand og þetta með Kristján Óvinnarsson með okkur sem er líklega ekki bara sko sá fréttamaður sem er mesta ástríðu fyrir stórviðburðum heldur bara hefur gífurlega þekkingu þannig að við vorum líka með fólk sem að gat talað í myndavélina og sagt eitthvað og kom með áhugaverða spurningar í beinni útsendingu og ég held að sko stöðt föð hafi smám saman rutt leiðina fyrir öllum þessum beinu útsendingu sem að komu síðar þar sem að fólk fylgdist einfallega með stórverðburum í beinu útsendingu og gerir ráð fyrir því að gera það.
1: Ég held líka að hérna, mér dætti bara í huga því að ég nefndi Kristján Máti sögunar að við höfðum alls konar möndurur og reglur, ein frétt af fjórum í helsti var að vera skemmtileg og eitthvað þar fram til kvotunum. Svo þreyttist ég aldrei á að brýna fyrir fólki, sko, það þurfti ekki að vera þessi alvöru gefni alltaf, það mátti alveg vera glaðværð í fréttum og ein vandræðan var svo sko að ef þú hefur ekki gaman af því að segja söguna, þá er enga líkur á því að hlustandinn hefur gaman á að hlusta á hana heldur sko.
2: En ég verða bæti inn sko söguna því þegar við skúpum Rúf í Suðurlandsskjálftanum 2000 og Rúf var bara að senda frá eitthvað allt annað efni meðan að jörðin skalf og hérna ég hringi á Flúðum er það stallur á 17. júni með krakkana mína og konu og reyndar í miðjum gólfskálum erum að gefa þeim ís og annars líkt slikari og það byrja að nötra og ég bara stekki símann rétt næjanum við það bara og er í, bara í fallinu þegar ég næ tólinu hringin á bylgju og Kristján Már rífur útsendingu við erum að tala saman og þá erum mér óvart liti út gluggan og sé börnin mín eins og skopparabolta á jörðinni og ég bara neita yfirgefa símann vegna sem ég er að segja fréttir börnin verða að vera bara í aukahlutverki stjörfi í framan og þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir ástríðinni í fréttaflutningi á stöðu á þessum tíma á þessum fyrstu árum og ára 2002 að sko fréttir gengu fyrir fjölskyldin.
1: En það held ég að vera náttúrulega eins og sem ég nefndi hérna áðan að sko þetta var náttúrulega ótrúlega velgengni að fara að keppa við risan og ná honum á hvaða tveimur mánuðum held ég að vera eitthvað 6-8 vikum. En hvað heldur þú með þetta, Helga Guðrún? Heldur er tími þessara hefðbundum fréttatíma eða sko mikilvægið hefur náttúrulega klárlega minkað miða við það sem var þegar við vorum að byrja þetta allt saman?
3: Ég held að klárlega það er bara þróun sem að við erum ekki að fara að stöðu með að breyta og það er einum að kenna hvernig staðinni núna. Við þurfum bara aðeins að hugsa þetta svolítið áfram og þróa þetta aðeins bara með aðstoð unga fólksins, hvernig ætlum við að miðla áfram. Ég held að lykilatriði sé að það sé ritstjórn vegna þess að þetta, þessi upplýsing á óriða sem er núna þegar allir geta bara verið sín eigin fjölmiðl bara á samfélagsmiðlum eða hlaðvörpum eða eitthvað. Hvernig á út fólk að geta átt að segja á því bara, þú veist, hvað er hinn hliðin á málinu, er hinn önnur hliðin á málinu?
1: Það verður að vera ykkur í hliðinu.
3: Já, og, það verður að vera líka eitthvað sem að heldur utanum þetta.
2: Og líðræðisleg ábyrð að hleypa öllum skoðunum að í góðu jafnvægi á ritstýrðu í fréttastofu. Þetta er sko alfa og omega sko hérna klassísku fréttamennsku.
1: En þetta hefur líka látið undan síga aðeins, er það ekki Þórir? Ég hérna

0: þessar aðstæður sem að voru þarna. Við höfum ekki droslega mikið peningum milli handana á fyrsta árum stöðvar tvö heldur en við lefðum okkur hluti, við vorum í einhvern veginn í svona tengingu við samfélagið, ég gleymi því ekki sko þegar að hérna við ákvaðum alltaf ekki verið þú sem ákvaðast að vera með sko beina gervinata útsending af skák í St. John's og hérna þetta á besta tíma
1: það var í fyrsta skipti sem þetta var gert að skák var send beint út gervinött milli heimsálfa
2: og mennur fannst Magnússon vera bílað
3: nei, ég var í proti og það var hérna mamma stendur pappas og komið fram og byrjuði hérna Monday eða eitthvað en það bara snýr allir rassunum í þau og voru allir að horfa að skjána það voru svo litli sjónvarskjáfri og einhver segir, hann er búin að vinna
1: með prestuðu bíóútsendingu
3: og þau bara þurft að banka og byrja aftur þetta 20 mínútur, bara hvað gerði
0: tíminn útsendingar á þessum tíma voru alveg gífurlega kostnaðasamar og þetta þarna fór merkið upp í gerfinu, niður í London aftur upp og til Íslands og við vorum sko bara dálit
1: nú verðum við að hætta þessu ferðalagi okkar til fortíðar, ég þakka grunnlega fyrir komuna Sigmundur Ernir, Helga Guðrún og Þóri Guðmundsson sprengisandi lokið, hittumst aftur næsta sunnudag, verið þið sæl
3: takk fyrir mig
4: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
5: Heklureitur komið og skoðið sýningar íbúðir á bestastæði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta.
6: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
8: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björns syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
12: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
13: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
14: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
15: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
16: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Netgíró

0: því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári í byrjun febrúar varð Ísland fyrsta ríkið til að viðurkenna sjálfstæði Litháens.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Ólafs fjarðargöngin voru formlega opnuð. Fyrsta mars, lengstu göng á Íslandi þá...
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár hafði Davíð heitinn Oddsson betur en Þorsteinn Pálsson í kjöri til formanns sjálfstæðisflokksins. Lögin frá árinu með YouTube og sálinni hans Jóns míns.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
0: Fyrra lagið frá árinu af þriðju plötu sálarinnar. Hinni svokölluðu rauðu plötu. Platan heitir nafni Sveitarinnar og inniheldur meðalannars þetta lag eftir Guðmund Jónsson við texta Stefáns Hilmarssonar. Þetta var mjög vinsælt á þessu ári sem við leitum saman að hér í upphafi sunnudags útgáfu helgarinnar rétt eins og veraber. Verðum saman allalegi til fjögur í dag. Hvað er hér? Höfum það huggulegt saman og lagið að sjálfsögðu stórsmellurinn

0: Sendinefnd Bandaríkjanna fundar með forseta Úkraínu en íbúi í Kænugarði segir litlar sem engar vonir bunnar við að friður komist á. Hvorki bandarísk skip né herflugvélar tóku þátt í kafbátaæfingunni Norður Víkingi sem fór fram hér á landi í síðustu viku. Menningarráðherra segir núverandi fjölmiðla umhverfi vera afturhvarf til fortíðar, fjölmiðlar þurfa vera vinna í takt við samtímann. Loka umferðin í bestu deild Karla klárast í dag með 5 leikjum, mikil barátta á toppnum en ekki síður á botninum. Hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað mestu í fyrstu, en þykkna síðan upp norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis. Komið þið sæl og blessuð það er komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Við byggjum hlustendur velvirðingar á tæknilegum örðuleikum en þess vegna erum við aðeins seinna á ferðinni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Sendinefnd Bandaríkjanna lent í Kænugarði og gengur nú til fundar við Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta. Bandarísku erindrekanir segjast vonast eftir því að samtali verði jafn uppbyggilegt og fundur þeirra í gær með Rússlandsforseta. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, fundaði með þeim Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasinni Bandaríkjaforseta í 3 klukkustundir í gær. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur sagt að sendinefndin muni binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu. Hvítahúsið hefur gefið út að næstu skref hafi verið rætt ítarlega á fundinum. Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti hafa sagt að hann bæri fullt traust til milligöngu Bandaríkjanna. Putin sagði fyrir í vikunni að sigur Rússlands væri innan seilingar. Rússar hafa gert ítrekkaðar árásir á Kænugarð undanfarna daga en 3 daga hlé var gert að árásum á Kænugarði á meðan að á heimsókt sendinefndarinnar stendur. Óskar Hallgrímsson, blaðamaður sem búsettur í Kænugarði, segir viðvörunarbjöllur hafa ómað borgina allan liðlangan daginn.
1: Fjöldi árása jókst en magnið í hverri árás dróst niður. Þannig að tæknilega segir þetta ekki eins mikið af hlutum sem eru að fljúga í áttina borginni hann að senda 3, 4, 5 dróna í einu samt, þú veist, kannski 2-3 klukktíma sem mjög pyrrandi. Ég held að mest hafi verið 20 loftvagnabjöllur en maður ekkert að kýpa þessu ryttu sko þessu dróna.
0: Rússneskur sjálfsprengi dróni hefði höfuðstöðvar úkraínsku leyniþjónustunnar á föstudag. 9 særðust í árásunni.
1: Af því að fólk bregst minna við þeim fara af leiðandi verða kannski loftvagnabjöllur þreytar og eitthvað, ég veit ekki hver ástæðan var en þannig náðu að koma dróna fyrir gegn. Og að miðborginni eftir við hliðin á heilugu Soffíu kirkju þetta bara hinum með við göttuna
0: Óskar segir lítið breytast þrátt fyrir hlé á árásum
1: Venjulegt líf heldur bara áfram í kýr hvort sem að byrðuna séu á miljón eða heyrist ekki dýðan
0: Litlar vonir séu bunnar við að friður komist á Óskar segir vægi Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu ekki það sama á í fyrri tíð
1: Þeir eru mjög slæmum stað það er hægt að segja það í þetta Íranstríð setti þá í mjög erfiða stöðu og í rauninni lifti plásturinnum að kannski sárum sem að þú hefðir ekkit þú vissir ekkit að væri til staða hugmyndunum það sé eitthvað fríður á leiðinni eitthvað það er ekkit sem bendi til þess
0: sagði Óskar Hallgrímsson íbúi í Kænugarði Hvorki skip né herflugvélar frá Bandaríkjunum tóku þátt í Norður Víkingi kafbátaæfingu NATO sem lauk á Íslandi í síðustu viku. Þetta staðfestir Martin O'Donnell, háttsettur talsmaður Atlantshafsbandalagsins í samtali við fréttastofu.
2: Yeah, so the United States didn't have any aircraft or ships involved in Northern Viking this year, but of course they were still very much present with their expeditionary construction crew. You know, the United States was, as I mentioned, was still very, very much involved in this, albeit in a different way. And I think what that really shows is a stronger Europe now in a stronger NATO, which is really the direction that NATO is headed towards.
0: Segir Martin O'Donnell en Agnar Már fréttamaður rætti við hann málið. Martin talaði að Evrópa hafi sýndi styrk sinn með þessum hætti og að Bandaríkin hafi komið að æfingunum með öðrum hætti. Til að mynda tóku hermenn þátt í öðrum æfingum á hér á landi í tengslum við Norðurvíking. En þetta í fyrsta sinn sem Bandaríkin taka ekki þátt í kafbátarleitaræfingunni heldur tók aðeins skip frá Íslandi, Þýskalandi, Kanada og Frakklandi þátt. Bandaríkjamenn hafa leitt æfinguna undanfarin ár en O'Donnell gat ekki svarað fyrir það hvers vegna Bandaríkjamenn voru ekki meðal þátt þáttakanda. Trump stjórnin í Bandaríkjunum gaf út í sumar að hún myndi draga úr hernaðarlegu framlagi til Atlantshafsbandalagsins í Evrópu. Meira verður fjallað málið á Vísi. Loga Einarssyni menningar og nýsköpunar og háskólaráðherra segist hafa liðið eins og honum væri kippt aftur til fortíðar í upphafi viku þegar í ljós kom að ríkisútvarpið yrði eitt að senda út kvöldfréttir í sjónvarpi hér á landi. Freyja Þórisdóttir segir frá.
3: Ég alinn upp á 7. og 7. áratugnum þegar að ríkið hafði einokun bæði á ljósvaka og sjónvarpsmiðlum. Og manni fannst, manni verið að kipta alltaf aftur þangað og það var auðvitað tími sem að hafði sína kosti en hann hafði svo sannarlega sína galla líka og eitt af því var þetta og þess vegna þetta auðvitað afskaplega slæmt.
4: Sagði Logi Einarsson í Sprengisandi í morgun. Hann sagði nei hvert að engin samkeppni verði lengur á sviðinu. Sérstaklega slæmt væri að kvöldfréttatími sínar hafði verið lagður niður nú á tími mikillar upplýsingaóreiðu.
3: Og á þeim tímum hefur aldrei verið mikilvægara að við hefðum góða, sterka, áraðanlega, ritstýrða fjölmiðla sem væru með matreitt efni af þjálfuðum vönnum blaðamönnum.
4: Tímarnir séu breyttir og fjölmiðlar þurfa að vera á tánum.
3: Mér fannst það gott að heyra forstjóra sínar segja það þegar hún tilkynnti þessa dapurlegu fréttir að það yrði líka gefið í þegar að kæmi að Vísi og Bylgjunni og það er svona huggun en engu að síður þá er þetta mjög slæm tíðindi.
4: Hann kynnti aðgerðar áætlun í desember síðast ár sem lauta styrkingu einkarekinna fjölmiðla meðal annars sé nú unnið að því að efla blaðamannastéttina sem og vinna á samt blaðamannasambandi Íslands að vitundavakningu. Skortur og vilja til að greiða áskriftir sé stórt vandamál í íslensku fjölmiðlaumhverfi.
3: Og þetta viðhorfsbreyting sem að þarf að eiga sér stað.
4: Segir Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra.
0: Og aftur út í heim. En ýmislegt bendi til þess að stjórnarskipti verði í Svíþjóð eftir þingkosningarnar sem fara fram þann 13. ágúst. Þetta segir stjórnmálafræðingur. Mjótt er á munum og velferðamál helsta kosningamálið. En Elisabeth Inga veit meira.
5: Tiltölulega jafnir á milli stjórnarandstöðuflokkana og ríkistjórnarflokkana samkvæmt skoðanakönnunum. Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði, er búsett í Malmö. Hún segir allt stefna í spennandi kosningar.
6: Hérna í Svíþjóð þá er hefðin svo að við höfum minnihlutastjórnir og hefðin líka svo að við höfum tvær blokkir, annars var blokk hægra megin við miðju þar sem við höfum borgarlega flokka og svo höfum hina blokkina sem núna setur í stjórnarandstöðu sem við kallum rauðgræna blokkina sem eru flokkar þá frá miðju og út á vinstri ásinn og það er sem sagt stjórnarandstöðu blokkin þessi rauðgræna sem er með forystu núna svo forysta hefur minkað á undanfarnir tveim vikum þannig að það er raun það með 6% forystu á núverandi ríkisstjórnarflokka samanlagt en það er jafnt, tiltölulega jafnt að vera og forystan er að minka þannig að þetta verða mjög spennandi kosninga
5: Jafnaðarmannaflokkurinn er stærsti flokkurinn í Svíþjóð, hann í stjórnarandstöðu sem stendur en Gunnhildur segir ýmislegt benda til þess að það verði stjórnarskipti
6: En eins og ég sagði það mjög jafnt á milli og minnstu flokkarnir í núverandi ríkisstjórn hafa verið að gefa í, til dæmis frjálslyndi flokkurinn sem að hefur verið í mikill að hætta dett út af þingi þeir liggja nálægt því að halda sér inn á þingi þannig að þetta verður mjög spennandi en það bendir samt meira til þess að við munum sjá ríkisstjórnarskipti eftir kosningar með að við tölutna núna
5: Kostningarnar snúist velferðarmál, sér í lagi heilbrigðis og menntamál.
6: Það sem kannski athyglisvert að mál sem voru mjög ofalega á baugi fyrir kostningarna fyrir 4 árum eins og málefni flóttamanna innflytjendamál. Þau eru með meðalega lista núna og hafa fengið minni athygli.
5: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir.
0: Íbúar Saxlands anhalt í Þýskalandi ganga til kosninga í dag en kjörstaðir voru opnaðir fyrir fjórum klukkustundum síðan. Reiknaðir með að AfD-flokkurinn muni eiga stórsigur í kosningunum en kannanir hafa bent til að flokkurinn hafi 41% af fylgi eftir því sem framkemur í frétt dagblaðsins Guardian. Ekki talið útilokað að flokkurinn tryggir sér hreinan meirhluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins en það því fyrsta skipti frá seinni heimstyrjöld sem fjar hægri íhaldsflokkur gerir slíkt. Kjörstöðum eru lokað klukkan 6 að staðatíma í dag en búa smá við útgönguspá skömmu seinna. Og aftur heim. Gríðarleg aukning hefur orðið í sölu á íslenska fánanum og fánastöngum eftir að lagabreyting átti sér stað á Alþingi. Framkvæmdastjóri Íslandshúsa segir fólk hafa haft orð á því hve gaman var að sjá íslenska fánan blakta víða í sumar. Og það Elísabet Inga sem segir frá.
5: Eftir að fánalögum var breytt á Alþingi í vor mátti íslenski fáninn blakta á húni allan sólarhringin frá 1. maí til 15. ágúst en fyrir breytinguna mátti fáninn ekki vera uppi á nóttunni. Flaggstangir eru seldar víða meðal annars hjá Íslandshúsi. Framkvæmdastjórinn segir að breyting hafi orðið í sölu á fánastöngum og undirstöðum fljótlega eftir lagabreytinguna.
1: Við finnum raunverulega fyrir bara gríðarlega miklu aukningu, bæði í sölu á stöngum og undirstöðum og svo líka bara mikið af fyrirspurnum. Það sem fólk að pæla hvernig stangir passa og annað sko.
5: Eftirspurnin var raunar svo mikil að þau hjá Íslandshúsum þurftu að stækka lagerinn og ákvaðum leið að auka úrvalið.
1: Og við fórum eiginlega bara svona að kortlega geta betur hjá okkur því að Íslendingar vilja náttúrulega helst bara geta hringt í einn stað til að geta fengið allt og við ákveðum bara að svara þeirri þörf.
5: Hann segir að fólk hafi haft orð á því við komuna í verslunina hve gaman væri að fá að flagga íslenska fánanum við heimili sín í ríkari mæli.
1: Almennt hefur þetta bara verið gríðarlega jákvætt og fólk ánægt með þessar breytingar finnst gaman að fá að sjá flöggin þegar við keyrum bæinn og já, það komið bara svona smá einhver, það svona stemming fyrir sem maður vil að segja.
5: Nú aftur óheimilt að flagga fánanum á nóttunni.
1: Maður þurfti að þess að minna sig á þetta að vera hægt og þá kom náttúrulega strax upp svo stað að maður var ekki að flagga á daginn af því að það þarf að taka niður. Ja, án þess að hafa einhverja svakalega mikla skoðanir og pælt mikið í þessu en þá fannst mér þarna þetta skemmtileg tilbreyting að sjá íslenska fánan flagta.
5: Sagði Brynjar Húnfjörð framkvæmdastjóri Íslandshúsa.
0: Og þá komið að sportinu en hingaði Stefán Árni komið alltaf helsta, hvað er að frétta?
7: Herri, sko Valsmenn gerðu frábæra ferðsöðu með sjó í gærið runnu ótrúlega mikilvægan sigur í besta deild Karla 2-1 á Keppvíkingum, þetta var svona ljósanætur leikur og frábær mæting á HS Orku völlin Jónatan Ingi Jónsson og Dagur Óri Garðarsson þeir skoruðu mörk Vals áður en að varamaðurinn Marin Modraccia minkaði munum fyrir Keppvíkinga. Sko Valsmenn vissu fyrir leikinn aðeins sigur myndi duga til þess að halda voninu sæti í efri hlutanum á lífi. Þeir gerðu sitt. Keflingarnar hefðu með sigri tryggt sér upp í efstu sex sætin fyrir úrslitakeppnina. En þetta verður allt saman að koma í ljós. Það nógum að vera í bestu deildinni í dag. En Jónatan Ingi Jónsson, leikmaður Vals, skoraði geggjað mark fyrir þá í gær var mjög ánægður með stigin þrjú.
8: Bara geggjuð, ég held við voru kannski aðeins of hræddir við að vinna ekki ég held að sást svolítið hvernig tímum bleið búið að spilast og hérna þegar við skoruðum sérstaklega við skoruðum 2-0 markið þá vildum við held bara leikurinn er þið búin í staðan fyrir að fara bara almennlega og keyra yfir og drepa leikinn og en hún bara geggjuð, þetta var kærkomið sérstaklega eftir síðasta leik mér varst frammi staðan kannski betri í síðasta leik og svona dómurnir eru mann meira fengum bara eitt í það, fórum þrjústi í dag og bara kærkomið.
9: Nú eruð þið svolítið búin að gera ykkar til að halda voninu um top 6 svona á lífi. Hvernig verður þið svona fyrir ykkur að horfa á þessa leikja morgun?
8: Því miður eru þetta ekki alfarið okkur höndum. Það sem við klúruð því í síðasta leika en við bara búin að gera okkar og það er svo sem ekkit annað bara við kannski horfum ekki að leikina morgun en við myndum sjá hvar við erum þegar við ferum að sofa morgun og tökum því bara. Þetta er búið að vera vonbrigði þetta tímabil og hérna en ég ætla ekki að fókusa á það í dag, ég ætla að njóta þess að hafa vinni.
0: Sagði Jónatan Ingi leikmaður Vals en það var líka nóg að vera í ensku úrvalsdeildinni í gær, fullt af leikjum og Aston Villa. Þeir jöfnuðu með sem að svona flestir vilja forðast
7: er ekki. Sko Aston Villa er að fara óbáslega illa af staði í ensku úrvalsdeildinni og áhyggjurnar hjá þeim fara vaxandi eftir markalaust jafntefli gegn nýliðum Hull í ensku úrvalsdeildinni í gær. Sko lærisveinar Unai Emery náðu þar sínu fyrsta stigi á tímabilinu en hafa ekki enn skorað mark eftir fyrstu þrjár umferðirinnar. Villa er semst búið að jafna þar með 56 ára gamalt met. Aston Villa er aðeins annað liðið í sögu enn skorastildinar sem tekst ekki að skora í fyrstu þremur leikjum sínum tvö tímabil í röð. Ipswich gerði þetta einnig árið 1969-70 og síðan 70-71. Aston Villa byrjaði hræðilega á síðasta tímabilið og þeir skoruðu ekki mark í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum þannig að En þeir reyndar náði í meistaradeilda sæti á síðast tímabili þeir hljóta að fara að hrökkva í gang.
0: Já, einmitt falli farar heill segja sumir en við sjáum hvað setur í þessu. En það líka sneisafull dagskrá í dag, ekki satt?
7: Jú, það náttúrulega bara að þetta byrja núna eftir 11 mínútur þá Monsan, Formule 1 keppnin á sín sport Viaplay. Síðan klukkan 1 Manchester United, Everton á sín sport. Við erum að fara síðan í 5 leiki í loka umferðinni í bestu deild Karla, Víkingur Fram Þór F á IAKRK Breiðablik Stjarnan IPVF Söpvi Messan á sín sport og þetta allt saman í beinni útsendingu á, á sportrásum okkar og þeir fylgjast þar með öllum leikjónum sem fara fram samtímis. Síðan að risa leikur í dag. Arsenal Chelsea, þetta eru liðin sem margir telja að munu berjast Englandsmeistaratitilinn. Þessi leikur byrjar klukkan 3. Eða útsendingin byrjar klukkan 3, hann byrjar 3:30. Sunnudagsmessan gerir þetta allt saman upp 17:35 og síðan það stúkan sem gerir þessa 20. aðra umferði bestöldinu upp klukkan 20:30 þannig að núna ættir að tillar í sófan og þú getur verið þar fram á miðnætti
0: bara draumur allra landsmanna
7: heldur betur
0: risa lundunarslagur í dag og ég veit að ef ég væri ekki í vinninni þá væri ég límdur við skjáin en takk fyrir þetta Stefán Árni sneisafullur sportpakki og við færum okkur yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi Hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað mestu í fyrstu en þykkna síðan upp. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis, hvassast suðaustanlands en 13 til 20 metrar á sekundu og rigning þar í kvöld. Og þá má búast til snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, hiti 8 til 16 stig, hlýjast á suðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu í svohljóðandi, norðan 3 til 8 metrar á sekundu, létt skýjað og hiti 8 til 16 stig, norðan 8 til 15 metrar á sekundu í kvöld og snarpari vindkviður við Esjureddur, seint í kvöld og fram eftir morgundegi, lægir annað kvöld, hiti að 13 stigum á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Fremur hægur vindur á þriðjudag, bjart veður og mild, suðlægar áttir með vætu og eftir miðja viku en úrkomu lítið norðaustan til og áfram mild í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem aðver degi. Sendinefnd Bandaríkjanna fundar með forseta Úkraínu en íbúi í Kænugarði segir litlar sem engar vonir bunnar við að friður komist á. Hvorki bandarísk skip né herflugvélar tóku þátt í kafbátaæfingunni Norðurvíkingi sem fóru fram hér á landi í síðustu viku. Menningarráðherra segir núverandi fjölmiðla umhverfi vera brotthvarf til fortíðarinnar. Fjölmiðlar þurfa að vinna í takt við samtímann. Og lokaumferðin í bestu deild Karla klárast í dag með 5 leikjum, mikil barátta á toppnum en ekki síður á botninum. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 3, þanga til, veriði sæl.
10: Sunnudagsútgávan með
11: kvata Hæ, kvati heilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 7. september og við byrjum á því að leita að ártali
10: Manstu hvaða ár þetta var?
12: Fyrsta vísbending
11: Á þessu ári í byrjun febrúar varð Ísland fyrsta ríkið til að viðurkenna sjálfstæði Litháens
12: Önnur vísbending
11: Þetta var árið sem Ólafs fjarðargöngin voru formlega opnuð 1. mars lengstu göng á Íslandi þá
12: Þriðja vísbending
11: Já og þetta ár hafði Davíð heitin Oddsson betur en Þorsteinn Pálsson í kjöri til formanns sjálfstæðisflokksins Lögin frá árinu með YouTube og sálinni hans Jóns míns
12: Hvaða ár var þetta?
10: Helgin á bylgjunni
12: Með hvaða?
11: Fyrralagi frá árinu af þriðju plötu sálarinnar Hinni svo kölluðu rauðu plötu Platan heitir nafni Sveitarinnar og inniheldur meðalannars Þetta lag eftir Guðmund Jónsson við texta Stefáns Hilmarssonar Þetta var mjög vinsælt á þessu ári sem við leitum saman að hér í upphafi sunnudags hútgáfu helgarinnar rétt eins og veraber verðum saman allalegið til 4 í dag Hvati hér Höfum það huggulegt saman og lagið þeirra sjálfsögðu stórsmellurinn

0: Velkomin að borði í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Manstu frá hvaða ári þessi tvö lög eru förum beint í vísbendingar. Það er alltaf þrjár vísbendingar frá hverju ári.
1: Fyrsta vísbending.
0: Þetta var árið sem Ísland í byrjun febrúar varð fyrsta ríki til að viðurkenna sjálfstæði Litáens. Manstu, Litáen lýsti yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum nokkru fyrr og gekk svo í Evrópusambandið og Atlantshafsbandalagið í framhaldinu.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Ólafsfjarðargöngin voru formlega opnuð þann 1. mars. Þá voru þetta lengstu göng á Íslandi rúmir 3 kilometrar.
1: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár hafði Davíð heitinn Oddsson betur en Þorsteinn Pálsson í kjöri til formanns sjálfstæðisflokksins. 10. mars á þessu ári felldi varaformaðurinn Davíð formanninn Þorsteinn á landsfundi flokksins.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
2: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, við heyrðum þarna aðan lagið Mysterious Ways frá írsku hljómsveitinni U2. Þetta lag var önnur smáskífa 7. plötu sveitarinnar, svo heitir Achtung Baby. Lagið kom út í byrjun desember, hálfu mánuði eftir að platan var gefin út. Og lagið Mysterious Ways var í fyrstu aðeins bassalína sem Adam Clayton, bassaleikari U2, samdi. Meðlimur sveitarinnar áttu reyndar í vandræðum með að vinna eitthvað nánar út frá því þar til gítarleikarinn Edge fór að fikta við svona effektatæki við gítarinn og datt niður á einkennandi gítarriff í upphafi lagsins. Wow. Og svo byrjuðum við í dag á sálinni frá þessu ári stór smellurinn Láttu mig vera af þriðjuplötunni sem heitir einmitt einfallega Sálinn Hans Jónsmins og oft kölluð Rauða platan. Svo var það þessar þrjár vísbendingar og það eina sem við umdraðum að komast að er hversu nálægt í þú ert varandi ágiskununa með ártalið. Ég segi nú bara alveg eins og er þetta ekki 19. eitthvað? Jú, þetta er nefnilega árið 1909-10-1 og hér á eftir þá ætlum við að spyrja hvaða vega framkvæmdir hófust fyrir þessum 35 árum á Íslandi. Vinna við rúmlega 9 km göng hófst með hvelli og það bókstaflega, en hvar á landinu við komumst að þessu öllu saman þegar við skoðum gamlu fréttina hér rétt á eftir.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþór Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
7: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
8: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.

0: Take That og læðir Sweet July. Það að hefja sjöttu viku á Bylgju listanum fyrir upp tvö sæti á milli vikna og í sæti númer 10.
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á Bylgjunni.
0: Takk, Edda mín. Já, við erum að rifja upp árið 1991, ekki nema 35 ára liðin og ég spurði hérna hann hvaða vega framkvæmdir hófust á þessum tíma á Íslandi. Já, vinnan við göngin sem umræðir hófst með hvelli og það bókstaflega. Hér gömul frétt úr morgunblaðinu frá föstudeginum 7. september 1991. Fyrirsögnin segir Dalsamann byrjað að sprengja fyrir vestfjarða göngunum. Þá eru framkvæmdir við jarðgöng sem satt undir Breiðadals og Botseiði að komast í fullan gang, segir henni í mokanum. Frá 7. september 1991 Halldór Blöndal þá erandi samgöngur á þeirra sprengdi fyrstu hleðsluna við munna gangana í Tungudal við Ísafjörð. Þetta daginn fyrr 5. september sem satt. Og jarðgöngin þau áttu að tengja byggðirnar á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri við Ísafjörð áttu að verða 9,14 km löng á þeim tíma þau lengstu á Íslandi þrískipt göng með gattamótum undir Botseiði. Og frá Ísafirði að gattamótunum áttu þau að verða tvíbreið en einbreið með útskotum á svona 160 metra millibili annars staðar en auk þess átti að byggja þarna forskála við alla munna sem áttu alls að verða 450 metra langir. Þetta var sem sagt fortíðin og svo var áætlað að kostnaðurinn yrði 3 miljardar króna á verðlagi í apríl 91 og það var áætlað að göngunum eða framkvæmdu við göngin myndi ljúka eftir rúm 4 ár eða í árslok 95 og svo við förum aðeins inn í þá tímalínu þá voru vestfjarðagöngin formlega vígð 14. september 1996 en þau voru reyndar tekin í notkun veturinn 95-96 þegar þau voru ekki alveg fullgerð og svo segir hérna að sérstök jólaopnun að verið milli Ísafjarðar og Súandafjarðar í nokkra daga fyrir jólin 1994 þannig að þetta er að svona öllu upplagi gömul frétt frá árinu 1991 þegar byrja var að sprengja fyrir vestfjarðagöngunum
1: Gamla fréttin hjá Kvata á Bylgjunni
0: Frá árinu 1991 rifum við upp svakalega vinsallag með stjórninni

0: Þetta er kvati á bylgjunni fram til klukkan fjögur í dag, sunnudags útgáfan, allt eins og það á að vera. Við blöndum saman gömlu tónlistinni og þessu glænýja því bylgjulistinni, eitt af því sem við skoðum sérstaklega á sunnudögum og við heyrum eitt af þessum nýlegu lögum hér rétt á eftir með country söngkonunni Stellu Levkovski. Hún kallar sig reyndar Stella Lefty. Hún varð 24 ára núna 13. ágúst síðastliðin og hún á bylgjulistanum með lagið Boston sem í 13. sæti við heyrum það eftir sem mástum.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbrú.

0: Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Þetta Bylgjan.
4: Vinsælustu lög Bylgjunnar. Númer

Hvað er hér? Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar eitt af þessum gömlu góðum með Elton John I'm Still Standing og við blöndum þessu vel saman heyrum við það glænýtt lag núna við honum Kristmundi Axel sem kom inn á bylgjulistan einmitt í síðustu viku í sæti númer 18 hann fyrir upp tvö sæti og vermir núna 16. sætið með þetta nýja lag sitt sem fjallar áfengið lagið þitt einfaldlega

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Heklureitur, komið og skoðið sýningarýbúðir á besta staði í miðborginni, milli 1 og 2 í dag, heklureitur.is.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Meðasala á tix.is
1: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins. Þrír vinir.
6: Þið sög orðu, Nils.
5: Eitt fimmtugsafmæli.
7: Nils.
5: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
8: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
9: Já, svo mikið takk, sko. Upp á netta skandinavsku fyrir það að vera með mér í dag. Taylor Swift á leiðinni, Ella Langley líka sem á annað tveggja laga sem stökkva hæst á bylgjulistanum. En nú það í nýski, Ronan Keating.

0: Taylor Swift á bylgjunni og lagið er Shake It Off. Og þar áður heyrðum við í Ellu Langley og laginu Be Her sem annað tveggja laga sem stökkva hæst á bylgjulista vikunar lagið fyrir upp 3 sæti úr 9 í 6 hún hefur 8. viku á lista og hinn hástökkvarinn hún Dilljá með lagið Ó Rómeó og meira það á eftir það í sæti númer 5 fer upp 3 sæti einnig sem sagt úr sæti númer 8 en þá það spurningin hvað kemur næst?
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni
0: Þetta það sem við gerum alltaf á myndi klukkan 1 og 2 á sunnudögum elskurnar mínar. Ég ætla að leika bútur kvikmynd og það engin smá kvikmynd Stella í Orlofi sem kom út sama ár og bylgjan fór í loftið 1986. Myndin var frumsýn hvað, var það ekki 18. oktober, fullt af fínum leikurum. Þetta Björgvinsdóttir og gestur Einar Jónarsson latið auðvitað. Og spurningin bara hvað kemur næst? Ef þú veist hvaða vantar í þennan bút þá áttu möguleika á 4 flurry ísum frá Metro.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
0: Og hvað segir Stella svo? Verðum við bara ekki að heyra þetta aftur?
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata
2: á bylgjunni
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
6: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
7: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
6: We are faced with two aggressive storms.
7: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
6: Have you looked out a window lately?
7: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
8: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

0: Annemarie og já, lagið ennumlega 2002. Hæ, þetta kvati, sunnudags útgáfa helgarinnar, verð með þeir til klukkan fjögur í dag og við heyrum í Toto eftir smá stund. Vá, heyrðuðu áðan í Cock Robin When Your Heart Is Weak sem eitt af þessum bestu bylgjulögum sem við erum að spila sérstaklega í tengslu við 40 ára afmæli okkar síðastliðin föstudag eða föstudaginn í síðustu viku þar að segja 28. ágúst en við erum í leiknum okkar hvað kemur næst veistu hvað vantar í þetta atriði úr myndinni Stella í Orlofi eða út með á hreinu þá færðu fjóra flörri ísa frá Metro
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
0: Já, hann sko harður á því
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni
0: Hver hér? Halló, Hvati
4: Já, sæll, Ragnheiður því Ég veit hérna svarið sem voru að spyrja
0: Blessuð Ragnheiður, gaman að heyra í þér
4: Já
0: Og þá spurningin Hvað kemur næst í þessum búti úr myndinni Stella í Orlofi?
4: Við gæti verið stólið
0: Gæti verið stólið?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið skólið
0: Ég hætti þetta að gefa fólki svarmöguleika að bjóð sé En nei, þú ert með þetta reynu
4: Jú, þið geti verið skólið
0: Notar þetta á eitthvað annað, þú veist garstlöngu eða eitthvað?
4: Já, þess vegna sko
0: Já, nefnir Herðu, takk kærlega fyrir að hringja Ég ætla að láta þið fá flöri ísana frá metro fyrir þetta
4: Já
0: Takk fyrir að hringja og lusta
4: Ok, já

0: Kvartisunundarsútgáð helgarinnar hér á bylgjunni Waiting on the world to change með John Mayer og þar áður og varð að klara með lagið Ef hann myndi sem á uppleið á bylgjulistanum Það hefur 50 viku á lista og fyrir sæti 13 í 11 verður spennandi að sjá og heyra hvort Klara kemst inn á topp 10 í næstu viku
1: Hvað kemur næst hjá Kvarta á bylgjunni?
0: Þetta svo skemmtilegt að leika sér með kvikmyndabúta Við komin þangað eftir lagabútana Ég leik bút úr myndinni Nýtt líf frá árinu 1983, bara 44 ára frá því hún kom út. Hún var frumsýnd 30. september, tökur hófust í eigum 21. mars, rúmu hálfu ár áður. Þetta gekk mjög hratt fyrir sér allt saman. Hvað vantar? Ef þú veist að þá færði flörri ísa frá metró, þetta gríðarlega skemmtileg daginn til þetta Þór og Danni og Lundi verkstjóri.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni. Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
0: Hér og þar og þetta að sjálfsögðu Runólfur Dagbjartsson eða Dúddi Múr heitin eins og hann kallaður í eigum sem lék Víglund verkstjóra sem kallaður var Lundi í þessari mynd eftir Þráin Bertelsson. Hvað kemur næst? Hlustum við á þetta aftur.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata. Þetta bylgja. Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Farasí.
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Sindri, ég hef beðið eftir
13: Komdu í þetta
14: Beðin senn á enda
15: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
16: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
17: Svo þótt á þessi hérna
18: Já, sem líka þitt herbyggi
14: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
19: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri, bílsöða
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Sabrina Carpenter læðir Tears. Já, þið segist vera vanir, sagði Lundi verkstjóri í myndinni Nýtt líf sem var frumsýnd fyrir 43 árum. Þann 30. september árið 1983 við munum mjög marga frasa úr þessari mynd og þessi einn af þeim stærri og vinsælli og ábygglega svolítið notaður jafnvel enn þann dag í dag. Ef þú veist hvað kemur næst, þá færðu flörri ísa fram metró.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Hæ, hver hér? Þetta Hvati.
4: Ég heiti Anna Kristín Grettastóttir.
0: Mér grunar sterklega, Anna Kristín, að þú sért með þetta. Hvað kemur næst í þessu fræga atriði?
4: Aðalega þar.
0: Hér og þar? Aðalega?
2: Já. Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
2: Aðalega þar.
0: Og notar þennan frasa enn í dag?
4: Já, stundum.
0: Já.
4: Og hvar
0: notar þennan frasa?
4: Bara hérna heima á mér eða eitthvað. Aðalega þar.
0: Já, þannig að leiða maður að fara inn í að sko.

0: komin þessi fíni september dagur 7. september, þetta líður alls saman ég ætla ekki samt að fara að telja niður fram að jólum strax Takk fyrir að vera með mér Ég heiti Sighvatur, kallaður Hvati og hér á eftir þá það næsta ævintýri Við förum alltaf í það líka á sunnudögum Svaraðu strax, fylgstu með
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Hvata Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
4: Takk kjærlega fyrir að vera með mér. Þvílík vika í íslenskum fjölmiðlum. Síðasti sjónvarpsfréttatími sýnar á dögunum. Kolbeinn Tumi orðaði þetta svona.
5: Þannig að við segjum ekki bless, við segjum takk.
4: Heiðursmaður, vel gert. Þetta kardigans á leiðinni.

0: þetta er nú lag sem við heyrum ekki á hverjum degi. Alltaf gaman að rifja upp slagar eins og þennan frá árunu 1994. Já, og þetta er sænska hljómsveitin The Cardigans, lag sem það söndu saman Peter Svensson og Magnús Svenningsson. Og svo það Tore Johansson sem að framleiti þetta, pródúsera þetta, eins og við segjum og liðlega íslensku. Þetta lag kom út sem sagt í september 94 og hugsaðir, þetta var þriðja smáskifa fyrstu plötu hljómsveitarinnar Cardigans sem heitir Emmerdale. Eða væri svona skandinavískur framburður var það kannski Emmerdale. En það sem mér þykir merkilegt við þetta allt saman er að auðvitað gerði hljómsveitin fullt af lögum og við munum eftir mörgum vera rétt eins og þetta sem heitir Sick and Tired og var sem sagt þriðja smáskifan af fyrstu blöðunni. En hvað haldið þið? Þetta var fyrsta smáskifa hljómsveitarinnar Cardigans í Japan. Já, ein af þessum norrænu sveitum sem hefur gert það gott í Japan greinlega. Við förum í svaraðið strax hér rétt á eftir. Ertu tilbúinn? Uppur á leiðinni og hann segir ég tilbúinn.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata.
2: Þetta bylgjan.
3: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Þetta eru vinsælustu lögin á Bylgjunni. Númer 17.

Þetta er Bylgjan, hvað hér? Já, klukkan nálgast 2:30 og þá erum við að búa okkur undir það að fara í eitt skemmtilegasta útvarpsleik íslensku þjóðarinnar. Ég hef verið með hann í mörg ára, af þeim 6 árum, rúmum sem ég hef verið með sunnundarsútgáfu helgarinnar á Bylgjunni, þá hef ég verið með þennan leik í allavega 3 ár, rúmlega það. Og það sem ég finnst svo merkilegt að ég enn að heyra í fólki sem hefur aldrei tekið þátt í þessum leik áður en vill endilega reyna sig, prófa þennan skemmtilega leik sem gengur í mjög stuttumáli út á það auðvitað að ég gef þér 30 mínútur. Þú fær einn bókstaf og þú þarft að nefna mér 10 hluti, ég byð þig flokkana. Þú þarft allavega að nefna mér 5 svo þú fá vinningin frá Metro, máltíð fyrir 2. Og hver skildi nú reyna við svaraði strax í dag, það kemur

0: lagi Just Might. Hann náði því að vera á toppi bylgjulistans í heilar 5 vikur, eina lagið að ég held á árnu sem hefur náð því.
1: Skemmtilegar helgar á bylgjunni.
0: Já, þá komið að því, elskuta mínar, sem ég kallaður Kvati og heiti Sigkvatur. Þá ætlum við að fara í leikinn okkar, svaraðu strax. Það eru 2 máltíðir frá Metro í bóði, ef þú nærð að nefna 10 hluti, þú hefur til þess halva mínútu. Og ég byrði að nefna mér hluti sem allir byrja á einum bókstaf. Það töluvert auðveldra að sitja hér í hljóðurinn og vera með handritið, heldur en að vera í símanum og spreita sig. En við höfum að sjálfsögðins alltaf gaman að þessu saman.
2: Svaraðu strax. Þú hefur halva mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Þetta er Kvati og Bylgjan. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kári.
0: Blessaður Kári, gaman að heyri þér.
3: Sömuleiðis.
0: Hefurðu prófað, svaraðu strax?
3: Nei, ég hef aldrei prófað.
0: Það er alltaf gott að heyri fólki sem er að prófa þetta í fyrsta sinn.
3: Já.
0: Kári, þetta snýst auðvitað bókstaf eins og alltaf.
3: Ok.
0: Og ég læti hafa bókstafin Vaff, eins og í Vera okay. eða Víkingar eða eitthvað.
3: Já, já.
0: Þú hefur hálfa mínútu til þess að nefna mér 10 hluti, allavega 5 til þess að fá vinningin frá Metro.
3: Ok.
0: Og ég byrði að nefna þessa 5 hluti, þú þetta ekki að nefna fleiri en einn í einu skilurum.
3: Já.
0: Þannig að ég spyr, þú svarar og svo höldum við áfram, dönsum við saman.
3: Ok, ok.
0: Kári, hálf mínúta komin á klukkuna, þú ert klárið í þetta.
3: Yes.
0: Stafurinn þinn Vaff eins og í Vera og tíminn byrjar núna.
2: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Borg eða bær? Þjóðatíð í?
3: Valencia.
0: Já, ok. Land?
3: Venezuela.
0: Fatnaður?
3: Vesti.
0: Velgerð ávöxtur eða græmmeti í fjórðatriði?
3: Það er vínber.
0: Já, nafn?
3: Viggo.
0: Já, velgerð, þú rétt náðu 5, ég ætla að láta hafa þetta maður.
3: Yes.
0: Ég var að reyna að hjálpa þér með því að segja þjóðháttíð er haldin hvað, þú kannski heyrðir í gímir, já, þú segir Venezuela.
3: Já.
0: Ég ætlaði bara að koma að Vestmanna í maður.
3: Já, ég fatta það.
0: Nei, allt í góðu, þetta nefnilega erfiðar en maður heldur að vera í símanum.
3: Já, þetta var færið smá stressaður.
0: Já, ég alltaf að reyna að róa fólki í þessu sko. Herru Kári, þetta er ekki að þú sækir vinningin hingað niður á bylgju eftir helgi og ferð á metro og nýtur þess að hérna vera sigurvegarinn og ég segi bara takk fyrir að hringja og hlusta.
3: Takk fyrir.
0: Ok.
3: Bye.
0: Bye.
2: Svaraðu strax. 10 svör á hálfri mínútu. Hjá hvað?

0: Fleetwood Mac á bylgjunni, eitt af sem bestu hjá okkur. Lagið heitir Dreams og við dreymum, látum okkur dreyma nýjan bylgjulista sem nákvæmlega það sem ég fer yfir á sunnudögum og nú það listin fyrir viku 36, við skoðum hann sérstaklega á næsta klukkutíma að loknum fréttum frá fréttastofu sínar sem koma hér klukkan 3. Það eru tvö ný lög að koma á listan og tvö sem stökkva mjög hátt við skulum tjekka á þessu.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
0: Númer 19. Herbert Guðmundsson skrifað í skýin.

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Ella Langley og Dilljá eru tveir hástökkvarar í þessari viku sem stökkva upp þrjú sæti við skoðum bylgjulistan miklu betur á eftir og heyrum fimm vinsælustu lögin undir lok þáttar.
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
7: Bylgjan.

man eftir því að það þetta lag oft á bylgjunni sem gutti. Ég var nú bara 10 ára að verða 11 þegar bylgjan fór í loftið. Árið 1986 bjó heima í Vestmannheim Just a Gigolo með að sjálfsögðu David Lee Roth. Þetta Maroon 5 og Sia, What Lovers Do.

0: sunnudagur með öllu tilhefandi á bylginni Kaleo, hey gringo Ég fór á Bergmálstólningana á þingvöllum í sumar og þeir sögðu það hjá honum Jóri Guðmunds hér á bylginni fyrir nokkru að það væri meðalanna straumurinn að spila fyrir vestan ykkur á vestfjörðum og reyndar bara í öllum landslutum það hefur verið stefna hljómsveitarinnar Sjáum hvað gerist næsta sumar Við förum í fréttir frá fréttastofu sínar hér klukkan 3 rétt eins og venjulega Svo förum við yfir glænýjan bylgjulista og skoðum við þetta topp 3 í síðustu viku og endum þáttinn á 5 vinsælustu lögunum í dag
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
5: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
3: Milli vina

0: smjúsi. Getur ekki muna það?
1: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Umferðarslys varð á Breiðholtsbraut skammt frá Norðlingaholti við gatnamótin í Víðidal rétt fyrir klukkan eitt. Var það í kjölfar eftirför lögreglu sem elti hopp deilibíl. Ökumaður deilibílsins var tilkynntur til lögregluna fyrir glæfralegt aksturslagan, ökumaðurinn var í annarlegu ástandi að sögn lögreglu. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu og þegar mest lét veittu 5 lögreglubílar og 2 lögregluhjól hoppbílnum eftirför. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögregluna og höfuðborgarsvæðinu segir að eftirförin hafi hafist í Lágmúla og endað á Breiðholtsbrautinni við gatnamótin í Víðidal. Ökumaðurinn ók mest á 140 km hraða. Grunur leikur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum en hann ók utan í þó nokkrar bifreiðar á försinni, þar með talið lögreglubíla. Hann var handtekinn á vettvangi og engan sakaði. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á 12. tímanum í dag vegna mann sem hafði slasast á fæti þar sem hann var í mótorhjólaferð á hálendinu. Hann var í kjölfarið sóttur af sjúkrabíla á flugvöllinni í Reykjavík og fluttur undir læknishendur. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar en hann segir vettvang slyssins vera við blautulón við skælinga sem á fjallabaki og vinsal meðal hálendisveiðimanna. Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB heimsækir Grænland í dag ásamt Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmerkur. Þær lentu í höfuðborginni Nuuk upp úr klukkan 1 á íslenskum tíma en heimsóknin stendur yfir í 2 daga. Í frétt vísi segir að Ursula framkvæmdastjóri ESB hafi boðað aukið fjármagn til Grænlands og umfjöllunin tengd við að Bandaríkjaforseti hafi horft hýru auga til Grænlands í upphaf árs. Hvorki skip né þota frá Bandaríkjunum tók þátt í kafbátaleitaræfingu Atlantshafsbandalagsins við Íslandsstrendur sem hluti af Norðurvíkingi. Frá 2006 hafa Bandaríkjamenn leitt æfinguna en þáttaka þeirra var minni í ár en áður. Á næstu misserum stefna Bandaríkin á að draga úr herafla sínum í NATO-ríkjum í Evrópu. Þetta staðfestir ofurstinn Martin O'Donnell, háttsettur talsmaður Atlantshafsbandalagsins.

Dagsins í samtali við fréttastofu. Heræfingunni Norður Víkingi sem haldin á og við Ísland annarkvert ár lauk formlega á föstudag og lukkaðist vel að sögn utanríkisráðuneytisins. Á kafbátaleitaræfingunni var að sjá skip og þotur frá Íslandi, Belgíu, Þýskalandi, Kanada og Frakklandi sem eldust við kafbáta. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst vera sagðar fréttir klukkan 5. Þanga til má finna allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: Stjörnunar og eins og venjulega þá skoðum við nýjan bylgjulista en þó fyrst rifjum við upp stöðumála í efstu þremur sætunum í síðustu viku.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgja Númer 3
0: The Art of Letting Go með Ástís í fjallum 1 sæti fór úr sæti 2 í 3

0: tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, það nefnilega þannig. Við förum nú inn á nýjan lista fyrir viku 36 og heyrum fyrst eitt af tveimur nýjum lögum á listanum. Steppi kemur inn í átjánmila í þrátt fyrir allt en hér í nýtján það Herbert Skrumsson og lagið skrifað í skýin. Þetta

0: Þessi gæði veit alveg hvað hann er að gera. Helgin á bylgjunni. Hann er nefnilega á tónleikaferðalagi Harry Styles Watermelon Sugar, heyrðu við. Og hvernig gerir hann það? Hann ekki að taka þetta hefbundna rúnt allan heiminni. Ég hugsa þetta spari tölverna kostna því hann ákvað bara að koma fram í sjö borgum á heimsvísu og svo hann þar bara í mánuð og heldur tónleika á miðvikudegi, föstudegi og laugardegi. Hann búinn að vera í Amsterdam, var þar í maí, hann var í London í júní, var í São Paulo segi og Mexico City í júlí og nú í ágúst hann í New York, að spila í Madison Square Garden. Já, þar frá 27. oktober og fram í lok, nei 27. ágúst, fram í lok oktober. Svo verður hann í Melbourne í Ástralíu. Setja bara þetta í nóvember og snemma í desember og svo já, fer hann yfir til Sydney í Ástralíu. Þetta stórsniðu að gera þetta svona. Hann bara 30 daga á hverjum stað, hann örugglega að skoða sig og lifa lífinu. Og svo bara í vinnunni á miðvikudögum, föstudögum og laugardögum. Mér finnst eitthvað stórkostlega skipulagt við þetta. Harry Styles, þetta nálgast að sjálfsögðu upplýsingar þetta hvar sem á netinu. Og ég held að þetta sé öruglega rétt hjá mér að hann sé bara alltaf í vinnunni þessa þrjá daga. Jú, miðvikudaga, föstudaga og laugardaga. Ég meni, þetta er þriggja daga vinnu, ja? Verður það betra? Áfram með sunnudagsútgáfu helgarinnar og já, hér á eftir maður. Mig og þig með Unu Torfa. Ég ljóðskáld, þú ert líffræðingur. Sagan öll, hér rétt á eftir.
1: Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Hvað örfáir mér eftir í Alborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björs og reyðmenn vindana mæta í hof laugardaginn 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafin.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti, Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.

0: tíundi áratugurinn. Manstu eftir þessu? M People frá árnu 1993 One Night in Heaven eitt af þessum bestu bylgjulögum í tengslu við 40 ára afmæli Helgin á bylgjunni Ég skeggja að heyra þessi lög Til lukum með 40 ára afmæli sem varst föstu daginn í síðustu viku þar að segja 28. ágúst og takk kærlega fyrir að hlusta í öll þessi 40 ár eða þau ár sem þú hefur lifað frá þessum tíma Fati hér og við myndum að fara yfir 5 vinsælustu lögin í sunnudagsútgáfu helgarinnar eins og við gerum alltaf á sunnudögum hér á bylgjunni. Bylgjulistin fyrir viku 36 býður okkar við erum 5 vinsælustu lögin á listanum undir lokþáttar en rifjum hér upp hvernig þetta gekk hjá honum Óskar í leiknum svaraðu strax hann fekk stafin M eins og í M people Þú hefur hálfa mínútu Dýr sem byrja á M
1: Máður
0: Starf
1: Málari
0: Bílategund
1: Masta
0: Ávöxtur eða græmiti
1: Mangó
0: Fiskitegund
1: Magli
0: Já, teknum þetta persóna, sjötta atriði
1: Nei, Mikki Mús
0: Sjö, hlutur í eldhúsi
1: Matur
0: Já, verslun Þetta kláraðist tíminn maður en ég var nú kannski með múrbúðin hann á lista, ég veit ekki Svakalega varstu samt snöggur ég bara hélt að vera að fara allalegið upp í tíu og aðeins hyggst það er hann að þú varst ekki eins og lengi með fiskinn sko, eru margir sem hyggst á því
1: Já
0: Vel gert Svaraðu

Nýtt frá Steppa Hilmars Lagið á Birgisteinn Sónur hans Og textan á Stefán Og þetta annað tvekja laga sem koma ný inn á bylgjulistan Og textin, smá brot hérna ESBHC, ekki drepa þig róum okkur stundar korn Stefán að yrkja samtíman svo sannarlega Og hitt nýja lagið, Steppi kemur ný átján Hitt með honum Herberti Guðmundssyni Númer 19 Það heitir skrifað í skýn

0: Og við skoðum nýjan bylgjulista hér eftir smá þá förum við yfir topp 10.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
5: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands Sálinni hans Jónsvíks Ást

0: Þá förum við yfir glænýjan bylgjulista sem gildir frá fyrsta degi september mánar til morgundagsins þess 7. Vika 36 og hvernig staðan á topp 10?
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta bylgjan.
1: Númer 10.
0: Sweet July með Take That upp 2 sæti.

Það er nefnilega málið að það eru tvö lög sem eru hástökkvarar vikunar, annars vegar Ella Langley hér í sjötta sætinu, hún fer upp þrjú úr níu í sex með lagið Be Her og svo það hún Dilljá sem fer einnig upp þrjú sæti, hún fer úr átta í fimm með lagið Ó Rómi.

Ásdís er í fjórða seti bylgjulistans með lagið The Art of Letting Go. Hún er hefja 12. Viku á lista fyrir niður eitt sæti úr 3 í 4 og þá komið að hljómsveitinni sem þarf að fagna 30 ára afmæli með tvennum tónlingum í Háskóla bíói í október. Hljómsveitinni á móti sól fyrir 2 sæti úr 5 í 3 með lagið Okkar.

0: Matti Sims og lagið er Mr. Know It All. Hann er hefja 12. vikuna á bylgjulistanum og stendur í stað í sæti nr. 2.
1: Vinsælustu lög bylgjunar.
2: Bylgjulistin.
1: Með Kvata.
0: Þá komið að því á sista hulunni af topp laginu, dullutna mínar og ég segi það bara mjög stuttlega. Sama lagið á toppi bylgjulistans og hefur verið þar undanfarnar tvær vikur. Lagið Lífið lag hefur þriðju viku sína á toppi bylgjulistans landslið íslenskra poppara sem fagnar með okkur.

0: og Elgarinnar áfram æðisleg útgáfa 40 ára afmælis útgáfa lagsins Lífið lag á toppi Bylgjulistans þriðju vikuna í röð
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Takk fyrir viðburðaríka viku sérstaklega í íslenskum fjölmiðlum ég geri orð Kolbeins Tuma úr loka útsendingu kvöldfréttatíma sínar að mínum ég segi
2: Þannig að við segjum ekki bless við segjum takk
0: Þetta sagði Kolbeinn Tumi, geggjaður á mánudagskvöldið. Hvað kveður Þórun Erna Klásinni næst? Hafðu það áfram huggulegt.
3: Þetta vinsælustu lög Bylgjunar.
1: Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Gerum tilboðið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
8: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
9: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Þetta Bylgjan.
10: Já, þetta nú aldeilis dásamlegur sunnudagur sem við erum að fá í dag. Það 7. September og ég heiti Þórun Erna Klásen og ég segi góðan daginn. Yndislegt að fá að vera með ykkur hér í dag, já. Við ætlum að vera saman á þessum sunnudegi frá klukkan 4 til klukkan 7 og þið kunnið þetta alveg. Þetta þátturinn ykkar. Já, þið hringið í mig í síma 567-11-11 fyrir óskalög og kveðjur og ég hlakka innilega til að heyri ykkur. Það auðvitað búið að vera ljósanótt í gangi. Það ýmislegt sem búið að eiga sér stað þessa helgina og þá voru Freddy Mercury tónleikar í gærkvöldi, velsóttir og mikil gleði þar á bæ. Þannig að ég efast ekki að þið séu búin að vera njóta helgarinn og þetta svona síðustu dagar sumarsins sem við eigum svona í byrjun september dásamlegu tími. Ég fór reyndar í Berjamó í gær en fann engin ber. Það nú bara svona þannig. Stundum finnum maður ekki það sem maður að leita. En ég fann samt dásamlega útivist og það var yndislegt. Þetta var gaman. En hér í fyrsta óskalag dagsins þetta Don't Speak, No Doubt.

0: þetta er svolítið skemmtilegt lag Hljómsveitin Train á lag sem heitir Hey Soul Sister Já, þetta er Óskar lag hjá mér og merkilegt nokk þá er þetta mitt spila fyrir hann Óskar Hann hafði samband og vildi heyra þetta skemmtilega lag En mig langar að heyra í ykkur kæru hlustendur og síminn er opinn 567-11-11 ef þið, já, ef það er einhver kveðja sem þið viljið senda eða Óskar lag eða eitthvað slíkt Hlakka innilega til að heyra í ykkur Við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo fáum við fleiri óskalög og kveðjur hér á eftir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
1: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
0: Já, hér eitt af okkar bestu lögum. Ég verð að taka undir það sem ég ætla að spila fyrir ykkur næst. En þetta óskalag, en það hafði samband við með kona sem heitir Jóna og já, hún átti fallega sögu að segja mér. En það var þannig að maðurinn hennar, já, þau eiga brúðkaupsafmæli núna 10. september. Hann söng til hennar lag í brúðkaupinu og hún vildi fá að senda honum kveðju. Hann heiti Pétur, Jóna og Pétur, ég segi innilega til hamingju með brúðkaupsafmælið ykkar á, já, hvenær þetta? Á fimmtudaginn, þá 10. September, ég veit þetta þegar ég á sjálf afmæli 12. September, svona hintinn, þá erum við að koma því að, en já, brúðkaupsafmæli eru dásamleg og ég segi til hamingju með brúðkaupsafmælið ykkar og hér kemur lagið. Sem að Pétur hefur verið svo duglegur að syngja fyrir þig, Jóna, í gegnum árin og þetta yndislegt lag. Þetta John Lennon sjálfur og þið þekkið þetta.

heitir hann John Lennon og óskalag hér hjá mér eins og öll lögin hjá mér en ég var að tala við hann Trausta í síman bara rétt á þann og það ég byrði hann Trausta að hringja í mig aftur það þannig Trausti ef þú ert að hlusta á þetta þá hringiru aftur í mig þetta fór eitthvað að tæknin klikkaði eitthvað hjá okkur en við fáum Benson Boone á meðan to invite you to the party and you walked in with those green

0: Þetta er Benson Boone hér á bylgjunni og við höldum áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar og við skulum sjá hver leynist hér á þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Þetta Patrikur.
0: Hæ Patrikur, hvað geti gert fyrir þig?
1: Senda kveðju.
0: Já, hver var kveðjuna?
1: Pabbi minn.
0: Hvað heitir pabbi þinn?
1: Sigurður Erlendsson.
0: Sigurður Erlendsson fær kveðjuna. Yndislegt, á hann ammæli eða eitthvað svo leis?
1: Nei.
0: Nei, bara fær kveðju.
1: Já.
0: Hljómar vel. Viltu senda honum eitthvað lag?
1: Bara, já, takk.
0: Já, hvaða lag?
1: Skína, ég baði það síðast.
0: Já, það lýst mér vel á. Ég man eftir þér. Takk fyrir að hringja aftur. Skall

0: Björt og brosandi
1: Bylgjan
2: Bylgjan, góðan daginn
3: Góðan daginn, ég hérna með vinafólkinu Við setjum enda út í Solri
2: Já
3: Og mér okkar að byggjum óskala Fyrir mig og vinafólkinu okkar
2: Hvað viltu heyra?
3: Það er Fire með Bruce Springsteen
2: Fire með Bruce Springsteen Já, já, já
3: svona... Lítur ekki vil á það
2: Jú, jú, jú, stemning sem sagt þarna?
3: Já, smá.
2: Æ, smá
3: Svo erum við að fara í bæina eftir
2: Já, ok Hvar eru þið núna, segir
3: við? Við erum í Hraunborgum
2: Já, þið eru í Hraunborgum, já Þannig að það bæjaferð framundan
3: Já, vinna á morgun, sko
2: Já, já, já, já Þannig að helgin búin Þannig að nú, já að gera njóta síðustu dropana af þessari, þessu helgarfrí Er það ekki?
3: Nákvæmlega, nákvæmlega Svo þegar bara vetrunum koma á allt að frétta, sko
2: Akkurat, já, það er svona Svona minn sagði mitt, finnur það ekki Það komið svona smá vetralykt í loftið
3: Jú, það komið hauslu
2: Já, það er að byrja að gerast Og ég sá nokkur lauf falla af trénu áðan Ég byrja að fá svona smá sorg í hjarta En það er samt svo fallegt veður úti Og þetta er eitt besti tími ársins
3: Ég veit það
2: Já, yndislegt Herðu, við skulum fá þetta, gaman að heyri þér
3: Takk fyrir, okay. takk fyrir. Bye. Bye.

meiri háttar. Sam Smith hér, One Last Song. En það er óskalag sem mér barst í skilaboðum. Já, hún hafði samband við mig, hún Hrafnhildur og hún sagði mér hún var í mikill aðdáandi Kristmundar Axels sem að ég skil vel. Hann er alveg frábær og allt sem hann hefur verið að gefa út upp á síðkastið er meiri háttar. Textarnir sérstaklega eru, já, þetta eru virkilega, virkilega góðir textar og það er gaman að hlusta textana og þetta lag sem að hún Hrafnhildur var að byggja um er mjög rómantíst. Það er Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna saman, hann hefur líka verið duglegur að fá með sér frábæra listamenn og þetta óskalag, já, þetta er 1800 mílur. Já, hún vildi senda innilega kveðju í leiðinni til hans Arnars. Ég vildi að

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Jón heiti ég.
2: Sæll, Jón.
3: Heyrðu, þannig vill nú til að Skúli vinur mér stattur hérna hjá mér og hann 70 í dag.
2: Til hamingju með vinninn, til hamingju Skúli.
3: Já, heyrðu.
2: Já.
3: Og hann hálfu færingur, hann þú ættir eitthvað færislag.
2: Já, við eigum náttúrulega okkar eigin Jakvan Hansen sem að syngur stundum á færisku.
3: Já, það verður bara geggjað.
2: Heyrðu, ég skal finna, á hann eitthvað, vill hann ekki velja lagi sjálfur á Skúli?
3: Ég er að koma honum óvort.
2: Já, við erum að koma honum óvort. Já. Læðumst aftan á honum með einu Gerðu góðu það. Frá Jakvani eða við getum náttúrulega líka, við erum náttúrulega eyvöru líka. Ég finn eitthvað, ég hugsa Jakvan og Skúli séu, já, ég held að það séu fyrir Skúla. Já, okay. það er flott, ok.
3: Takk.

0: Já, þetta Jekvan Hansen og lag hans og texti Rooftop sem að kom út árið 2007. Þá gaf hann út þessa plötu en það voru nokkur coverlög á þessari plötu líka en hann ein stærsta stjarnan í Færeyjum líka og já, hann vann fyrstu íslensku X-faktor keppnina árið 2007 þar sem hann fékk já, ég held að það verið, það var eitthvað gríðarlegt magn atkvæða 70% eða eitthvað svo leis en hann var líka búinn að eiga góðan feril í Færeyjum líka og Rooftop þetta já, hann segir nú alveg frá því sjálfur mér finnst ég að hafa heyrt hann segja það þetta sé svona, þetta er lagið hans þar þegar við hefðum samt getað hlustað á hann syngja eitthvað á færeysku sko, það er aldrei að vita nema ég hendi því bara í gang hérna líka á eftir en þetta var svona samt færeyst í tilefni dagsins og til hamingju með daginn Skúli en við, það er komin tími til þess að halda áfram síminn opinn hjá mér 567-1111 fyrir kveðjur, óskalög, spjall já, svona samt kveðjur og óskalög aðalega ekki bara spjall það sé alltaf gaman að tala við ykkur en við skulum fara fyrst í stuttarauglýsingar og svo heldum við áfram á óskalögin og kveðjurnar hér rétt á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
5: Sjónmælingar. Opticalstudio.is

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Úllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Já, þá höldum við áfram hérna með Óskalauðin. Hann hringdi í mig hérna áðan hann trausti og ég baði hann að ringi mig aftur. Hann hringdi aftur en það slitnaði á línunni. Þannig að ef að trausti hringir ekki 1, 2 og núna þá set ég lagið sem hann vildi fá að heyra í gang og já, við veltum þessu aðeins fyrir okkur svo ég segi ykkur aðeins kannski bara frá spjallin okkar. Hann hringdi nefnilega hérna daginn og þá var hann í pröfum í leiklistaskóla Borgarleikhússins og hafði komist svolítið áfram og hann vildi segja okkur fréttirnar það. Ég veit að það eru einhverjir sem að hlustendur sem að heyrðu þetta símtal og hann var svo spenntur fyrir þessu og var að hvetja aðra áfram líka í því að láta drauma sína rætast og taka því ekki illa ef að kannski gengur ekki þá bara gengur betur næst og maður bara heldur áfram að reyna og læra meira en viti menn, hann komst inn og að fara í Leiklistaskóla Borgarleikhússins skemmtilegt til hamingju trausti en svo vildi hann líka tala Breiðablik, hann mikill hann mikill Breiðabliks maður og við áttum smá svona samtal fótbolta og við erum á öndverðu meiði í fótboltanum svona svolítið og höfum verið það í Garðabænum og í Kópavoginum en á föstudaginn það svo mjólkurbikars úrslita leikurinn sem að hann vildi tala og hann vildi fá Breiðabliks lag og ég hélt nú ekki ég að segja stopp á þetta við verðum að halda tilfinningunum niðri, það allir búin að vera svo æstir í þessum fótbolta, nei, ég nú að grínast en það nú samt svolítið þannig að þetta mikið hitamál og allir vilja fá sitt lag og ég ekki hægt að spila fótbolta lög alls ekki, en hann var líka með annað óskalag, þannig að nú elsku trausti Þá ímyndum við okkur bara breiðablikslagið í höfðinu og þeir sem að vilja segja áfram breiðablik og þeir sem vilja segja áfram víkingur segja það og allt og svo koll á kolli en við ætlum að fá lítill drengur, það þannig. Til hamingju, elsku trausti, með að vera komin inn í leiklistaskólan áfram þú og áfram allir sem að láta drauma sína rætast.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan dag. Hérna.
1: Já.
2: Viltu senda dóttur minni kveðja?
1: Já, hvað heitir hún?
2: Sunneva Dröfn Viborg Jónsdóttir.
1: Já, og hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristjana.
1: Hæ, Kristjana.
2: Ég ammennar.
1: Já.
2: Og hún 31 á sitt dag.
1: Ó, til hamingju með hana.
2: Takk.
1: Meja, eins og ég.
2: Já.
1: Já.
2: Hún það svo sannarlega.
1: Ég nú. Hvað býr að baki þessari setningu? Er hún ofsalega skipulögð? Er hún ofsalega...
2: Já.
1: Já. Ég er þannig blekki, þannig að það á ekki við alla meyjur.
2: Nei, greinlega ekki.
1: En það eru einhverja meyjur sem eru víst mjög skipulaðar og mjög svona mikið fyrir að gera fínt heima hjá sér.
2: Já.
1: Já, hún það líka.
2: Já.
1: Þannig hún svona típisk meyja sem ég fyrir ekki neitt af þessu. En það bara þannig. hvernig er hún? Hvernig getur líst henni meira, Sunnefu?
2: En Sunnefu?
1: Já.
2: Dásamlega allan hátt.
1: Já.
2: Allan hátt.
1: Ætlar hún að halda eitthvað?
2: Eitt lítinn fjörara.
1: Já.
2: Og eiginmann.
1: Indislegt.
2: Og þetta allt perfekt.
1: Já, já. Dásamlegt. Já. Og gaman að fá svona fallega kveðju frá ömmu sinni.
2: Já.
1: Og hvað færi eitthvað? Já.
2: Ég nefnilega á höfn.
1: Þú,
2: þannig
1: já.
2: Get ekki knúsa hann í dag.
1: Já, einmitt. Ég vonu hún heyri þetta, því þetta er dásamlegt. Er líka gott veður hjá ykkur á höfn?
2: Já.
1: Já, þannig að það er bara ljúft að vera til í dag, eins og sagt
2: já.
1: Er.
2: Já, alveg ljómandi.
1: Fær hún eitthvað lag með þessara kveðju?
2: Heittir ekki með hann friðri gómar í fjarlag?
1: Jú,
2: jú.
1: Fáum það.
2: Endilega sendin þetta.
1: Heyrðu, yndislegt Kristjana, gaman að heyri í þér.
2: Takk sem að leiða.
1: Bye.
2: Já, bless.

0: Komið að því að við skiptum yfir á fréttastofu Við skulum fá hér fréttirnar klukkan 5
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahús. Hún hafði fundið fyrir vanlíðan samkvæmt upplýsingum frá konungsfjölskyldinni. Danska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þar kemur fram að blóðtappi hafi fundist í mjöðum. Samkvæmt konungsherðinni líðan drottningarinnar með ágætum. Hún beri sig vel með við aðstæðir. Drottningin missir því að útför Haraldar Noregs konung sem lést hann 28. ágúst. Útförin fer fram á miðvikudag. Kjörstöðum hefur verið lokað í Saxlandi Anholt í Þýskalandi og með að við fyrstu útgönguspár lítur allt út fyrir stórsigur fjarhægri flokksins AFD. Með að við kannanir var flokkurinn að mælast með 40% af fylgi en útgönguspár segja að flokkurinn muni sigra með 44% atkvæða. Flokkurinn tvöfaldar því fylgi sitt frá síðustu kosningum. Kristilegir demokratar hafa farið með stjórn í Saxlandi annalt frá árinu 2002 en þeir mælast með 18,5% af fylgi í útgönguspá og helmingar þar með fylgi sitt frá síðustu kosningum í ríkinu. Endanleg niðurstaða mun liggja fyrir í nótt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti hopp deilibíl eftirför frá Lágmúla og að Víðidal í dag. Ökumaður hoppbílsins talin að hafa verið undir áhrifum en hann ók utan í minst fjórar bifreiðar á fursinni. Þar með talið lögreglubíla og ók þegar mest lét á 140 km hraða. Töluverðu viðbúnaður lögreglu var á svæðinu og heyrði sírenur óma víða borgina. 10 lögreglubílar og bifhjól veittu ökumannum eftirför. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson varðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir eftirförina hafa hafist í Lágmúlanum eftir að tilkynning barst glæfralegt aksturslag ökumanns í annarlegu ástandi. Lögregla stöðvaði för bifreiðarinnar við Víðidal. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir mikla tekjumöguleika í ferðaþjónusturekstri hérlendis en tekur fram að aðra leiðir en aukin skammtæmta séu vænlegri til árangurs. Það séu blessunarlega allir aðilar sem komið að málinu sammála að séu gæðin en ekki magnið sem skipti mestu. Þetta sagði Jóhannes á Sprengisandi á bylgjunni á morgun. Í morgun. Hann sagði langt frá því að hruni aðsótt ferðamanna hinga til landsværi að ræða og ítrekkaði mikilvægi þess að auka verðmæti á hvert ferðamann. Hann kallar eftir aukinni markasetningu gagnvart ferðamönnum. Og þessa myndir fyrir fram stórleikur Arsenal og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, en orkumikinn og spennandi leikir að ræða. Arsenal leiðir með 2 mörkum gegn 1 marki Chelsea, en það var norðmaðurinn Martin Ødegaard sem kom heimamönnum yfir eftir laglegt samspil Arsenalmanna. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: sendum við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 5 en ég heiti Þórun Erna Klásen og með ykkur hér á þessum gullfallega sunnudegi. Það dásamlegt að horfa út gluggan hérna á Suðurlandsbrautinni, það blasir við fallega Esjan og Agrafjallið og þetta bara, já þetta greinilega, þetta góðu dagur og ég veit að það margir sem að njóta útivistar í dag og við eigum að gera það, við eigum að njóta þess að Já, þetta svona síðustu dreggjar sumarsins og við yndislegt að við fáum að fá svona gott veður. Ekki það að ég man eiginlega alltaf eftir september sem svona

góðum. Það er bara svo leis. Þetta er afmælismánuðurinn. Já, já, kom því að aftur, sá þetta. Það er svona, já, já, ef einhver skildi gleyma því þá, já, afmæli bráðum. Þannig að við höfum það þannig og það eru líka margar afmæliskveður að berast til mín í dag. Það eru meyjurnar sem eru að skríða fram og það eru einhvern veginn. Ég þekki svo margar meyjur, það eru út allt. Við skulum fara aðeins yfir þessi afmælisbörn dagsins á eftir. En það er fótbolti. Það fór fram síðasta umferð bestu deildarinnar í dag. Það er að segja síðasta umferð áðurinnar skiptingin átti sér stað. Þetta var æsi spennandi, það voru fullt af leikjum í gangi og já, þetta endaði mjög tæft allt saman og það á endanum varð markatala milli Keflavík og Stjörnunar sem að skar þar á milli. Það var, já, það munaði þremur mörkum þar en Keflavík endaði í efri hlutanum en Stjarnan í neðri hlutanum og í efri hlutanum eru þá Víkingur fram, KR, Breiðablik, IA og Keflavík. Og í neðri hlutanum Stjarnan, Valur, FH, Þór, Káa og IBVF. Svona voru þetta og þetta niðurstaða dagsins. Og já, við skulum njóta þess að vera hér saman, kæru hlustendur, til klukkan 7. Síminn er opinn hjá mér, 5-67-11-11, fyrir hverskins kveðjur og óskalög. Og hér er eitt óskalag sem mér barst í skilabóðum. Já, það var hann Villi sem mikill stjörnumaður sem hafði samband við mig og vildi fá að heyra þjóðhátíðarlagið frá 2021. Þetta er töflag. Þetta eru Hreimur og Embla Margrét, dóttir hans. Og Magni er þetta með þeim líka. Göngum í takt.

0: Belgian, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Ég heiti Björn og ég að hringja hérna á stæðum.
0: Já, þú ert að hringja, þú dast aðeins út?
1: Já, ég að hringja frá Sunnesum, ég var á hérna rölt í gerkvöldi.
0: Já, á ljósanótt.
1: Já, alveg yndislegt að sjá allt þetta unga fjöruða fólk.
0: Já, þetta fór allt sem að vel fram samt og svona, þetta var skemmtilegt, var það ekki?
1: Já, og já, það horfir, sko, þeir betri tíma hérna á Sunnesum.
0: Já.
1: En herrið, að mig langar að byrja því ef þú viltu vera svo yndisleg.
0: Já.
1: Hérna leika fyrir mig lag.
0: Mm-hmm.
1: Og það vildi þannig til að hérna ég átti orðastað við hérna konu.
0: Já.
1: Sem var svo fallega auð og hýrig og bara með gleðilegt andlit.
0: Já.
1: En ég hafði ekki tækifæri að tala við hana vegna fólk sem hún var með var að fara upp götuna og fólk sem ég var með að fara niður götuna.
0: Já, þú meinar.
1: En, já, en já. Þetta er ósvæða konan úr garðinum.
0: Já.
1: Já, ég veit að hún á heim í garðinum og vegna þess að hérna, eitthvað nei, ég man það.
0: Já.
1: En þá langar ekki ef ég mætti senda henni eitt lag.
0: Já, þú mátt það. Þetta hljómar, þetta er svona eins og atrið úr romantískri gamanmynd.
1: Já.
0: Þetta er svona svolítið svo leys.
1: Við sko nú ekki fara á bókum að
0: Augu ykkar mættust þarna en þú náður ekki að tala við hana.
1: Já.
0: Og nú færum hverju í útskipinu.
1: Við stöðlum bara svo stöð saman
0: já,
1: við svo bara gátum ekki haldi áfram.
0: Já,
1: en við kvöldumst fallega.
0: Já, hún áskilir hérna, lag.
1: Hún áskilir lag.
0: Já.
1: En að því að ég veit ekki þetta hausnesborð og þessar blessaðri konu nema hann með fallegt andlit og fallega hug og hýri.
0: Já.
1: Að hérna þá ætli ég að hafa þetta létt á nútunum ef þú áttu hérna lægið með hann Árna Jónssyni hérna í kartöflugarðinu meima að þú var heim í garðinu
0: já,
1: ég er svo að viss sem að hún hefur húmór þessi kona að hún málgast ekki
0: já, þetta hljóma mér vel ég vona að hún heyri þetta og fá þessa kveðju og Björn, þú bara heldur áfram að senda henni kveðju í útvarpinu ha?
1: Já, ég veit ekki, hún veit ekki hvað ég heiti og
0: nei,
1: ég veit ekki hvað hún heiti en ég hefna, mér veist bara, það er ekki oft sem að heitir svona konur.
0: Nei,
1: það er bara láta á hana.
0: Það er bara yndislegt, takk fyrir að hringja og deila þessu með okkur.
1: Takk fyrir þáttinn og
0: takk fyrir
1: þáttinn.
0: Okay, bye.

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
0: Avocado fyrir hjartað Nú á tilboði á heilsudögum Netto Lifum vel

0: Skoðu þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Hér er eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, jú, komið nú sæl og blessuð.
1: Sæl og blessa, Róli, hvað segirðu gott í dag?
2: Herðu, bara, við erum bara í góðu stöðu í þessari brakandi blíðu sem nú er. Nú, það er bara áfram haldandi sumar.
1: Já, það er dásamlegt veður. Já, bæði dag í gær.
2: Já, ég veit að, og verður það... Þetta bara vonandi áram því að það alltaf sól og brakandi blíða hjá okkur.
1: Já.
2: Herðu, mér datt í hug eitt lag sem ég hef ekki heyrt rosalega lengi en ég sveim með
1: það. Já, býttu nú, hvað lag er það?
2: Það er með Connells og 74-75, með Connells.
1: Ok, ég skal kíkja á þetta.
2: Já, ég veit að þetta er örugglega til. Já. Ef ekki, þá verið alveg brjálaður.
1: Þá verið alveg brjálaður, en þá varalagið hvað?
2: Varalagið hérna 1700 vinnstegum með Karli Örvarsinni.
1: Ok, flott, hlakka til að heyra bæði, og, eða annarkort, sem sagt.
2: Já, bara annarkort, bara þú bara ræður því bara.
1: Já, ég finn út úr þessu, Gaman að heyrið þér, Óli minn, hafa það sem allra best.
2: Það eru sömulegis og bara gleðið sumar.
1: Gleðið sumar,
2: já, bæ.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, get ég verið með óskalag?
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Mér langar að heyra Headlines eftir Kyle Alessandro.
0: Er þetta bara fyrir þig?
1: Þetta er bara uppáhaldslagið mitt, sko.
0: Þetta er uppáhaldslagið þitt. Hvað heitir þú?
1: Jenny.
0: Jenny? Við verðum nú að skoða þetta, ég ætla að leita og sjá hvort ég finni þetta.
1: Ok.
0: Ok.
1: Takk fyrir.
0: Bye.
1: Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línni?
1: Birkir ég.
0: Hvað segirðu?
1: Birkir hef ég.
0: Já, sæll.
1: Og mér langar að gera fóðunum hverju.
0: Já.
1: Og þetta Anna Kristín og Kristján Sólberg.
0: Já.
1: Að segja þannig hversu mikið ég elska þau og svo það.
0: Yndislegt, fallegt.
1: Og þannig að vill gefa mömmu upp á stræði með On the That Way með Backstreet Boys.
0: Já, það eru nú margir Backstreet Boys aðdáendur þann úti, þannig að það eru margir sem að gleðast yfir þessu.
1: Já.
0: Það eru frábært, þá fáum við þetta og gaman að heyri þér.
1: Þúlega.
0: Ok.

0: Hraustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan dag.
2: Hæ, hver hér?
3: Við heitum Eva og Jósi.
2: Eva og Jósi, gaman að heyra í ykkur.
3: Takk sem leys.
2: Hvað eru þið að bralla? Ég heyra þeir á ferðinni.
3: Já.
2: Já.
3: Þeir eru bíl.
2: Já, alltaf góð og löng bílferð, fínt að vera hlusta útvarpið á meðan.
3: Já.
2: Eigið þið langa ferð fyrir höndum?
3: Já, alveg frekar langa, við erum alveg að koma að staðaskála og við erum að fara á Seltjarnarnes.
2: Já, ok, þannig að þeir eru svona, já, þetta gengur vel samt.
3: Já. Já.
2: Hvað viljið þið fá að heyra? Voruð þið með einhverja kveðju líka kannski?
3: Mættu við fá að heyra Paradís með rjómanum.
2: Paradís með rjómanum? Já.
3: Ef þú finnur það.
2: Já, ég skal leita.
3: Takk fyrir.
2: Já, takk og takk fyrir að ringja. Bye.

0: er verslingarjómin og lag frá árinu 2017. Þetta er, já, það er komið sumafrí paradís, heitir þetta lag, bráðskemmtilegt og alltaf gaman að rifja þetta upp. Þeir, svona, þeir sem að þekkja þetta ekki, þá segi ég, þá hafi þið ekki unglings börn, eða sem sagt börn og unglings aldri, af því að það er, já, svona fyrir nokkrum árum, þá var þetta, það var mikið, mikið hlustað á þetta lag á mínu heimili og þeir eru 18 og 21 í dag, en þetta er svona, þetta er, það er stemning í þessu. En við skulum halda áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar hérna rétt og eftir að hringja hérna alla línur og ég gerir mitt best að svara ykkur öllum, þið eru frábæri í dýrk ykkur, að svo gaman að vera með ykkur en ég verð að skella mér stuttar auglýsingar og svo svara ég ykkur áfram og eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár
1: Bjartir og brosandi morgnar
3: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræðir því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næstu í skíkast.
4: Svo var hann að byrja að borða bara ísu.
3: Í öll mál?
4: Já, borða bara ísu, sagði hann að.
5: Í vakstarættinni?
4: Já. Og hafði þið sagði að þú er alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sagði hver.
1: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bestu bylgjulögin í 40 ár.
0: Bylgjan, góðan daginn.
6: Nei, góðan daginn. Sæl og blessu.
0: Hæ?
6: Hæ, Helga, þetta er alveg ómissandi svona góðu verið að fá að heyra í þér óskalag
0: Æ, yndislega, gaman að heyra
6: frábær. Herðu, mér langar hérna að sóló sem er hérna en við garða bænum með einhvers staðar á að hérna hafa ekki íslensk það svo íslensk og yndislega veður í dag
0: Það svolítið þannig, einmitt, saman
6: Já, þá langar mér svo að heyra í gildrunni ofsalega fallegt lag sem ég syngja sem heitir Værð og heyrist aldrei þeir Gildran var minn upp á hald þegar þeir voru sko.
0: Já.
6: Allt og lítið. Mosó?
0: Værð?
6: Gildran og Mosó?
0: Já.
6: Það heitir Værð ofsalega fallið. Þeir sungu líka, Agafellarska, hann svífur við sinni.
0: Já, já, já. Ég búin að finna þetta sko.
6: Já, þetta er alveg ofsalega fallegt, svo fallega með löti og fallegt lag. Ég alveg bara svona... rætnilega með og alveg lifi minni og syng og dansa með
0: þessu Það eru bestu lögin þegar maður getur alveg
6: já,
0: noti herðu, með
6: Já, takk fyrir Heyrðu, hérna og svo langar maður að senda hjá tvær dætur og Jenny og Guðni það fór bestu kveðju frá mammi sinni og allir þeirra afleggjar og mínir þar með og allir sem eru jákvæðir og hérna njóta þess að vera til og reyna að íta öllu öðru í burtu
0: Já
6: Við erum að vera dugli við það Og hérna allum vinum mín sem vilja þekka mig.
0: Hindislegt Helga. Já, ég man það. Já.
6: Hver er þetta?
0: Gaman að heyri þér, ok. Njóttu.
6: Takk, hérna.

0: Bylgjan. Fjölbreytt og skemmtileg.
1: Hæ.
2: Hæ. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Móe.
2: Hæ Móe.
1: Hæ.
2: Hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég var að sjá hvort ég geti beðið lag.
2: Já, hvað langar að heyra?
1: Kisungu sungu.
2: Ó, ok. Hvernig skrifa ég það til þess að finna þið tölvunni?
1: K-I-Z-U-N-G-U-Z-U-N-G-U.
2: Kisungu sungu. Ok, ég finn þetta. Er eitthvað kveðja með, Móe?
1: Já, til vinkonu minnar.
2: Hvað heitir vinkonu?
1: Önnu.
2: Anna, eru við hliðin á þér?
1: Já.
2: Er hún best?
1: Já.
2: Já. Æði, heyrðu, fáum þetta lag. Ég bara, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta, Móe.
1: Já.
2: Já, ok, æ.

0: mér finnst nægilega bara að fyndi að ég hef ekki fatta strax hvaða lag þetta var að því að mér finnst þetta bráðskemmtilegt lag. Já, ég alæta á tónlist, elska allt frá, já, við skulum kannski ekki segja þungurokki en frá poppu yfir í óperur og ég elska svona danslög, mér finnst svo gaman, ég hef svo gaman að því að dansa við þetta. Já, ég fer að hlæja að því í alvörinni, ég segi þetta alltaf við ykkur en ég stend alltaf hérna. Á Suðurlandsbrautinni og ég dansa og dansa og dansa með og það engin hérna, þetta bara ég eitthvað að fíblast, þetta bara, mér finnst þetta svo skemmtilegt og ég elska þegar þið komið með alls konar tónlist og mér þykir innilega væntum að þið eru svona dugleg að hringja, það hringja hérna allar línur, það bara, það alltaf að vera vitlaust hérna, nú getum við alveg sagt það með vissu að það bara allt að verða vitlaust hérna í stúdiónu og ég ætla að vinda mér í að svara bara næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hver hér?
1: Gunna.
0: Hæ, Gunna. Ótrúlegt, þú náður í gegn. Hæ.
1: Já, ég er búin að hringja nokkur sem er, sko.
0: Já, það eru örugglega margir búin að hringja ofta því að það er mikið búin að vera hringt í dag. Dásamlegt.
1: Það brjála að gera hjá þér, elskar mín.
0: Lúksusvandi.
1: Já, lúksusvandi.
0: Hvað geti gert fyrir Gunnu í dag?
1: Heyrðu, mér langar svolítið að heyra hérna For the Good Times með Perry Como.
0: For the Good Times með Perry Como. Já. Heyrðu, ég skal leita að því og í millitíðinni þá ætla ég að, hvað ertu búin að vera að bralla helgina?
1: Ég er búin að vera hjálpin dóttir minn að flytja.
0: Já.
1: Var að koma heim, alveg bara og settist mér að hringi þig.
0: Já, einmitt, dásamlegt. Já. Herði, ég er búin að finna lagið, við skulum bara skella því á og svo leynist hérna, ætla tala við hann Val sem er búin að senda mér nokkuð skilaboð að lagið hans er alveg að fara að koma, hann er býður eftir fallegu lagið með Dittu, ég ætla að skella því á hérna á eftir, en fyrst skulum við fá Perry Como. Gaman að heyriði Gunna,
1: hér
0: er lagið þitt.
1: Já, takk.

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 á þessum sunnudegi 7. september. Já, það yndislegt að vera með ykkur og dásamlegt veður úti og margir sem að, já, sem að hringja og eru á ferðinni einhver staðar. Það alltaf gaman að heyri ykkur þegar þið eruð í bílnum og eruð að stytta ykkur stundir og gaman að vita að þið séu að hlusta á okkur hér á bylgjunni. Við kunnum innilega að meta það. En það komið tími til að opna fyrir síman. Ég ætla að tala minna sjálf og bara leyfa ykkur að tala meira og ég ætla bara að hleypa næsta hlustanda að. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hefðu, mér langar að senda ammæliskveðju.
1: Já, hver er ammæli?
2: Þú ert örugglega að spila kveðjun hennar, Sunneva.
1: Já, dásamlegt. Hvað er þessi gaman?
2: Dóttir mín,
1: já. Já, æja til hamingju með hana.
2: Ég gæti ekki verið minni manneskja mamma, það ringi út af því.
1: Nei, það, ég vildi að fleiri væri svona, það var bara svona, já, það verið challenge.
2: En hún er, eins og mamma sagði, hún er bara dásamlega allastæði og bara, ég líka höfn, þannig ég get ekki heldur knúsa hana.
1: Ó, ok, og þið eru með alveg svakalega líkar raddir.
2: Já.
1: Hefur heyrt þetta áður?
2: Heyrt þetta áður, já.
1: Já, já, þetta er eiginlega bara pínu magnað. En hérna, já, en ég, hún var nefnilega lýsenni sko og var að tala svona megi hliðina fáum við einhverjar aðra hliðar frá þér?
2: Hún er alveg megi alveg bara frá aðtilu.
1: Hún er frá aðtilu, já.
2: Hún er mjög skipuleg, það er allt svona mert og allt bara eins og á að vera bara. Það er eiginlega ekki til meiri meia, held
1: ég. Já, það er þannig. Ég hitti alveg á það að fara að tala stjörnumerki nafna í þessu tilfelli. Já. Já.
2: Hún elskar að koma hingað austur og taka skúfurnar í gegnum mér. og okay. Það er fór ný.
1: Ok, já. Ég man reyndar alveg smá eftir þessu þegar ég var lítil. Ég átti það til að hérna, þegar mamma fór eitthvað, þá fór ég eitthvað svona að ég vilja að skipulegja. Þar, jú, þannig að kannski blundar þetta í okkur með honum. Já,
2: alveg.
1: Og sniðu, gott að fá hann í heimsó.
2: Já, það er aðeinslegt.
1: En það er synd að þið geti ekki verið saman í dag. En er hún að halda eitthvað upp á þetta?
2: Nei, hún hélt svo vel upp á í fyrra þegar hún þýttu en hún er í ammali hjá frænd okkar í dag frænd og frænda í dag þannig að hún fær ammalskafi og svo er ég að fara eftir tær vikur, svo fer ég og knúsana.
1: Ég skil, ok dásamlegt bara...
2: Og hún elskar Friðrik Ómar alveg sko út í geim og tilbaka þannig að ef þú átt eitthvað annað, þetta er alltaf frábærslega þetta í fjarlæð, en eitthvað annað þegar hann er öll flott Friðrik Ómar í hann.
1: Hún hefur þá ekki skellt sér á Freddie Mercury tónleikana í gær?
2: Nei, reyndar ekki, en við erum að fara vitringana. Það er alveg fastur sessur hjá okkur í desember, okkur magna stund.
1: Skemmtilegt. Herðu, við skulum, ég skal finna eitthvað.
2: Já. Takk æðislega. Og ég er Jenny,
1: já, þetta er ekki sama konu hringdi áðan, þær eru bara með líka raddir, svona ef einhver var að velta þessu fyrir sér. Já, heyrðu, frábært.
2: Æðislegt.
1: Gaman heyrðu. Takk hérlega. Ok, bye.

0: Með kærri kveðju
1: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Bestu lögbylgjunar í 40 ár. Gerir eitt alveg ekta.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hver hér á línunni?
3: Ég heiti Svava.
2: Hæ, Svava. Hvað geti gert fyrir þig?
3: Mér langar að senda bróðusinnu mínum sem 50 í dag.
2: Já.
3: Yndislega afmælis kveðju. Og hérna, svo langar mig að líka toppa hana sunnum því að ég þekki bæði mömmennar og ömmennar, þannig að hérna, hún þarf bara góða kveðju sem mér líka.
2: Heyrðu, en þú ert ekki með einsrödd, þannig að þetta ekki þriðja einsröddin í dag, en tengist fjölskylduböndum sem ótrúlegt. Þið hljótið þá að vera einhver svona heppnasta fjölskyldi í heimi líka ná inn.
3: Já, ég hérna, ég búin að sko, ég að koma frá Sauðárkróki og ég byrjaði að ringja þegar ég var að Blönduósi.
2: Já,
3: og nú ég komin upp á, hvað heiði þetta? Holtavöru heiði.
2: Já, ok, þannig að, ég skil þig. En, takk fyrir að gefast ekki upp.
3: Já, ég gast ekki upp. En ég sem þetta ekki skild sem ég bara þekki þær af því að ég hotfriðingur líka.
2: Já. Þetta nú meira þannig. Þetta lítið land. Þetta svolítið svoleiðis.
3: Það nefnilega það. Bara gaman að sunni að skuli fá svona margar kveðjur.
2: Já, og en aftur á frændaðinum, hvað heitir hann?
3: Já, hann heitir Elías Árni Jónsson.
2: Já.
3: Og 50 í dag.
2: Yndislegt.
3: Og þegar að ég var, þegar að Grís var sýnt á sínum tíma í háskóla bíó,
2: já.
3: Þá fór ég með hann nokkru sinnum á Grís.
2: Já.
3: Og áður en hann bara var svona að vera allt talandi, þá kunni hann Sandy utan af.
2: Það var þannig.
3: Já, og mér langar svo að senda hann kveðju með þessu lagi.
2: Nú fæ ég svona gæsa húð. Þetta svona falleg kveðja. Ó, ég elska þegar að vera að draga upp eitthvað svona sem tengist minningunum.
3: Já, ég sá þetta mynd sko 14 sinnum í bíó.
2: Já, ekki nema.
3: En ég held ég hafi farið með hann með mér nokkru sinnum. Ég man ekki hvort það var þrisvar að fjóra sinnum, sko.
2: En yndislegt.
3: Ég var bara pattan og hann fór bara alltaf með mér og hann bara kunni orðið lögin og söng með.
2: En gaman.
3: En Sandy var í uppáhaldi.
2: Já, það er líka geggjað. Það er geggjalag.
3: Já, það er yndislegt. Það
2: við
3: finnum það fyrir.
2: Já. Ég verð að finna það.
3: Og bara góða kveðjur til Vestmanni. Hann býr í Vestmanni.
2: Já, hann er þar. Ok.
3: Já.
2: Þetta lengsta þögn sem ég prófað að hafa í útsefni.
3: Ég held að þú verður að býrstur allar að segja eitthvað. En já.
2: Nei, þetta var dásinlega þögn. Ég veit að við hefðum getað haldið henni lengur, en það er vanmetið að þegja saman.
3: Já, svo það er það sem við gerum hjónin hérna í bílnum. Við erum búin að keyra frá Sauðárkróki og við yfirleitt þegjum bara saman. Það er langt best.
2: Og það er sagt að það sé besta fólki til að finna til að eyða lífinu með, svo treystið til að þaga með. Þá veit maður að maður er í góðum höndum.
3: Algjörlega, það er bara þannig. Og svo bara góða kveðjur á konurnar sem ég var með helgina.
2: Hverjir voru það?
3: Þær voru nokkrar á Sauðárkróki sem voru að læra reikiheilun.
2: Já.
3: Þannig að þær voru bara allar yndislegar og bara takk fyrir mig og bara, já.
2: Yndislegt, heyrðu.
3: Það er alveg dásamlega.
2: Ég hlakka til að fara tilbaka í Grís í huganum með þér og takk fyrir að hringja og senda þessar dásamlegu kveðjur. Keyrið varlega. Og njótið þið þagnarinnar eftir að senda í búið. Nei, það er náttúrulega þagnarinnar að hlusta á mig.
3: Ég
2: syngi
3: bara með.
2: Já, syngi með. Ok, bye.
3: Yndislegt, takk hérna fyrir.
2: Bye.

upp og já, gaman að vitleysunni sem kemur upp úr mér stundum að þaga saman. Það er nýtt sagnur sem ég var að búa til fyrir ykkur, held ég. Ég held ég að vera að búa þetta til. En já, maður segir auðvitað þegja saman en að þaga saman. Ég veit ekki hvort þetta raunverulega til. En já, þetta kom. Já, já, svona þetta stundum. En það hringja hér allar línur og þið eruð ótrúleg og frábær þannig að það svo gaman að vera hérna með ykkur. En ég ætla að hleypa næsta lustanda að og við eftir smástund og fyrst kemur hérna óskalag sem spila fyrir hana Elísabetu. Það Brian Adams sem hér á ferðinni. Hún vildi fá að heyra þetta klassíska, ég held að sé 90s lag Please Forgive Me.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
0: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
2: Herðu, ég heiti Ásgeir Þór Hrafnildarsson.
0: Hæ, Ásgeir Þór, hvað geti gert fyrir þig?
2: Herðu, mér langar að byggja fyrst að þessna fallegt lag að fá að heyra upp, eitt uppáhald sem að lægi mitt sem að ég mér alltaf í svo gott skap og já,
0: já.
2: Það Small Town Boy með Bronski Beat.
0: Small Town, veitðu þú að segja þetta einu sinni enn?
2: Small Town Boy,
0: já.
2: Bronski Beat.
0: Já.
2: Það svona ekta eitthins lag.
0: Já, Bronski Beat, jú, ég man nú eitthvað eftir því. Ég man, já, ég líti að finna þetta.
2: Já, þetta mjög skemmtilega.
0: Það rifjast upp einhverjar góða minninga með þessu hjá þér?
2: Já, mjög svo, þetta yndislegt lag.
0: Já.
2: Og líka, vinur minn tengið svo mikið við þetta lag, hérna, því að þetta fjallar hérna, aðalsengurinn samkynhneigður og þetta fjallar fyrir svolítið hann að koma út og þetta líka bara geggja yndislegt.
0: Já, einmitt. Ég hlakka til að heyra. Ég man ekki hvort ég man eftir þessu. Maður man ekki allt svona í beinni en svo rifjast þetta upp þegar maður heyri lögin. Það svolítið svo les.
2: Ó, ég skal lofa því. Þú þekki að leið og hann tekur háu tónuna, sko.
0: Já, ok. Ég er spennt. Heyrðu, flott, Ásgeir Þór, gaman að heyri þér.
2: Takk,
0: bless. Já, þú þurftum ekki að hlusta lengi til að þekki þetta lag. Sjálfsögðu, Bronski Beat, Small Town Boy. Takk fyrir þetta, Óskalag.

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að spá hvort skjálfi við fengið óskalagi að þér.
1: Já, hvað langar þið að heyra?
2: Ég langar til að heyra Billy Joel Just the Way You Are.
1: Já, og það er svo flott.
2: Já, og það fleiri var það ekki.
1: Já, flott, þá skulum við fá það. Takk fyrir að ringja.
2: Takk fyrir
1: að. Ok, bless.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línni?
3: Kristín heiti ég.
2: Sæl Kristín, hvað geti gert fyrir þig?
3: Við langa svo að heyra eitt lag.
2: Já.
3: Það hérna íslenska konan með Páli Rósinkrans.
2: Íslenska konan með Páli Rósinkrans, já. Já, skal aðtöku hvort ég finni þá útgáfu. Ég veit allavega um Pálma Gunnars að syngja þetta. Gaman að heyra í þér.
3: Já,
2: gaman.
3: Takk fyrir að koma þá.
2: Takk fyrir að hlusta. Ok,
3: já.
2: Bye.
3: Yes.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Halló, hver hér á línunni?
1: Skúli.
0: Hæ Skúli, hvað segir þú gott?
1: Bara fín.
0: Hæki, hvað getur gert fyrir þig?
1: Bara óskalag.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Starship eftir Nicki Minaj.
0: Já, ok, flott, ég skal setja þá. Takk fyrir ringja. Ok,
1: ekki máli.
0: Bye.
1: Bye.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: Bæði hér á bylgjunni á þessu sunnudags bráðum kvöldi Já, við erum svona tími milli 6 og 7, það svona mitt á milli Það ekki alveg komið kvöld en það samt komið kvöld einhvern veginn Og það svo fallegt að lítast hérna út gluggan Þetta dásamlegt en ég á eftir Þetta hljómaði svo Páll Óskar Ég ekki eftir herma, það alveg kljóst og ég ætla að hætta þessu Ég eftir að gefa gjafabréf, það var það sem ég ætlaði að segja Og kom ekki út mér að því ég hljómaði í smá stund eins og Palli Þannig að Ég segi við ykkur, það Lean Design, það að koma haust og þá nú fátt betra heldur en að eiga til dæmis góða sæng og góð sængurföt til dæmis og ýmsa svona fallegar vörur fyrir heimili þannig að þetta tilvalin tími til þess að nýta gjafabréf frá Lean Design og ég ætla að gleðja einhvern hlustanda núna. Ég ætla samt að spyrja einnar spurningar. Ég vil helst alltaf spyrja þriggja spurninga en ég að reyna að hemja mig ég vissi svo gaman í spurningaleikjum það bara þannig en ég ætla að spyrja einnar spurningar það þannig, þetta verður bara ein spurning þannig að ef þið viljið fá gjafabréf frá Lean Design þá að gera slá á þráðin til mín 5, 6, 7, 11 og ég þarf ekki að segja ykkur þetta einu sinni eða tvisvar eða þrisvar eða neitt þetta bara, já það nóg að segja einu sinni af því að hér hringi allar línur og við ætlum að athuga hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn, Anna Kristín heiti ég
0: Hæ, Anna Kristín Jæja Hvað segirðu?
1: Ég segi allt gott
0: Nú,
1: Sónu minn var einmitt að senda með kveðju og ég misti af henni
0: Nei, það, byttu, hver var sonur þinn?
1: Birkir Þór
0: Já, Birkir var að senda þig akkurat
1: Ég var akkurat að labba út Hann sagði, mamma, þú fórst út
0: Já, nú verður bara að hlusta á þáttin tilbaka aftur og bak og hérna, hann á bylgju appinu og bylgjan.is og þú getur fundið þetta þar og getur að hlusta
1: á kveðina Ég var að gera það
0: Já, þar, sko. Og þú verður að gera það og svo verður að hringi mig á sunnudaginn og senda honum kveðið tilbaka Herðu, jæja, þá er það spurning dagsins Ertu tilbúin?
1: Já.
0: Það afmæli sem að átti sér stað í gær. Það var stór afmæli í gær eða réttara sagt að hefði verið stór afmæli Freddie Mercury í gær,
1: Já.
0: 5. september. Ég spyr einfaldlega, hvað hefði elsku Freddie orðið gamall?
1: 80 ára.
0: 80 ára, það alveg rétt. Veistu það? Þú ert búin að vinna, en ég held þú hefði getað alla þrjár spurningarnar. Ég held þú sést þannig.
1: Nei, ég held ekki. Ég nefnilega einu sem klikkað á og þú spurði mig hana Ernu Hrönn hérna,
0: elskulega,
1: það stótturum væri, hún segir það aldrei út af hún og ég klikkað á því.
0: Og hvað ég hef verið nasti, það hef verið ammælinu hennar sem ég hef verið að spyrja um það.
1: Öruglega.
0: Já, já, þú hefði kannski geta næstu samt þá bara hvað heiti hljómsveitin sem hann var í? Auðvelt, hefði getað það
1: Já.
0: Og þriðja spurning var aðeins erfiðari og sásti, ég gat ekki hamið mig að koma öllum spurningunum í lofti en þriðja spurningin var þeir byggðu sér stúdíó í fallegum bæ í svona miðja Evrópu, bærin heitir Montru og ég ætlaði einfallega að spurja í hvaða landi var þetta fallega stúdíó þarna tóku upp síðustu lögin sín saman
1: Bestaðastjáni, Montru
0: Montreux, mér þess að, með svona franskum þeim Montreux Já, já, þú þarft ekki að geta þetta
1: Nei,
0: þetta svona fyrir áhuga sem að nörda Queen og Freddie Mercury þá var stúdíóð í Montreux í Sviss Já, dásanlegu staður og það stytt á honum og allt og þið getið farið í svona Freddie Mercury pílagrímaferð og kíkt á styttuna Freddie og kíkt í stúdíóð þeirra, mér þess
1: að Æðislegt, ég áttur að gera það einhvern tímann
0: Þú eftir að gera það, já, en þú hefur lotið vinningin og ég ætla að beða að hingra á línunni og ég ætla að taka niður upplýsingarnar þínar Já, takk já, en við erum ekkert, ég ekkert hætt í óskalögunum sko, það ekkert svoleiðis það nefnilega mér barst ósk í skilaboðum sem ég ætla að lesa fyrir ykkur núna, það nefnilega þannig að hún hafði samband við hún Íris Gústafsdóttir og hún september afmæli stelpa eins og Freddi og ég já, kom þið að í þriðja sinn, heyrðu þetta og hún ætlar að halda upp á afmæli sitt á Spáni, en þegar hún kemur tilbaka þá ætlar hún að skreppa til Dublin og sjá Gilbert O'Sullivan og hann hefur verið í uppáhaldi hjá henni Írisi í 50 ár og þetta verður í fyrsta skipti sem að hún mun sjá hann á sviði en hann með tónleikaröð og hann verður einmitt líka 80 ára á þessu ári eins og Freddi hefði orðið en hann verður 80 ára fyrsta des og hún vildi fá óskalag og já, eitt af þekktustu lögunum hans Alone Again þannig að við fáum hérna Gilbert O'Sullivan Alone Again Það að gera skella sér á þessa tónleikaröð þetta svo flott lag og rifja upp Gilbert O'Sullivan lögin það verið gaman

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Sæl, vartu Steinar heiti ég.
0: Sæl, Steinar. Hvernig hefur það í dag?
1: Hvernig hefur það í dag?
0: Já, yndislegt og takk fyrir að hlusta.
1: Fagustum að litast.
0: Algjörlega.
1: Ég ætla að tóa hvort að hægt voru að byggja lag.
0: Já, hvað viltu að heyra?
1: Það af nýri plötu með henni Guðrún og Árnýju.
0: Já.
1: Hæfileika ríkisöngkonu með meira.
0: Aldeilis. Og lagahöfundur. Hún frábær lagahöfundur. Já.
1: Og þetta sannlega, þetta plata sem hún gaf út fyrir ekki að slöngu síðan.
0: Já.
1: Og lagi sem hann langar til að heyra heitir Draumaland.
0: Já.
1: Þetta hann sem vel hefna að lag og útgáfu hjá henni.
0: Já, er þetta ekki klassíska draumalandið bara í hennar útgáfu?
1: Jú, þetta er eina sanna.
0: Þetta er nú vinsælt hjá okkar frábæru söngkonum að taka þetta og Laufey tók þetta nú á sínum tónleikum hérna í setni tónleikunum í kórnum, ég ætla að vera að segja lögatelsatinn í kórnum.
1: Já, ég sé með misti af því en ég veit að þetta er vinsælt lag og mörgum
0: Já.
1: Og flestum vilja trúa landsmönnum kunnugt.
0: Já.
1: Og ótalmargi söngvar að spreitt sér á þessu.
0: Akkurat, þetta á stórum staði hjarta okkar. Já,
1: og væri gaman ef þessu útgáfa fengi að hljóma
0: Ég skal spila þetta. Já, takk fyrir að hringja, Steinar.
1: Takk fyrir því og þóttan góða.
0: Takk fyrir að lista, bye.
1: Bless.

Þetta er svo fallegt hjá henni og fallegt líka hjá salónu og hljóðferunum að ég vildi nú bara ekki tala ofan í þetta. En þið eru líka með svo fallegt hjarta kæri hlustendur. Ég var að fá yndislega skilaboð þar sem

0: nú er einhverju sem er að hlusta sem er bara nei, núna var þetta væmið en fyrir ykkur hinn sem fílið bæði væmni og húmor þá hér er ég en ég segi bara takk fyrir mig dásamlegu hlustendur að búið verið yndislegt að vera með ykkur á þessum sunnudegi og ég verð með ykkur hér næsta sunnudag hann Ívar Halldórs verð með ykkur hér í kvöld ætlar að fylgja ykkur á þessu sunnudagskvöldi takk fyrir mig og ég vona að vikan verði frábær hjá ykkur sem framöndan
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Við þurfum að reyna að koma betur til skila, hvað gerist á svona miklum ráð?
5: Þannig að það má vissulegt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé að verðbólgu hverjandi.
6: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eil ekki orð hvað þetta hefur tekist
4: verið. Ég hef sjálfur fengið tóðið Jaris í fangið í Víðirdal á kjólastíð.

Já, þetta er bylgjan á sunnudags og kvöldi. Það er 6. september. Ég var Halldór Sveinn að vera saman til miðnætti. Svo við byrjum á þessum frábæra tónlistamanni Rod Stewart, hérna lagi Downtown Train á bylgjunni.

Þetta er Ljónstinn Haust og lagið heitir Engin Önnur. Þetta lag er núna inni á topplistanum okkar, er í 8. sæti á uppleið og þú getur skoðað að sjálfsögðu topplistan í þaula inn á bilgjan.is. Förum aðeins aftur í tíman hérna saman og heyrum í Duran Duran. Þetta er alltaf gott, heitir Ordinary World.

0: Ed Sheeran og The A-Team hér á bylgjunni. Ekki fara langt út að halda áfram hérna á þessu flotta sunnudagskvöldi. Erum bara rétt að byrja að heyrum í Rockset hérna eftir Ásdís líka á leiðinni með þrælgótla.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Önnun heima. Sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan. Hamborgarar. Hamborgari núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Já, við erum bara rétt að leika stað á þessu ágæta sunnudags kvöldi. Heiti Ívar Halldórs og já, veitum að heldur betur að hlusta á frábæra tónlist í allt kvöld og svo hér aðeins síðar í kvöld, svona rétt eftir klukkan 10, þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið og sjáum hvað er gerast í hinum stóra heimi kvikmynda. Alltaf eitthvað gott að gerast þar. En hérna Roxette með It Must

Ástís og The Art of Letting Go hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni við ætlum að heyra næst í Daft Punk hins vegar og Pharrell Williams þeir eru flottir saman þetta lag heitir Get Lucky svo ætlum við að heyra eitt eðalgott íslenskt frá sálinni það verður ábyggilega mjög áheyrilegt

0: sálin og lagið ábyggilega hérna á bylginni heldur betur hressleiki í þessu og hann svífur svo sannlega áfram yfir vötnunum hér á bylginni sem alltaf með þér hvar sem þú ert og hvað sem þú ferð hér á eftir Taylor Swift, Starship og margir fleiri flott
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn Sjáumst þar Netto, lifum vel
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jysk, góð tilboð
4: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

Taylor Swift og Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra þrælgott lag með Starship hérna rétt á eftir. En fyrst leipum við að þessari flottu hljónsveit sem að kallast Fastball. Lagið heitir The Way á bylgjunni.

Þetta lagið We Built This City, þetta með rockljónstinni Starship og það tók nú smá tíma að hljóðrita þetta lag því að það var hljóðrita á bilinu 1984 til 1985 og kom ekki út fyrir 27. ágúst þannig að þarna var heldur betur vanda til verka samkvæm tím. Við þum að halda áfram, það ágúst og Una Torfa sem næsta leik og þrælgótt lag hér sem heitir Inn í síðustu nóttina.

0: Nice Guys og lagið 7.9.13 og það eru margir sem veit ekkit hvað að gera við sig af spenningi fyrir myndinni sem að væntanlega í október þar að segja Ice Guys kvikmyndinni Ice Guys ætla að skella sér á hvítatjaldi líst vel á þetta. Heyrum í Alex Warren hérna rétt eftir og Alanis Morissette með eitt kunnulegt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Heilsutugum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestlunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, Glerugna vestlun, fagmennska í fókus. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins

Þetta er kanadíska söngkonan Alanis Morissette eða Alanis Nadine Morissette og lag sem að við þekkjum alltaf með henni ættum að gera Ironic. Við ætlum að fara yfir í hlýjuna, við ætlum að heyri Billy Ocean þetta næst og hann tekur okkur á Karabíska hafið. Hér Caribbean Queen á bylginni.

0: Hljómsveitin Monsters & Men og lagið heitir Mountain Sound hér á bylgjunni. Ekki fara langt, við erum að heyra í Miley hérna á eftir, Level 42 líka á leiðinni og þar fljóta örugglega einhverja skemmtilega minningar með í kollin hjá þér. Lag frá 9. áratugnum, manstu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut. Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

Já, þetta er Miley og lagi heitir Flowers hérna á bylgjunni en aftur yfir á skerið okkar ágæta þetta íslenska fallega sker sem að við elskum öll út í eitt Við erum að tala hér Chrismund Axel þetta nýtt frá honum og heitir Bakkus svo ætlum við að breiða okkur í 80s galan strax á eftir því að ætlum að heyra flott lag með Level 42 Ekki gleyma að kíkja við inn á bylgjan.is þú gætir hugsanlega unnið þér inn ja, nachos veislu ef þú fer þarna á skráðu til leiks undir veitingastaði vikunar

0: afkasta mikill að vanda og þarna nýtt lag frá honum sem heiti Ég tilbúin. Höldum áfram, Backstreet Boys á leiðinni, Teddy Swims, Bill Withers og margir fleiri. Ekki missa við nú einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mann.

0: Hans Jónsdíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
7: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
8: We are faced with two aggressive storms.
7: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
9: Have you looked out a window lately?
7: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíóna Meilsöll.
10: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

strákabandi Backstreet Boys sem að hafa nú heldur betur heitlað heiminn í gegnum tíðina og ennþá erum við að hlusta á þessa þrælgóðu tónlist frá þeim og þetta var lagi Quit Playing Games. Við erum að kíkja á hvítatjaldi hérna eftir klukkan 10 í kvöld en áfram með tónlistina, hér SS Solo. Halló, ég elska þig.

Þetta er svo eins og Mr. Know-it-all hér á Bylgjunni, en við ætlum að fara heldur betur langt aftur í tíma núna. Við ætlum að heyra lag frá 1977 sem að Bill Withers syngur. Þetta lag heitir Lovely Day og þið skulum hlusta eftir löngunótunni því að hann heldur sömu nótunni í 18 sekundur sem lengsta nóta af öllum topp 40 smellum í Bandaríkjunum, hvorki meira enn minna. Hann áraðanlega með 3 lungu þessi drengur, allavega hann heyrist manni það. Svo heyrum við KK hérna rétt á eftir.

0: Natalie Bruglia á lagi Torn hér á bylgjuna á þessu flotta sunnudagskvöldi. Ég vona þið líði vel, ég vona að helgin hafi farið vel með þig og það ennþá tækifæri til þess að búa til góðar helgarminningar því að kvöldið langt frá því að vera búið. Sem að halda áfram að vera saman og hlusta á frábæra tónlist. Erum í Ellu Langley og eftir One Direction og fleiri sem að þú fíla.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðinn. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðinn fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðinn tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðinn fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðann líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Við höfum sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynslóð fram af kynslóð og nú koma Helgi Björns og Reynar Vindana Norðvi, Hof á Akureyri, laugardaginn 10. október. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Miðasalir hafi.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
7: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
8: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ. Bítið býður
10: góðan dag. Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkistofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
12: Ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
13: Mistari Bragi.
14: Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig.
10: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjum.
15: Björt og brosandi í

Grafík og þetta ótrúlega skemmtilega lag Andrea Gylfadóttir að sjálfsögðu þarna í broti fylkingar lagi heiti Presley við höldum áfram og förum aftur út í heim hérna strákabandi One Direction og History

0: KK og Jón Jónsson hérna með lagið Sumarlandið og ég veit ekki með ykkur en ég finnst munnharpan alltaf voðalega vinalegt hljófari og kemur svona með svona ákveð áhyggjuleysi inn í þá tónlist sem að hún fær að njóta sín. Höldum áfram með Sabrina Carpenter hérna eftir Peter Gabriel á leiðinni og ekki gleyma að hlusta hérna líka eftir klukkan, rétt eftir klukkan 10 því að þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið og aðeins að ræða kvikmyndir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Molekuset.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambjónum Egilsöll.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Selleri safi. Safi sem lætu þeir líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.

Og á bylgjunni hérna með Sabrínu Carpenter í aðalhlutverki Þetta lag heitir Tears En við ætlum að bregða okkur aftur til 9. áratugarins eða 80s tímabilsins eins og við leiðum okkur að kalla þennan snildar áratug sem er stútfullur af tónlist sem að við hlustum ennþá áfram á daginn í dag og munum halda áfram að hlusta á ókomin tíma Hérna nú eitt af þessum lögum sem að stendur allt

0: Og þetta segja það að þarna sé fallegt lag á ferðinni með Stefáni Hilmars. Þetta lagði þrátt fyrir allt og þetta lag var einmitt að lenda inni á topplistanum okkar, top 20 listanum okkar sem að þú finnur inn á bilgjan.is og þar komið núna í 18. sætið. Hann á annað lag fyrir þarna inn á listanum sem heitir Hringd í mömmu og það í 12. sæti og svona mjaka sér aftur kurteisislega niður listan. En hér á eftir tónlist frá Michael Bublé og eitt mjög eftirminnilegt með Spanda Ballet.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Spar maturverslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
12: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavali.

Já, Michael Bublé og Haven't Met You Yet, en velkomin til ásins 1984. Það vor í lofti. Það maímánuður, sumarið á leiðinni. Það 28. maí og þetta lag heyrist í útvarpinu víða veröld. Við erum að tala hérna Spandau Ballet. Þetta lag Only When You Leave. Eftirminnilegt lag sem að færi þig örugglega í huganum aftur í tímann, að vona mörg ykkar. Höldum áfram svo með Kevin Powers og Shabusi, hérna rétt á eftir. Þetta bylgjandi.

Kevin Powers og Shabuzi þarna í country gírnum heldur betur og þetta gera þér vel, lagi heiti Move On. Förum áttur í tíman og heyrim hérna næst í Elton John og Kiki D. Þetta alltaf einhvers og sætt og krútlegt. Don't go breaking my heart.

0: Kylie Minogue með lag sem að heitir heldur betur viðeigandi nafni Can't Get You Out Of My Head en það einmitt oft erfitt að ná þessu lagi aftur úr haustum á sér þegar maður nýbúinn að hlusta á það Höldum áfram að gjá okkur góðri tónlist Stella Lefty á leiðinni með nýtt lag sem heitir Boston Villum að heyra í Prince og svo minni ykkur á það að hvíta tjaldið framundan rétt eftir klukkan 10
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
10: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Fílið snildalag með Prince, þetta lag heiti Purple Rain og það gerust nú bara ofta þegar ég búin að heyra þetta lag svona í útvarpinu að þá þarf ég að fara og skoða myndbandi við þetta lag bara strax á eftir, það svo flott líka þannig að þið skulið gera það einhver tíma við tækifæri En veitum að heyra þetta næst í Mark Ambors, þetta lag skemmtilegt og lifandi og létt Belong Together

0: Já, smá svona flugeldasýning hérna hjá Katy Perry, þetta lag heiti Firework, en við erum að fara að skoða hvítatjaldið eftir smástund. Við erum aðeins að athuga hvað er að gerast í hennum stóra heimi kvikmynda, sjáum hvað er á leiðin á hvítatjaldið og kíkjum aðeins svona einhverjar góðar fréttir. En tónlistin heldur áfram hér á bylgjuna, sjálfsögðu hérna á flottum klukkutíma, heyrum í Real Thing, heyrum í Coldplay og mörgum fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
4: Hefur þau smakkað nýju mjúkispinnana Dúmjúkir og léttir Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli Dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði Mjúkispinnar Nýjung sem mun gera daginn betri Kjörís
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörna klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, þetta var aðeins að kafa ofan í heim kvikmynda og við ætlum aðeins að breyða út af vanunum í kvöld ég ætla að ræða aðeins hérna heimildarmynd sem að hefur allt í henni fengið svakalega mikla aðsókn en það skiljanlegt, við ætlum að kíkja á það til smástund en fyrst ætlum við aðeins að skoða helgarsöluna í íslenskum kvikmyndhúsum og aðsóknina en helgarsalan var lífleg og með nokkrum nýjum myndum í boði fyrir áhorfendur Spider-Man Brand New Day hélt þó sigurgöngu sinni áfram og situr enn á toppnum þrátt fyrir verulegan samdrátt í aðsókn. Nú ný íslensk mynd, þessi sem að við ætlum að ræða einmitt sem heitir tíman á vatnið, hún kom sterkinn í annað sætið og með aðsókn upp á 374 manns yfir helgina og tekur upp á tæpar 3 milljónir og það ljóst að þessi mynd hefur náð töluverðum vinsældum og það sést nú bara strax í þessum tölum. Nú annað nýliði The Dog Stars sem að var frumsýnt síðustu helgi lendi í 5. sæti með 706 í aðsókn og svo var gamla myndin Spa Weekend sem að var einnig á lista og náði 7. sætinu með 666 áhorfendur. En kíkjum aðeins á þessa heimildamynd sem að heitir tíman á vatnið en þetta ný heimildamynd frá National Geographic Documentary Films og byggir á bók Andra Snæs Magnasonar og áratugalengu kvikmyndasafni fjölskyldu hans. Nú myndin var heimsfrumsýnd á Sundance kvikmyndaháttíðinni 27. janúar og var frumsýnd hérna á Íslandi 27. ágúst síðastliðin. Leikstjóri myndarinnar Sara Dosa sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir heimildamyndina Fire of Love. Nú afi hans Árni Kjartansson byrjaði að taka upp á 16mm filmu árið 1955, móður Andra Kristín Björnsdóttir tók síðar upp á 8mm filmu og Andri sjálfur byrjaði að safna myndefni á 10. áratugum. Og þannig spennar myndefnið nokkra kynslóðir og sýnir bæði fjölskyldulíf og íslenska náttúru yfir langan tíma. Í samtali við Vísi fyrir á árinu sagði Andri að kvikmyndagerðarmennirnir hefðu fengið mikið frelsi til að vinna með efnið og að myndin færi að hluta aðrar leiðir en bókin sjálf. Myndin fjallar meðal annars fjölskylduminningar íslenska náttúru og þær breytingar sem að verða þegar bæði fólk og landslag breytist með tímanum og í lýsingu myndarinnar segir að Andri breyti kvikmyndasafni fjölskyldunar í eins konar tímahylki til að varðveita minningar sögur og myndefni fyrir komandi kynslóðir. Nú jöklar skipa stóran sess og gamalt myndefni nota til að sýna hvernig þeir hafa þróast og breyst á síðustu áratugum en Dosa hefur áður unnið að kvikmyndu sem tengjast Íslandi hún leikst fyrir til dæmis The Seer and the Unseen árið 2019 og notaði einni íslenskt eldfjallamyndefni í Fire of Love. En tíman á vatnið hefur fengið mjög jákvæðar umsagnir frá gagnrýnendum erlendis og hér heima þá mátti til dæmis geta þess að Financial Times gaf henni 4 stjörnur IndieWire valdi hana sem eina af sínum Critics Pick myndum sem aldeilis flott. Nú Andri Snær Magnason sögumaður myndarinnar og einn handritshöfunda ásamt Söru Dósa Jocelyn Chaput og Erin Kasper mæli með því að ég kíkja á þessa mynd sem heldur betur að draga inn áhorfendur inn í kvikmyndahúsin en aðeins að tveimur myndum sem eru að lenda núna bara 10. september Það annars vegar myndin Pressure sem að ég fór aðeins yfir síðasta sunnudag en þetta kvikmynd sem að fjallar síðustu 72 klukkustundunar fyrir D-daginn þegar að örlög hinn frjálsaheims hengu á bláþræði. Þarna stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stark þúlið fóringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættilegustu inn á sögunar af hafi eða hætta á að tapa stríðinu með öllu. Nú hinn myndin sem ég ætla aðeins rétt að minnast á myndin Practical Magic með Sandra Bullock og Nicole Kidman í aðalhlutverkum en hún fjallar ætt norna sem að hefur verið dæmt til ástlaus lífs aldir og reynir þarna að rjúfa álögin með því að horfast í augu við myrka leyndamál og fórna þér hver fyrir aðra. Nóg að gera í bíónum og mæli með því að þið skoðið einhverja flottamynd og ekki síst á eins og til dæmis myndina tíman og vatnið sem að í öðru sæti núna í aðsókn. Förum við fleiri kvikmyndir og meira tengt kvikmyndum næsta sunnudag.
0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: Kópleigjólagi Viva La Vita hér á bylginni. Já, svo sannarlega lifi lífið og lifi þetta sunnundagskvöld sem er fullt af bylgjutónlisti fyrir þig. Eirun þín ætti að vera ánægð þegar ég segi þér það að Olivia Dean tekur lagið hérna á eftir Crowded House, Ásgeir og fleiri.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Gamla bíó og kaffi Loki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
7: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

Aðeins það besta fyrir þig á sunnundagskvöldi hér á bylgjunni vorum að hlusta á Olivia Dean með þetta flotta lag sem heitir Man I Need. Heyrum í Crowded Towns eftir smá stund, frábært lag þar á ferðinni sem að þú manst áraðanlega vel eftir en við ætlum að heyra fyrst í Hozier og hérna lagið Take Me to Church.

28.1986 byrjaði þetta lag að hljóma í útvarpinu. Þetta eru Crowded House og lagi Don't Dream It's Over hérna á bylgjunni. Förum þetta í aðeins nýrra og miklu nýrra. Hérna eru að tala Ásgeir sem mættur hérna með lag sem heitir Heartbeat, hjartsláttur. Svo heyrðum við eitt gott með Gavin DeGraw hérna.

0: Eitt af þeim lögum sem að maður fær seint leið á, þetta Billy Joel, gamalt og gott með honum, þarna hann í Fanta formi og syngur fyrir okkur Tell Her About It. Eftir smá stund þá ætlum við að gæða okkur á góðri tónlist frá til dæmis Bruno Mars. Við heyrum eitt gott með stjórninni líka og ýmislegt fleira sem að þú vilt ekki missa af hérna á uppáhalds útvarpsstöðinni þinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegahlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Það eru örfáðum mér eftir í Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reyðmenn myndana ekki að baki dotnir. Helgi Björs og reyðmenn myndana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Við þurfum að reyna að koma betri skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
11: Þannig að það má vissuleiti færi rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
12: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
13: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
14: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þetta er stjórnin, ekki ríkistjórnin. Ég held nú að ef að ríkistjórnin væri alltaf í svona miklu stuði og þetta væri stemmingin í þingsalnum að þá myndi afgreiðsla mála sennilega vera jafnvel hraðari en í dag. En hvað veit ég, þetta var allavega stjórnin Sigga Beinteins og Greta Rörvas. Lagi heitir Ég fæ aldrei nóg af þér. Og eitt sem að við fáum aldrei nóg af þér á bylgjunni, það við fáum aldrei nóg af góðri tónlist og hún heldur áfram að flæða til þín. Og eyrun þín ætti nú að vera alveg hæst ánað með þetta hérna lag. Þetta The Cure, lagi heitir Close to Me. Ekki gleyma að kíkja inn á bylgjan.is, skráði til leiks undir veitingastað vikunar og þú getur unnið gjafabréf á El Gringo.

0: But you're just a boy.
1: Já, þetta er Beyoncé, virkilega fallegt If I Were A Boy, hér á bylginni. Við ætlum að halda áfram með Charlie Puth eftir smástund og ef við ekki að fara aftur til 9. áratugurins og heyrum eitt gott hérna með Tina Turner á eftir.
2: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Hæ! Þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks.

0: Saga á Lebowski Bar.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
0: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.

Charlie Puth og lagi Changes hér á bylgjunni og þetta lag endur spegla svolítið hjónaband hans og Brooke Sanson og þarna í lok tónlistamyndbandsins þá er já, formlega tilkynnt að hún sé ólétt, þannig að svolítið skemmtilegt. Erum í Robbie Williams þetta næst, þetta lag heitir Something

0: Þetta er Alex Warren og lagi heitir Emerald Eyes hér á bylginni. Takk fyrir að hlusta, ég vona að þið líði vel. Við ætlum að halda áfram hérna alveg til miðnættis að hlusta á frábæra tónlist saman. Ný vinnuvika blasir við haustið hefur heilsað okkur og ég trú ekki öðru en að þetta verði frábært haust og góður vetur hjá okkur öllum saman. Munum bara hafa bylgjuna alltaf með. En við ætlum að heyra í Weezer hérna eftir, The Pretenders á leiðinni líka og margir fleiri af þínum uppáhalds.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Garmin kynir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Björt og brosandi í

Weezer og Island in the Sun hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst lag sem að verður 44 ára gamalt núna 17. september. Við erum að tala hérna þetta gamla góða lag með The Pretenders. Lag heitir Back on the Chain Gang. Það er langt síðan að við hlustum á þetta lag saman síðast. Alltaf gaman að rifja góða tónlist með þér. Höldum áfram Bruno Mars á leiðinni, svo ætlum að heyra Beautiful South eftir smá stund. Ekki gleyma að kíkja á topplistan okkar inn á bylgjan.is og þar sérðu þau 20 lög sem í toppsætunum hjá okkur þessa vikuna.

blástus hljóðfærin stela sinninu þarna skemmtilega í lok lagsins þetta er Bruno Mars og frábært lag sem heitir Risk It All hér á bylgjunni við ætlum að heyra næst svona þægilegt og notalegt lag sem að ég trúi gjörun að þú munir vel eftir þetta er Beautiful South lag heitir This Will Be Our Year þú þá verið Deep Blue Something hérna strax og eftir að sjálfsögðu aðeins að besta hér í tónlistinni á bylgjunni fyrir þig á sunnudagskvöldi núna þegar við erum að fara að heilsa nýrri og góðri vinnuviku ekki gleyma að kíkja við inn á bylgjan.is og skoða hvað erum

0: Já, virkilega skemmtilegt lag og þau koma öll frá sikkoru heimshorninu, flytjendurnir Damian og David er ítalskur og er framlínumaður hljómsveitarinnar Måneskin sem að við höfum náttúrulega kynst meðal annars úr Eurovision. Tyla er suður afrísk og kölluð Queen of Popiano meiri segja, en svo er það Nile Rodgers sem er náttúrulega einn af stopnendum hljómsveitarinnar Chic sem að við náttúrulega þekkjum ótrúlega vel hér á bylgjunni, en þetta var lagi Talk to Me. Hér á eftir Paul McCartney og Michael Jackson með 80s smell, við erum að hér í Kristmundi Axeli og Friðriki Dóri eftir smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komin tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næstu í skíkast.
13: Svo var hann byrjar að borða bara ísu.
12: Í öll mál?
13: Já, borða bara ísu, sögðu hana.
14: Í vakstarættinni?
13: Já. Og hafði þið sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
11: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitt

Birgmundur Axel og Friðrik Dórs hérna flottir með þetta lagið 1800 mílur á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst lag sem að Stevie Wonder sjálfur samdi og hér flytja George Michael og Mary J. Blige þetta frábæra lag sem að heitir Ass.